0: TV3 Group un Dr. Klauns aicina. Pievienojies Dr. Klauna komandai. Piesakies Dr. Klauna skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dr. Klauna mājaslapā drklauns.lv.
1: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēra pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēja kāja, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
2: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.

0: piedāvā Domina. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, ta ņem visu jūliju. Domina, tur viss notiek.
1: Šodien Latvijā daudzviet īslaicīgi līs, lokāli arī gaidāms pērkona negaiss un stipras lietus gāzes, bet starp mākoņiem uzspīdēs arī saule. Dominēs mērens rietumu ziemeļ, rietumu vēšu piekrastē tas brāzmās pastiprināsies līdz 15-17 metriem sekundē, bet pēcpusdienā iegriezīsies no rietumiem dienvidu rietumiem gaisa temperatūra šodien būs plus 15 plus 20 grādu robežās. Rīgā brīžiem uzlīs, kā arī iespējamas stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Pēcpusdienā nokrišņi mitēsies un uzspīdēs saule, rietumu dienvidu rietumu vēšu brāzmās sasniegs ātrumu līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien būs ap plus 20 grādiem.
2: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
1: Radio Star FM ziņas pulkstenis 7:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Vakar noslēdzēs sarakstu iesniegšana 15. Saeimas vēlēšanām un šogad vēlēšanām pieteikti 14 politisko spēku saraksti, kas ir par 5 mazāk nekā iepriekšējās Saeimas vēlēšanās. Centrālajā vēlēšana komisijā norāda, ka pēc sarakstu iesniegšanas vēl turpināsies kandidātu atbilstības pārbaudes, tādēļ tajos vēl iespējams izmaiņas. Savukārt šodien Saeimas namā notiks sarakstu numuru izloze, kurā tiks noteikta partiju secība vēlēšanu zīmēs. Uzlausta Latvijas literatūras gada balvas jeb Lali Gaba mājas lapa apstiprinājusi Latvijas Universitātes literatūras folkloras un mākslas institūta direktora Eva Eglāja Kristsone. Par kiber uzbrukumu rīkotāju uzzinājuši piekdienas vakarā un arī šorīt atverot mājas lapu redzams paziņojums par tās uzlaušanu. Plašāka informācija par uzbrukumu pagaidām nav zināma, bet situāciju plānots risināt šonadēļ sadarbībā ar kiber incidentu novēršanas institūciju CERT LV. Venecuēlas postošajās zemestrīcēs bojā gājušo skaits pārsniedzis 3300 cilvēku, bet vairāk nekā 16,7 tūkstoši ievainoti. LSMLV vēsta, ka starptautiskās glābšanas komandas sāka samazināt izdzīvojušo meklēšanas operācijas, jo 10 dienas pēc zemestrīcēm iespējas atrast cilvēkus dzīvus zem ēku drupām kļūst arvien mazākas. Tikmēr apvienoto nāciju organizācija lēš, ka bez vēsts pazudušo skaits varētu sasniegt pat 50 tūkstošus, bet vairāk nekā 17 tūkstoši cilvēku palikuši bez pajumtes un uzturas pagaidu nometnēs. Un vēl Francijā no juvelierim René Lalikam veltīta muzeja nozagtas dārglietas vairāku miljonu eiro vērtībā. Zagļu muzejā ielauzušies agrāk svētdienas rītā un devušies tieši uz telpu, kur atradās vērtīgie juvelieri izstrādājumi. Kopumā nozagti aptuveni 20 priekšmeti un sākotnējās aplēses liecina, ka zaudējumi varētu sasniegt nedrīz 4 miljonus eiro. Zādzības dēļ muzejas apmeklētājiem būs slēgts vairākas dienas.

0: bet viņas nav.
1: Tās pirmedēja kādu sastapu pa ceļam?
0: Nu, nesastapu, nesastapu. Brīvdien rītos ir interesanti, ka var sastapt vēl braucot uz darbu no rīta kādu, kurš ir, tā kā vēl nāk mājās no Balīdz. Šorīt pirmie jau kafijas krūzēm rokā jau aktīvi dodās savās dienas gaitās.
1: Ja toreiz pieminēja kafijas krūzes, tad arī šajā gadā, 2026. Gadā alternatīvajā zaupastā mēs padarīsim kaut ko tādu, ko esam iesākuši darīt kopā ar Māju. Un Māja arī atgriezīsies no siltām zebēm, mēs viņu atkal slēgsim alternatīvajā zaupastā iekšā, bet kafijas dziesma ir spēle, ko mēs parasti spēlējam ap 7 rītā. Tu guli parasti ap šo laiku, ne?
0: Nu, man ir 5-gadnieks. Nu, ir jau laiks celties. Brīvdienās sajās, viņš man līdz 10, kad mamma runā, tad viņš parasti guļ līdz 10, bet nu, darbdienās, nu, tur tā kā jā,
1: cilvēks. Manai es deru atžgārni, otrādāk, tad standarta bērns, kurš brīvdienās ceļās 7.
0: Aha, darbdienās, lēkā pa muguri, jā.
1: Ar kāju jāspēr ārā no gultas. Bet kafijas dziesmu spēle ir šāda. Iveta nāk palīgā. Iveta zina visu pasaules mūziku un zina visus labākos gadus, kad ir iznākusi mūzika. Un viņa katru rītu mums ar Māju dod uzdevumu, kurā gadā mums būtu jāielūkojās un jāmeklē dziesmu, kas vislabāk varētu piestāvēt pirmajai rīta kafijai.
0: Ak vai, ko saprast, interesanti. Jā.
1: Bet jā. To, kurš izvēlēsies, to mēs nezinām, jo tas būs kāds klausītājs, kur mēs aicināsim iezvanīt ēterā, un viņš tad arī izvēlēsies, kur būs tā pirmā dziesma.
0: Tad Iveta mums tagad pateiks gadu.
1: Un mēs,
0: dziesmas laikā,
1: un mēs jā, skrienam mēs uz bibliotēku.
0: Jā.
1: Un meklējam pēc dziesmas.
0: Iveta?
2: Nu jā, šorīt man jāsaka, es esmu iedvesmojusies jā. No viena no pasākumiem vai notikumiem, kas, man liekas, par ko runās vēl daudzus, daudzus gadus, un Taylor Swift skāra.
0: Jā, mēs par to runājām diezgan aktīvi brīvdienās.
2: Jā,
1: nu, neviens no mums nebija ielūgts.
2: Nē, kaut kā nepaspēja to laikam tos ielūgums nosūtīt mums, jā. Bet, nu, katrā gadījumā, ņemot vērā šo burvīgo notikumu, es par šīs dienas kafijas rīta kafijas dziesmas gadu esmu izvēlējusies Taylor Swiftas dzimšanas gadu un tas ir 1989.
1: Gads, jā. Neprasiet, kāpēc es to zināju. Tad rakņājamies iekšā 89. Gadā jau, ja?
0: Un pēc,
1: un pēc reklāmas pauzes gaidīsim kādu klausītāju, kurš mūs sazvanīs, un mēs viņam piedāvāsim mūsuprāt piemērotāko kafijas dziesmu šim rītam no 1989. Gada. Labrīt!
3: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
4: Kas?
3: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
4: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi?
3: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
4: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko, var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
5: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
6: Cik tālu līdz Valmiermuižai? Jāpareķina. Ieslēdz savu iekšējo kompasu un piedalies konkursā Radio Star FM alternatīvajā zoopastā 9.45. Mērīsim, cik tālu Valmiermuižas parks atrodas no slavenām vietām Latvijā. Balvā katru dienu 2 ielūgumi uz Valmiermuižas etno mūzikas festivālu 18. jūlijā. Pasaules un Latvijas mūzika, uguns performance, cirks, dažādu tautu virtuve, dzeja, meistarnīcas un māksla. Tiekamies Valmiermuižā uz muzikālu piedzīvojumu etno mūzikas festivālu.
7: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
8: Kā būs? Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauroka. Izvēlies Bauroka mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauroka būvē droši.
9: Jau 15. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.

0: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
1: Autorubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: 11. Jūlijā Salacgrīvā Zvejnieku parka izstrādē vērienīgākie svētki šovasar. Zvejnieku svētki Salacgrīvā! Uz skatuves Inters Busulis un abonamenta orķestris Fiņķis, Līvi, Žorž Sīksna, Miks Galvanovskis, lauku muzikanti, koncerta starplaikos, DJs Kapteinis Reinis. 11. Jūlijs, Zvejnieku svētki Salacgrīvā. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: Ātri un ar žēlastību. Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. No 30. jūnija līdz 6. jūlijam saldie tumši sarkanie ķirši 4,49 € kilogramā. Ar paldies karti, saldējums, magnum, ar zemenēm vai mandelēm 81 vai 83 grami 79 €. Šķīstošā kafija Jakobs Kronat Gold 200 gramu 5,99 €. Maksima, lai nekā netrūktu!
5: Šonedēļ Stāriņš dodas garšu piedzīvojumā uz Kebab Factory. Uz kuru? Uz kuru? Tas būs jāatmen tev. Seko līdz manām norādēm, sūti pareizu atbildi un laimē dāvanu kārti no Kebab Factory. Vai cīnies par piekdienas galveno balvu. Divām biļetēm uz jaudīgo Drift festivālu Drift Masters Rīga 2026. Klausies Radio Star FM autopilotu un tiekamies pie pareizā pagrieziena. Pie tā, kas ved uz Kebab Factory.
6: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta Vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta Vētra, Signetbanka.
7: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.
8: Star FM alternatīvās zoopastas rīts ir sācies un sāksies un turpināsies turpmāko 3 nedēļu īsumā. Mēs ar Ievu Janišavu šodien esam kopā ar tevi. Labrīt.
9: Labrīt, labrīt.
8: Ivete kopā ar mums.
9: Labrīt, labrīt.
8: Un Ivete mums ir devas uzdevumu 1989. gada labākā kafijas dziesma. Ja šobrīd es ķēries pie savas pirmās rīta kafijas, pieķeries arī pie savā telefona klāt un uzreiz pēc Diplo Would You Still Love Me? Mēs sazvanamies ētrā 67 44 77 44.

0: Jūs to kafijas smaržu.
1: Es sajūtu, man tepat krūzītē arī blakus kafijas, tev te arī kaut kur ir, ja?
0: Man arī tepat krūzītē ir.
1: Jā, un tad...
0: Tik tuvu nevajadzētu viņu turēt gan tajā pultī, bet...
1: Var visādi sanākt šajā rītā.
0: Var sanākt, jā, tomēr agars rīts.
1: Un noteikti piestāvēt mums kādu kafijas dziesumu, ne, pie mums garšīgās kafijas.
0: Tā, tu gribi pacelt tās likmes?
1: Es gribu, jā. Kāpēc
0: tiešām?
1: Gan ne?
0: Nu, bet... Tu esi tāds savēks, azartisks?
1: Aiziet, protams. Tu savēlēk, es te nebūtu.
0: Zaudētājs tais otram kafiju.
1: Aiziet?
0: Jā, tātad uzvarētājs tiek ne tikai pie dziesmas, bet arī pie zaudētāja gatavotas kafijas. 1989. Gads ir gads, uz kur mēs dosimies tūlīt ar kafijas dziesmu. Nu tad lūkosim šodienas mūsu pirmo pretīmnācēju. Halo, labrīt! Labrīt!
2: Labrīt, labrīt!
0: Nāc tuvāk pie telefona, nāc tāds aizmidzis vēl izklausies.
2: Nē, nē, viss kārtībā.
0: Kā tev sauc?
2: Eduards.
0: Eduards,
1: Eduards. Čau, Eduards,
2: labrīt. Čau. Labrīt,
0: labrīt. Tu to uzsver, to uburts tā, it kā mums būtu jāraksta tas vārds.
2: Nē, nē, viss kārtībā.
0: Bieži gadās.
2: Jo sauc visādi Edgars, Eduards, Edu.
0: Bet ir Eduards. Cikos ir tavs Eduards, tavs rīts sācies?
2: Šorīt sākas diezgan agri ap 4.
0: Vai drīkst zināt, kāpēc?
2: Futbols.
0: To es viens tiešām no tiem, kas arī ir gatavs upurēt tās savas dienas.
2: Nu, kad sākās jau 8. fināli, tad laikam jau ka jā.
1: Tad ir interesantāk skatīties, vismaz man, tad beidzot ir futbols.
0: Ok, futbols. Labi, tā vai es drīkst, tad var zināt, kas tad ir tas tavs favorīts, par ko tu fano?
2: Šobrīd tā būtu Norvēģija.
0: Viss, to es nolēmis kopā airēties.
2: Airēsim, jā.
0: Airēsim.
2: Šorīt ļoti labi noairējamies. Pareizi sakot, pa nakti.
0: Iveta, tu arī regulēji pa nakti?
3: Nē, es gulēju, bet es šorīt jau uzzināju, jo Norvēģija ir arī mans favorīts. Jā.
0: Nu, tad jums ar Edvardu kaut kas ir kopīgs. Man nav favorīts, bet man patīk, ka ir interesants spēles. Es saprotu, tā gan interesanti bija tā spēle, kur tu negulēji, vai ne?
2: Oi, jā, abas divas pat bija interesanti, gan Anglija, Meksija, gan Norvēģija.
0: Jā, Roma Rauskas ar man šeit, ka neguļ šobrīd. Labi, klausies, 1989. Gads. Ar futbolu te būs diezgan maza saistība, bet ar dziesmu pie kafijas krūzes gan. Tev kafija rokās?
2: Vairs jau nav.
0: Jo baigi ātri dzerās. Nu, tādas spēcīgas dziesmas mēs tev piedāvāsim. Jo tu gribi sākt vai man sākt?
1: Nu, sāc tu.
0: Es sākušu, jā. 1888. gadā Mocarts. Es tev piedāvu. Nē, 989. Gads. Viena jauna grupa Sietlā ne tikai tiek uzskatīta par vienu no šī muzikālā žandra pamatlicējiem, bet man šeit arī daudz cilvēku dzīves pamatlicējiem. Un 1989. Gadā viņi izdod savu debijas albumu Bleach. Un tajā atrodama šāda dziesma. Nirvana About a Girl dziesma, ko es tev piedāvāju kā pirmo rīt kafijas dziesmu. Iespējams, esi dzirdējis kādreiz šo. Nirvana, jā? Tas ar Kurtu Kobeinu priekškalā. Nirvanas pats sākums. Ko tu jau piedāvā? Labi, vai tu gribi nokomentēt mums, Eduardu? Ko tu domā par Nirvanu? Vai es nogriezinos?
2: Nē, es baigi klausījies, jā. Tā kā Nirvana tieši tāds

0: sākums, bet nu, šis tas ir dzirdēt.
1: Labi, nu, klausies, ko Ilka piedāvā.
2: Tas pēdējais teikums no tevis ir diezgan tāds man par labu.
1: Jā.
2: Kā tu saki, ka tu baigi nirvan neizklausījies, tad es tev piedāvāju savu variantu. Un es piedāvāju Kaoma Lambada, kas ir 1989. Gadā izdot. Un starp citu dziesma, kura 11. jūlijā svinēs savu dzimšanas dienu. Un nu, nepavelti, tas ir tāds vasarīgs hīts. Un kā mēs jau ieminējam, ka maiņa atgriezīsies no siltām zemēm, es rīt došos uz siltām zemēm.
1: Ar, tu dodies?
2: Jā, es dodos.
1: Dejot Lambada.
2: Un man šķiet, ka izdzirdot jau šādu dziesmu, nu pasties aiz loga. Oskar, kas pie mums notiek aiz loga?
1: Nu, tad paklausamies.
2: Jā, lai skan Lambada.

0: Un, ja daudz domā, ka tā ir tikai brazīliešu grupa, tad nē, tā bija franču brazīliešu popgrupa. Tā kā...
1: Nu, brazīļu nedējo man šeit lambāti šodien, ne, Eduard?
2: Nu, galīgi ne. Galīgi.
1: Bet ko tu dejos? Ko tu dejos, Eduard? Ir laiks izvēlēties Nirvana, About a Girl vai Kaoma Lambada?
2: Varētu pamēģināt Lambada. Jau sen tādas kustības nav mēģināt.
1: Nu, aiziet, tad es eju gatavot kafiju, lai savukārt tu, Eduard, dejo pie Kaomas Lambada. Paldies, lai tev fantastiski dienu. Čau!
2: Jums tāpat, čau!

0: seksīgākā mūsu Marija Nomo.
1: Jā, gandrīz. Dieva beidz derpties ārā.
0: Nu, piedod, tu tādi rītmi, ka tu savādāk nevar.
1: Gandrīz kā mūsu Marija Nomo. Kur tu laidīsi? Kas tad tev pa siltām zemēm tagad būs?
0: Nu, Itālija. Un, ja es nekļūdos, māja atgriezīsies no Itālijas.
1: Čeka no Ibicas.
0: No Ibicas?
1: Čeka no Ibicas, okay.
0: Jā, mēs rīt visu ģimenu uz Itāliju aizlaidīsim.
1: Plus 40, ne?
0: Nē.
1: Nav tik traki?
0: Nē, plus 35.
1: Ā, tad jau ziema. Es apsveicu tevi. Tu oficiāli esi atnākusi, atzīmējusies rīt kā fizdziesmā un arī uzvarējusi.

0: Alternatīvā zoopastēs Oskars Lepers un mūsu brīvdienu balsi jau Janušev šodien. 89. Gads Edvards izvēlējās Lambadu, nu tad arī pats Norvēģis stilā droši vien ir tikko izdejojies ar airiem rokās. Ivet rītā māja atgriežas no Ibicas un mēs jau pavadīsim tad uz siltām zemēm. Kurā gadā mēs dosimies?
1: Nu, man kaut kā tāds 70. Gadu noskaņojums un tad mēs varētu varbūt uz 1977.
0: Sūtam zin Maijai, lai viņi sāk rakņāties savos diskos un platēs un kafijas dziesma atgriežas rīt. Tava iespēja tikt pie pirmās rīta dziesmas. Bet tūdaļ, jau pēc brīža, Ivete nāks un izstāstīs, kas jauns pasaulē un Latvijā.
2: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
3: Auto rubrika Pitstops – Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmavota autoeksperta Normunda Avotiņa.
2: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
3: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
2: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
4: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
5: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
6: And the Oscar goes to...
7: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
8: Oskar reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
9: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
7: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
9: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
7: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
9: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
10: Roads, where we're going, we don't need roads.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristas, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gaž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā Dr.Klauns LV.
4: Ei! Kāpēc tu breiči, kaņoks?
5: Pag, tu vispār zini, ko tas nozīmē?
6: Ja nezini, ir laiks mācīties runāt kā īstam roņniekam.
7: Klausies Radio Star FM alternatīvo zopastu darbdien rītos 8:20 un piedalies konkursā runā kā īsts roņnieks. Atmini īstos roņnieku vārdus un izteicienus un laimēj divus ielūgumus uz Rojas zvejnieku svētkiem.
5: Un jau 11. jūlijā tiekamies Rojas pludmalē.
7: Runā kā īsts roņnieks.
8: Radio Star FM laika ziņas
9: piedāvā Domina. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, ta ņem visu jūliju. Domina, tur viss notiek.
10: Šodien Latvijā daudzviet izlaicīgi līs, lokāli arī gaidāms pērkona negaiss un stipras lietusgāzes, bet starp mākoņiem uz

0: Spīdēs arī saule. Dominēs mērens rietumu ziemeļrietumu vējš piekrastē tas brāzmās pastiprināsies līdz 15-17 metriem sekundē. Pēcpusdienā iegriezīsies no rietumiem, dienvidrietumiem un gaisa temperatūra šodien būs plus 15 plus 20 grādu robežās. Rīgā brīžiem uzlīs, kā arī iespējamas stipras lietusgāzes un pērkona negaiss. Pēcpusdienā nokrišņi mitēsies un uzspīdēs arī saule. Rietumu dienvidrietumu vējš brāzmās sasniegs ātrumu līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra galvaspilsētā tā šodien būs ap plus 20 grādiem.
1: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
0: Ir 7:33 minūtes, ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa labrīt. Krievija naktī ar raķetēm un droniem uzbrukusi Kīvai, nogalinot vismaz 7 cilvēkus triecienos bojātas dzīvojamās ēkas un glābēji turpina meklēt cilvēkus zem gruvešiem. Ukrainas droni šogad gandrīz 200 reizes uzbrukuši Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, tā vēsta laikraksts The Financial Times. Saskaņā ar analītiķu datiem maijā veiksmīgo Ukrainas uzbrukumu skaits Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām sasniedza rekord augstu mēneša rādītājus 16 reizes. Polijā izcēlies politisks konflikts saistībā ar iespējamo pretgaisa aizsardzības sistēmu Patriot raķešu piegādi Ukrainai pavasarī. Opozīcijas partijai apgalvojot, ka tas noticis bez parlamenta vai prezidenta ziņas. Venecuēlā pagājušo nedēļu notikušajās divās zemestrīcēs bojāgājušo skaits ir pieaudzis līdz 3342 cilvēkiem, bet ievainoti aptuveni 16,7 tūkstoši un vēl tūkstošiem cilvēku ir pazuduši bez vēsts, bet vairāk nekā 17 tūkstoši cilvēku palikuši bez pajumtes. Pēc intensīvām lietusgāzēm Stradiņa slimnīcā aplūdusi viena no nodeļām un uz citām telpām pārvietoti 32 pacienti slimnīca norāda, ka ūdens noplūdes cēlons ir novērts, bet atsevišķos profilos īslaicīgi var tikt ierobežota plānveida pacientu uzņemšana. Saimas nama sarkanajā zālē šodien izlozēs 15. Saimas vēlēšanām reģistrēto deputātu kandidātu sarakstu numurus. Bet turpinoties Dienvidu tilta 4. Kārtas jeb Jāņa Čakstes gatves izbūves projektam šodien tiks ieviestas izmaiņas satiksmes organizācijā pie Ziepnieka kalna pārvada. Būtiskākās izmaiņas paredz likvidēt pagaidu rotācijas apli pie Ziepnieka kalna pārvada. Un vēl Latvijā pirmreizējā reģistrācija šogad pirmajā pusgadā veikta 31,4 tūkstošiem vieglo automašīnu, kas ir par 1,3% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn.

0: is now over.
1: BTS Come Over ir 7:38 minūtes alternatīvā zaupastu kopā ar tev pašā rītā grumā un Oskars Lepers šeit pie mikrofona kā arī Ieva Janiševa. Labrīt! Mēs mēģinām papīra lietas sakārtot, jo gana daudz mums ir ko darīt, Ieva, vai ne šodien?
2: Jā, vakar brīvdienās, nu tātad sezienas vēdien vēl pieplusojām klāt divus finālistus mūsu Lindstrom grupa konkursam un nu te tāds vesels lārums pasties.
1: Būs jāizlozē. Viens,
2: kurš ir
1: tiks pie tā Lindstrom sagatavotā vasaras komplekta, to mēs darīsim šodien. Un šodien mēs arī atklāsim jaunās rekordu vasaras uzdevumu un jauno balvu.
2: Jā, un tas būs sadarbībā ar Vision Express optiku. Un tur jau, nu tad gaidiet mūsu jautājumu.
1: Mm-hmm.
2: Konkurs būs atkal WhatsAppā, sūtīsiet, un tad jau mēs kaut kā tur izdomāsim, kurš būs atjautīgākais. Nu, tas tad būs pirmais finālists.
1: Un ja mēs runājam par konkursiem, tad šodien konkurs mums visu šo nedēļu ieskandinās Rožu zvejnieku svētki. Tā kā tur varēs padarboties tas pēc 8:00, savukārt pirms 10:00. Mums sagaida vēl viens konkurss, tas būs Valmiermuižas konkurss.
2: Mm.
1: Izklausās gan daudz konkurss.
2: Izklausās ļoti labi.
1: Un kurā brīdī dziesmas? tagad. Un tad pēc tam lozējam to vienu, kurš tiks pie Lindstrom sagatavotā vasaras kompleksa.

0: Kur tu dodos, prieks, ka esi izvēlējies savu ceļu pavadīt kopā ar Radio Star FM alternatīvo zoopastu. Oskars Lepers un Ieva Janiševa šodien kopā ar tevi un kopā ar tevi arī dažādas balvas un konkursi. Noslēgsim vienu konkursu, ko sākām aizdītajā nedēļā.
1: Jā, un tas bija konkurss sadarbībā ar Lindstrom grupu. Un Lindstrom ir darba apģērba paklājuma mopu un industriālo drānu nomas servis uzņēmumiem Latvijā kopš 1994. Gada ar vairāk nekā 176 gadu starptautisku pieredzi un ekovadis platīnu novērtējumu. Lindstrom atradīs piemērot un ilgtspējīgi risinājumu jebkuru lielumu un nozares uzņēmumu vajadzībām. Un ko tad Lindstrom piedāvā? Kāda tad ir tā balva? Un balvē ir nu, tāds pamatīgs vasaras piedzīvojuma komplekss, kurā ietilps Bluetooth stumbiņa, makšķerēšanas krēsls, dvielis, augstumsoma, krūze, ūdens pudelē, Lindstrom paklājs, kā arī Lindstrom klientu uzkots no The New Beginning un Viedi Aliņš.
0: Viedi Aliņš. Tas paliņa uzrāvās.
1: Es kas vajadzīgs labam komplektam.
0: Visu aizvadīto nedēļu klausītāji dalījās ar tādiem labiem argumentiem, kāpēc priekšniekam vajadzētu pateikt, labi, šodien var strādāt no pludmales. Un tiešām bija ļoti gan asprātīgi un tad pārliecinoši, ja es būtu priekšnieks. Nu labi, vispār ekonomika nekustētos priekš. Mēs to vien darīt, kā pludmalē sēdēt un Star FM klausītos. Bet mēs noskaidrosim to vienu jau, ja?
1: Jā, man ir priekšā tātad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lapiņas. Un uz 7 lapiņām ir sarakstītas dienas.
0: Dienas, tā mēs darīsim.
1: Etra laiki.
0: Jā, no sākuma tātad ir dienas, ir pirmdien, otrdien, trešdien. Mēs izlozēsim dienu un tad man ir sagatavots savukārt lapiņas ar etra laikiem. Un mēs izlozēsim etra laiku.
1: Wow, labi, aiziet. Tātad,
0: sākam ar dienu.
1: Sākam ar dienu.
0: Ja mēs tiekam sestdienā vai svētdienā, tad automātiski uzvarētājs. Super!
1: Tā, nu es te maisu to čupiņu un neskatos. Tā. Es paskatos uz otru pusi un velku šo lapiņu. Un tā ir...
0: Tā ir pa dienu?
1: Pirmdienā!
0: Pirmdienā! Tā tad mēs lūkosimies. Tas nozīmē, ka tie, kas tika visās pārējās dienās, tagad tur īkšs par saviem draugiem, radiem kaimiņiem, kuriem izdevās pirmdienā mūs aķert. Tā, nu labi. Un es tad ēteru, viena ēteru. Dzirdi? Kā es lozēju, ja? Un es izlozēju šo lapiņu. Un... Pie Lindstrom balvu komplekta tiek pirmdienas uzvarētājs no autopilota. Autopilota lapiņu meklējam un apsveicam... Ko?
1: Mēs apsveicam. Tātad man vēl datumu. Tas ir 29. jūnijas. Pareizi?
0: Tā vajadzētu būt.
1: Tas ir Lauris.
0: Lauris!
1: Lauris, kuram topā numurs beidzās ar 616.
0: Laura, mēs tev apsveicam, tu tiec pie Lindstrom balvu komplekta. Savukārt, kas tad ir jaunais uzdevums mūsu rekordu vasarā, to mēs uzzināsim uzreiz pēc Lukas Graham. Second Chance.

0: Labrīt, alternatīvā zaopasta rekordu vasara. Šeit Star FM mēterā šī ir un aizdītās nedēļas rekordus mēs esam noslēguši. Mums laiks uzsākt jaunus un tos mēs kopā ar Optika Vision Express.
1: Jā, un nu, tagad tā rekordu vasara mums ies kopā ar tiem, kuri, es jau mazliet padalījos ar savu stāstu, kuri ir no tādām, jā, kuri no tāda neredzīgā tiek pie ļoti labām brillēm un tad pasaule kļūst krāsaināka un tur redzi detaļas. Un tas konkurss mums šodien ir tieši par to, ka, nu, jaunas brilles reizēm atklāja pavisam citu pasauli. Un tad, nu, kā mēs teikt, mēs aicinām piedalīties tos, kuri uzliek tās brilles un tad, nu, atklāja to pasauli. Un kas tad bija pirmais, ko tu uzliekot jaunas brilles pamanīji?
0: Tas ir tas jautājums, ko mēs uzdodam, ko mēs gribam dzirdēt un... Te, es saprotu, jau tev ir pieredze, jā?
1: Man ir, jā. Man ir, es gados 15-16 aptuveni tā redzu. Man nebija diezko labi klavieru spēlējot daudzus gadus. Tas tuvumā redzu jā. Super labi, tālumā jā. Neredzu neko.
0: Labi.
1: Un tad pienāca tā diena, kad bija jādodās pie daktera, un tad, kad viņš man uzlika tās brilles, es izgāju ārā pa... Starp citā bija tieši optika.
0: Jā, tad, Vision Express,
1: jā. Un izejot ārā, es sapratu, ka... Wow, kokiem ir lapas! Un es redzu putniņus kokā, un es redzu tās mazās detaļas, un manuprāt, tas smaids manā sajā to redzēja, un es redzēju cilvēkus, kas man nāk pretī.
0: Ieraudzīju visiem klasvēriem priekš no ūsas.
1: Jā, wow!
0: Izrādās, ka Mārim jau sen kā ūsas jau.
1: Izdaugušas ūsas! Jā, un pasaule ieņem citas krāsas, tāpēc padalies arī tu, kā tad tev ir gājis ar šo, jo es domāju, tāds stāsti ir neviens vien.
0: Jā, tad spilgtākie atklājumi, spilgtākie iespaidi visu šos nedēļu mēs gribēsim dzirdēt to, ko tad tu ieraudzīji uzliekot tās brilles un beidzot ieraugot skaidru redzi. Un starp citu no 6. līdz 12. jūlijam Vision Express optikās norisinās klientu dienas, piedāvājot 40% atlaidu pirkumiem virs 40 eiro. Uztic savu labsajūtu pieredzējušiem speciālistam Vision Express, tavas redzes eksperts jau 35 gadus. Un ko mēs dāvinam?
1: Nu, balve ir diezgan iespaidīga. Labu dāvi, nu, ļoti laba, un tā ir 200 eiro dāvanu kupons saules brīļu iegādē.
0: Ideāli. Tātad saules brīļus nekad nav par daudz. Padalies ar savu stāstu WhatsAppā, bet tūdaļ ar sporta stāstiem padalīsies Kospars Dvinskis.
2: And the Oscar goes to...
3: Cik Oskar pa šo laiku jau sadalīt?
4: Cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
5: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābj. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābj. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
6: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
5: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
6: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas, lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
5: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
7: Roads, where we're going, we don't need roads.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristas, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Ei! Kāpēc tu breiči, kaņoks?
4: Pagi, tu vispār zini, ko tas nozīmē?
5: Ja nezini, ir laiks mācīties runāt kā īstam roļniekam.
6: Klausies Radio Star FM alternatīvo zopastu darbdien rītos 8:20 un piedalies konkursā runā kā īsts roļnieks. Atmini īstos roļnieku vārdus un izteicienus un laimēj divus ielūgumus uz Rojas zvejnieku svētkiem.
4: Un jau 11. jūlijā tiekamies Rojas pludmalē.
6: Runā kā īsts roļnieks.
7: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, Šķērs Vītra piesakies.
8: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
9: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā Dr.Klauns LV.
2: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pit Stops.
0: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmavota autoeksperta Normunda Avotiņa.
2: Uzpildi rītu Zopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
10: Performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiermuižas parkā. Meklē biļetes etno valmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
11: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
12: Star FM, laiks sporta notikumiem, un Kaspars Dvinskis ir studijā. Labrīt, Kaspar!
13: Labrīt, Oskar! Jā. Es jau biju sailgojies pēc taviem īpašajiem sporta freeride foniem.
12: Pastāsti kaut ko, kas noticis aizvadītajā naktī.
13: Nu, aizvadītajā naktī, protams, ja tu par nakti tieši gribi zināt, tad es tev par futbolu pastāstīšu. Pasaules kausa fināla turnīrs turpinās, vakar vēl divas astotdaļu fināla spēles ir aizvadītas. Nu, labi, nevis vakar, bet viena sākās vakar un pabeidzās šodien, otra sākās šorīt agri no rīta un arī ir jau noslēgusies. Futbola vakars sākās ar Norvēģijas un Brazīlijas dueli, tas risinājās MetLife stadionā Ņujorkā, kur arī starp citu fināla spēle tiks aizvadīta 19. jūlijā. Pirms spēles uz papīra par favorītiem tika uzskatīti Brazīļi, bet nu, Brazīlijas komanda varbūt tādu vispārliecinošāko sniegumu nav radījuši šajā fināla turnīrā. Nu, savukārt Norvēģija jau daudziem pirms turnīra bija tā kā tā melnā zirdziņa izvēltā komanda, kas varētu patīkami pārsteigt. Nu, Norvēģi turpina savu stāstu. Norvēģijas Vikingi soļo tālāk, laikam airējās tālāk būtu precīzāk teikt šajā gadījumā, ar 2-1 Norvēģija izcīnīja uzvaru un galvenais varonis kārtējo reizi Norvēģijas superzvaigzne Erlings Holands. 80. minūtē viņš atklāja rezultātu, 90. minūtē panāca 2-0. Brazīļi atgriez intrigu mačā, tik nozīmēta pendela kompensācijas laikā uz Norvēģijas vārtiem, ko Neimārs realizēja, bet arī iesaitot pendelu un panākot 1-2. Izraut neizšķirtu neizdevās, lai gan tur viena ļoti laba epizode. Bija zīmē. Nu, tad likās, ka bumba ir pie Casemiro, un es esmu miljonas reizes redzējis, kā viņš to piespēlīt. Noliek partnerim uz kājas vārtu priekšā un ir vārtu guvums. Bet kaut kā tieši šoreiz, ka Zemiro pakalam neveiksmīgi piespēli izvērtās pašās mača beigās. Nu, neko, Norvēģijas stāsts turpinās, Erling Haaland stāsts šajā turnīrā arī turpinās, viņam kopumā jau 7 gūti vārti, kas ir tik

0: tāpat cik Lionelam Messi un arī Kylianam Mbappé. Šie tad trīs arī ir rezultatīvākie spēlētāji pagaidām pasaules kausa fināla turnīrā. Otra spēle risinājās Meksikas galvaspilsētā Mehiko, leģendārajā, nu jau leģendārajā Aztek stadionā. Mača sākums ievilkās, sākās stundu vēlāk nekā plānots, bija paredzēts 3 naktī, pēc Latvijas laika sākās 4.
1: Bet viņi prasīja citu laiku, es pareizi sapratu.
0: Sākumā centās.
1: Gribēja agrāk, vēlāk.
0: Pašā sākumā, nu tur angļi tikai izrādīja neapmierinātību ar to, ka tas spēles laiks ir pēc Latvijas laika 3 naktī, pēc angļu laika 1 naktī, nu, pamatojoties ar to, ka, hei, mājās, nu, tur īsti nav forši skatīties futbolu. Jā. 1 naktī, nu, tur
1: tā jau viegli tā, neiet.
0: Pateica, ka nē, nekā nebūs, bet pāris dienas, vēl 2 dienas atpakaļ.
1: Nu, tu jau pakstījās.
0: Nu, jau starptautiskā futbola federācija FIFA teica, ka mēs varētu šo maču pārcelt 6 stundas agrāk.
1: Jā.
0: Kur atkal, nu, visi Briti mājās bija, man šurp futbola vakarā, nevis naktī, bet tur jau atkal komandas bija tās, kas teica, nē, šitā forša nebūs. Jo, nu, gan Anglijas, gan Meksikas komandas iebilda pret to, lai mačs sāktos 12. Pa dienu pēc vietējā laika, nu, pamatojoties ar to, ka mēs esam gatavojušies kaut kam citam. Nu jā, spēles sākums Mehiko, kur ir tiešām milzīgs karstums, negaiss staigā šurpu turpu 12. Pa dienu vai 6. Vakarā, nu, ir diezgan liela atšķirība. Un, nu, tur to ideju abas komandas noērēja nost, bet beigās spēle ievilkās par stundu sākuma laiks tieši tāpēc, ka laikapstākļi bija diezgan švaki, bija spēcīgs negaiss un drošības apsvērumu dēļ spēle neļāva sākt. Bet tad, kad spēle sākās, tad sākās. Spēlētāji bija noilgojušies pēc futbola. Jā. Pirmajā pusstundā vārtu guvumu mums nebija, bet tad 38. 38. Minūtē Jude Bellinghams 2 reizes pārspēja Meksikas izlases vārtsargu. Anglija izvirzās vadībā ar 2-0. Nu, tādu cerību stariņu Meksikai pirms puslaika pārtraukuma iedēja Kvineņas, panākot 1-2, un otrajā puslaikā angļi paliek ātri mazākumā. Sarkano kartīti pataisno nopelnīja Kvaneš. Angļi paliek 10 vīru sastāvā, bet pamanās nākamie gūt vārts arī mazākumā. Veiksmīgu pretuzbrukumu Anglija noorganizēja. Gordons tika nogāzts soda laukumā un pendeli augstasnīgi realizēja Anglijas izlases kapteinis Harijs Keins. 9 minūtes vēlāk, 69. Minūtē, tas pats Keins jau pārkāpa noteikumus savā soda laukumā un pendeli tika piešķirta Meksikai, ko realizēja Jimenez 3-2 tajā mirklī Anglija vadībā. Nu un tā arī tā spēle noslēdzās ar Anglijas izlases panākumu 3-2. Ceturtdaļfinālā Anglija kāreiz tiksies savā starpā ar Norvēģijas komandu. Šovakar nākamajā 8. fināla 10. vakarā Portugāle pret Spāniju. Šis duels arī kanālā TV6. Tiešraidē naktī 3 ASV pret Beļģiju.
1: Cik ostā Portugāla Spānija?
0: 10. vakarā. Tev nav. Tu nedrīkst neskatīties. Rīt es tev izpasīšu par visiem spēles notikumiem, jā, kas būs bijuši. Es jau varētu vēl stāstīt.
1: Es tev visus atstāstīšu. Visus, kas notika dzeršanas pauzē. Cik daudz reklāmas parādīt. Tā, klausies. Futbols. Ir arī futbolam viens īpašais foniņš. Man arī jautājums būs kaut kādā veidā, vai būs saistīts ar futbolu. Jo neba jau tā, ka es šīs 3 nedēļas ļaušu jums tur sēdēt un izlikties, ka jūs zinat visu par futbolu. Es esmu sagatavojis jums gan futbolu, gan dažādas cits jautājums no baibas pārņemot stafeti. Man ir sitiens zem josts. Gatavs?
0: Protams.
1: Jau tu varēsi palīdzēt, Kasparu.
2: Jā, es noteikti, jā. Es zināšu.
1: Noteikti, ka tu zināsi. Jo, lūk, kāds ir jautājums. Kas kopīgs ir šiem trim cilvēkiem? Shakirai, Andrejā Bocelli un influencerim I Show Speed. Shakira, Andrejā Bocelli un I Show Speed. Kad stūīt būs riņķī kopš I Show Speed? Mētāji kūleņas Latvijā.
0: Jā, nu visi trīs ir lieli futbola cienētāji.
1: Jā, bet nu kurš tad pasaulē nav, vai ne? Nu, ja viņi paši saka, tad tiek vēl 2 miljārdi, kas skatoties. Nu tā FIFA kaut kādu visu laiku kaut kādām tādām aplēsēm runā.
0: Nu, gan Shakiru, gan Ešo Spīdes esmu pietiekami daudz reizes redzējis arī TV ekrānos. Jā. Tagad šajā pasaules kausā apmeklējot spēli. Shakira mums bija atklāšanas ceremonijā. Es esmu diezgan drošs, ka Shakira būs arī noslēguma ceremonijā. Un man neskāpēc liekas, ka Bocelli, ka tik arī nebija.
2: Kaut kas tur nebija, ka viņi ir bijusi, nu, es nezinu par Bocelli un I Show Speed, bet par Shakiru bija kaut kāds, ka viņi ir bijusi vairāk.
0: Jā, pēdējā pasaules kausos Shakira ir piedalījies biežāk nekā Itālijas izlases, tā ir. Bet tas viņus nesaista. Nu, es teikšu, ka viņi visi trīs piedalīsies noslēguma ceremonijā.
1: Viņi visi trīs piedalīsies noslēguma ceremonijā?
0: Jā.
1: Jo, zini, kā Rīga vai?

0: Jā,
1: jā, es ļoti zinu, kā arī.
0: Es, ja kodīgi domāju, ka nē. Nu, to mēs uzzināsim noslēguma ceremonijā. Bet es domāju, ka nebūs Bocelli noslēgums. Viņš bija atklāšanā. Shakira arī bija atklāšanā.
2: Jā.
0: Jā. Un tur arī viss salkās kopā. Shakirai ir neoficiālā FIFA's himna šogad Dai Dai Dai. Tā skan šādi, ja jūs gribat paklausīties ar Burna Boy, ja, kopā. Nu, ja gan katru reizi. Oficiālā.
2: Shakira ir trešā uzticēta. Jā, trešā.
0: Oficiālā himna šogad ir Andrejā Bocelli un Davidam Getam.
2: Jā.
0: Un dziesmu izlasē ar visām FIFA himnām, jo tādas ir daudz. Arī I Show Speed ir sava dziesma. Tātad viņiem visiem trim ir sava himna šī gada pasaules čempionātam. Kuru klausāmies? Jo tas nebūs ACDC.
2: Tas nebūs ACDC.
0: Kuru gribat dzirdēt? I Show Speed, Andrejā Bocelli vai Shakira?
2: Nu, dod Bocelli.
0: Bocelli. Jā. Un Davids Geita, oficiālā šī gada pasaules himna DNA, lai skan. Atklāšanā tā ir skanējusi. Skanēs arī tagad. Kasper, paldies!

deputātu kandidātiem, kas ir par gandrīz 400 kandidātiem mazāk nekā iepriekšējā saimas vēlēšanās lielākā konkurence, pašlaik ir Zemgalē un Kurzemē, kur uz vienu deputāta vietu pretendē gandrīz 16 kandidāti. Venecuēlas postošajās zemestrīcēs bojā gājušo skaits pārsniedz 3300 cilvēku, bet vairāk nekā 16,7 tūkstoši ievainoti. LSMLV vēsta, ka starptautiskās glābšanas komandas sāk samazināt izdzīvojušo meklēšanas operācijas, jo 10 dienas pēc zemestrīcēm iespējas atrast cilvēkus dzīvus zem ēku drupām, kļūst arvien mazākas, tikmēr apvienoto nāciju organizācija lēš, ka bez vēsts pazudušo skaits varētu sasniegt pat 50 tūkstošus, bet vairāk nekā 17 tūkstoši cilvēku ir palikuši bez pajumtes. Francijā, Spānijā un Portugālē plosās plaši meža ugunsgrēki, kuru dzēšanā iesaistīti simtiem ugunsdzēsēju, bet liesmas kopumā skārušas aptuveni 17 tūkstošu hektāru lielu platību. Ugunsgrēki izcēlušies pēc viena no spēcīgākajiem karstuma viļņiem Eiropā un meteorologi prognozē, ka gaisa temperatūra šajās valstīs vietām joprojām pietuvosies 40 grādiem. Un Francijā amatpersonas norāda, ka vasaras meža ugunsgrēku sezona šogad sākusies mēnesi agrāk. Un vēl katrs trešais Latvijas iedzīvotājs hobijiem gada laikā atvēl vairāk nekā 1000 eiro, tā liecina Luminor banka veiktā aptauja. Visbiežāk līdzekļi tiek tērēti ceļošanai, ko kā lielāko hobiju izdevumu kategoriju norādījuši 30% aptaujāto. Vīrieši biežāk naudu novirza sportam un aktīvai atpūtai, savukārt sievietes radošām nodarbēm, piemēram dārzkopībai, rokdarbiem, mūzikai vai fotografēšanai. Aptauja arī liecina, ka sports biežāk ir jaunāku cilvēku prioritāte, bet ceļošana un radošie hobiji iedzīvotājiem pēc 40 gadu vecuma.

0: kāds kāpinājums viņai tur. Arī tavā rītā iespējams. Viss kāpi enerģijas līmenis, kāpi, tu esi gatavs jaunajai darba nedēļai. Un es uzslēdzu ar radiostārfēm alternatīvo zoopastu. Mēs sākam šodien, un šodien pavisam alternatīvā režīmā. Es Oskars Lepers, Ieva Janiševa, mūsu brīvdienu balss. Čau, Ieva!
1: Čau, labrīt visiem šajā brīnišķīgajā, skaistajā pirmdienas rītā. Esmu ļoti priecīgs šeit būt. Pamainīsimies ar tām siltām zemēm, bet mums tu vispār konkursi, ne? Oskar,
0: mums tev ir vienos konkursos. Ieveč, ne parī, protams, ir mums kopā viss šīs no trim nedēļām divas nedēļas.
2: Jā.
0: Labi. Pastāstīsi noteikti šo divu nedēļu laikā, kāpēc tad tu te trešajā dosies projām, bet es dzirdēju Ieveta ziņās.
2: Jā.
0: Šodien par vienu izlozi.
2: Šodien loterija.
0: Lielā saimas loterija šodien.
2: Loterija
0: šodien, jā. Man šeit, ka tā ir nepalaida, tad neizmantot iespēju jau.
1: Ko tu ar to gribi pateikt?
0: Es gribu pateikt, ka manuprāt, Armandam Simpsonam šodien ir brīva. Nu, man šeit, ka pirmdienā Armands, ja viņš kaut ko dara, Armand, čau, tad visticamāk, viņš šobrīd kādā padala laukumā, bet viņš varētu no padala laukuma paņemt pauzīt. Es varētu atrast foniņu. Un tur saimas namā uzlikt viņiem, lai skan. Es jums piedāvāšu, jā, izvēlēties. Tā, kur man ir kaut kas, kas varētu izklausīties? Oh, šādi te. Un iznāk Armands Simpsons.
1: Jā, un...
0: Saka, dārgie topošie deputāti! Jā! Lozēsim! Lozēsim, kur tad jūs būsiet? Un tad ir tā bumbiņas. Tu jau gribi būt tā bumbiņdāma?
1: Es būšu tā bumbiņdāma, jā, tā nopietnā.
0: Tad tu iznes ārā to stīkla trauku.
1: Jā, es esmu tāda nopietna, tāda ar taisnu muguru.
0: Jā.
1: Ar diezgan tādu nopietnu sejas izteiksmi, jo pietiek jau kā Armands būtu tur.
0: Armands paņems uz sevi, jā, tur viss.
1: Jā, man tomēr tās bumbiņas būtu jātur, un tad es izvilktu vienu bumbiņu, es būtu tā, kur izvēl.
0: Mēģinu noteikti pirms tam aizietu pie Jūlijas, pieņemsim, vai jau tādu Jūlijā. Kuru numuru tu gribi? Jūlija, no kurienes tu esi?
1: Un es jau maisu tā bumbiņa skaņa, tās plasmas, un tur viss notiek.
0: O, numurs!
1: 5!
0: Jē! Un visi tie deputāti kandidāti līdzi ir ar plakātiem. Jā!
1: Un kāds saka, es gribēju 5!
0: Būtu lielāks reitings nekā karsta Krētā. Tā kā saima, neizmantot iespēju, pirmdienā tas mums būtu piestāvais.
1: Nu, ja ne šodien, tad uz nākamo gadu. Vai uz nākamo gadu? Nē, nevajadzēs nākamo gadu.
0: Nākamo gadu nevajag, nē. Pēc četriem atkal, ja šo ideju lūdzu
1: atcerēt. Var mūs jau rezervēt.
3: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājas lapā. Dr. Klauns LV.

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
4: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3.

0: TV3 Live. TV3 Group aicina Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Pirmdienas rītā ir sava pietura – Pitstops.
0: Auto rubrika Pitstops – Radio Star FM Zopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
0: Un tagad apkopis savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērs vītra piesakies.
3: And the Oscar goes to...
4: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
5: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
6: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6.
7: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
6: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
7: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
6: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
8: Roads, where we're going, we don't need roads.
9: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star
10: FM. Ej! Kāpēc tu breiči, kaņoks?
11: Pagi, tu vispār zini, ko tas nozīmē?
12: Ja nezini, ir laiks mācīties runāt kā īstam roiniekam.
13: Klausies Radio Star FM alternatīvo zopastu. Darbdien rītos 8:20 un piedalies konkursā runā kā īsts roinieks. Atmini īstos roinieku vārdus un izteicienus un laimēj divus ielūgumus uz Rojas Zvejnieku svētkiem.
11: Un jau 11. jūlijā tiekamies Rojas pludmalē.
13: Runā kā īsts roinieks.
14: Parunāsim kā īsti rojnieki.
11: Ai, šitā tēma man baigi patīk.
14: Ko tā?
11: Nu, es jau no to puses, no to, nu, es no to ventiņa puses, man jau var tiek zvejnieku svētki tādi baigi. Tuvi svētki.
14: Bet Es esmu no Talsiem, un Rojas Zvejnieku svētki tā bija tāda nākamā ģimenes tradīcija. Mēs vienmēr arī braucām katru vasaru, jo parasti ap to laiku arī man vārddien, un tad mēs priecīgi svinējām Zvejnieku svētkos. Bet Ventspilī nav tik liels notikums, ne?
11: Nu kā tā nav?
14: Ir?
11: Nu kā tā kā ir. Jo... Un mums ir tajos pašos tur datumos. Tur
14: nu, jā, visiem vienā. Mums ir.
11: Mums tur Neptūns nāk jau 9 no rīta no jums.
14: Jā, viņš nāk.
11: Mums tur pilna krastmala. Un tad viņš tur šrakatas un visas dienas garumā ir koncerti. Un tur tāds balīts. Un vakarā ir lielā zaļumbalī. Nu, es gan tev nepateikšu tagad, kas tur tagad notiek. Ja? Bet nu, vispār, nu, tur bija Zvejnieku svētki bija tāda viena gaidām lieta.
14: Jo es skatos, ka rojtu uz tiem Zvejnieku svētkiem turās, jo vispār jau vienā brīdī pārdēvēja Zvejnieku svētkus par jūras svētkiem. Tas tad, kad sagrieza visu tos savus kuģus.
11: Bet es arī nāku no zvejnieku ģimenes. Mans vecais tēvs bija zvejnieks, un es bērnībā bieži redzēju, kā viņš sēdēja viesistabā tīkls.
14: Mans vecais tēvs bija zvejnieks.
11: Jā. Tā kā es esmu par zvejnieku svētkiem.
14: Protams, vajag. Un neatsakas, mēs visiem vēlam, bet Rojā tātad zvejnieku svētki jau pavisam drīz. Tu daļa arī norisināsies, tā šī ir no gala. Un 11. jūlijā dos pa bundžām Rojā. Visas dienas garumā zvejnieku svētki, 8:00 vakarā lielā balle. būs pludmalē uz divām skatuvēm kapteiņa skatuve, tur būs labvēlīgais tips, Lauras Rēnigas solis, Singapūras satīns, DJs Roberts Leismējers, DJs UFO, un tad ir arī Neptūna skatuve. Okay. Uz Neptūna skatuves būs grupa Roja, dots Karakums, lauku muzikanti DJs Jeks. Būs vēl disko bārs

0: Zīts Miglā un biļetes var atrast biļešu paradīzes kasēs. Mums būs sazvanīšanās konkurss šonedēļ.
1: Jā, un tad dalībniekiem ir...
0: Mums vienkārši jāatšifrē, ko tad mēs gribam no viņiem dzirdēt. Mēs pasakam vienu rojiniecisku frāzīti, vārdiņu, ko pati roja mums ir atsūtījusi, mēs neesam izdomājusi. Ja kaut kādas pretenzijas, tad versieties rojā ar tām biļetēm rokās. Un jautājiet, ko tad tas galā nozīmē? 6-7-4-4-7-7-4-4 ir mūsu ētera tālruns, kurā tad mēs arī mēģināsim kādu klausītāju noķert, kurš tad mums iztulkos, lai varētu runāt kā rojnieks. Bet tu vēl runā kā ventiņš?
1: Es runāju tad, kad es esmu dusmīga, jo ikdienā es cenšos tā, nu, to tīro latviešu valodu.
0: Jā, tas galotnes nenorīt.
1: Jā, un zini, kā strīda karstumā man patīk. Tad es vairāk varu pateikt.
0: Un tev ir sāk ņirt.
1: Jā, un tas, protams, kas tev ir, ko tu smējies šeit? Mans ventiš pamodies.
0: Jā, tas noteikti nepalīdz tev uzvarēt strīdos. Teikšņi ieslēdz.
1: Tad es vēl dusmīgāks.
0: Jā, tas viss nepalīdz. Labi, ielaidīsim tad klausītāji, kurš iespējams no pašas rojas mums arī zvan. Halo! Halo!
1: Labrīt!
0: Jūrā kā jūrnieks? Labrīt!
2: Labrīt!
0: Kā tev sauc?
2: Māris.
0: Māris. Māri, no kuras Latvijas jūras tu zvani?
2: No Ventspils.
1: O, savējais.
2: Bet neesmu vietējais, esmu pārvācies.
1: Mēs samainījāmies vietām, jā.
0: Ventspilnieki pieņēma tev labi, Māri?
2: Nu, pašlaik jā, ir pieņēmas.
0: Bet ar tiem jūras svētkiem jums ir šodien arī jūras svētki?
2: Jā.
0: Rojā arī būs, jā. Būs arī Neptūns, būs viss pārējais. Bet, nu, tie lielie svētki mums gribas teikt, šogad būs Rojā, un iespējams Māris tur arī būs. Māri, tev vienkārši būs jāiztulko, ko mēs gribam pat dzirdēt, jā? Mēs tev pasakam vienu rojniecisku frāzīti, un tu mums pasaka, ko tas nozīmē.
2: Nu, mēģināšu.
0: Mēģināsi, jā. Jau vai tu nolasīsi, vai tu gribi, lai es nolasu?
1: Mēs varētu, gan tu, gan es, man interesanti, kur tu saliktos.
0: Labi, nu, jo mums ir ticamāk septiņas reizes, tas būs Māri jādēr, lai tu saprastu, ko mēs no tevs gribam. Gatavs?
2: Gatavs.
1: Nu, tātad teikums. Teikums ne, vārdu salikums. Brēčkaņoks.
0: Brēčkaņoks.
2: Liec kā...
0: Brēčkaņoks. Rojā teikt Mārel, nezinu. Nezinu, ko nozīmē brēčkaņoks. Mārel.
2: Vēlreiz.
0: Brēčkaņoks.
3: Brēčkaņoks.
2: Brēčkaņoks.
0: Brēčkaņoks.
1: Bet paskaties, brēčkaņoks. Nu, Māri.
0: Labi, tas ir tas, ko mēs novēlam visiem tiem, par kuriem mēs šo svētku svinam. Brēčkaņoks.
2: Laikam nebūs.
0: Nebūs, Māri, jā.
1: Tagad tev kādam ventiņam uz ielu šitas jāpatras.
0: Labi, Brēču, bet es nekad... Es visu savu bērnību pavadīju Rojā vasarā. Nereiz, Māri, neesmu dzirdējis. Nereiz, tā kā viss kārtībā, Māri, tu nesaproti. Šo es nezinu, no kura gadsimta tas nāk, Māri. Paldies, tiekamies Rojā, tu pirks tos ielūgums. Brēčkaņoks ir tas... Nav tā, ka mums tur stāvēt rindā tulku un teikt, zini, kā es zinu, ko tas nozīmē. Tā, 6-7-4-4-7-7-4-4. Nu, tagad laiks paspīdēt kādam rojniekam. Bet, ja pat roja, brēčkaņoks.
1: Brēčkaņoks.
0: Var jau būt, ka mums teiks, nu, tad pie vainas ir mūsu izruna. Bet man vispār arī sūtīja no rojas, kā to izrunā.
1: Bija pareizi? Bija, nu, vismaz tuvu tam?
0: Nu, pirms tās reklāmas es tā kā centos noklausīties. Kā tas mums, jā? Vai tā? Tā, klausies.
4: Izrunā brēčkaņoks.
1: Brēčkaņoks.
0: Nu, tas neko daudz nemainīja. Brēčkaņoks, jā. Halo, kas mums sazvanīs?
5: Sveiki, Linda.
0: Linda.
1: Čau, Linda.
0: No kurienes, Linda?
5: No Rīgā.
0: No Rīgā?
1: No Rīgā.
5: Jā.
0: No, gandrīz kā no Origo. Līgā?
1: Brēčkaņoks, nu kāds ir tās variants?
5: Nu man izklausās, es gan esmu dzimusi augusts Rīgā, bet man izklausās, ka brēckā nēģis.
0: Brēckā nēģis, ļoti labs tulkojums.
1: Es kādreiz redzēju, kā mēģis, brāds. Dzirdējus.
0: Brāds, ļoti labs līga. Ļoti. Paldies tev. Šī nav pareizā atbilde. Ļoti, ļoti laba

0: versija. Nu, mēs paklausīsimies mūziku nedaudz to, ko dzirdēsim. Mēs tur tajā zvejnieku svētkos ielaidīsim vēl vienu. Nē, reku, ielaidīsim vēl vienu. Halo!
1: Labrīt!
0: Kas labrīt. Mums sazvanīs? Labrīt!
1: Labrīt, Vēsma
0: sazvanīja. Vēsma! No kuras Latvijas puses tu mums esi sazvanījusi, Vēsma?
1: Nu, pagaidām Rīgā, bet ir maza saistība ar rozi puses.
0: Nu, tad kas tur brēč mums kā ņoks?
1: Vai tas nevarētu būt, ka daudz brētliņa?
0: Ieskaitīsim, mani, ieskaitīsim, jā. Lai iet citādāk mēs tev līdz zvejniekstvētkiem arī šo jautājumu. Mums to daudz zivju jūrā, tā mums rojnieki ir iztulkojuši. Jā. Daudz zivju jūrā. Tu, bet tu jau beidz dzirdējis, vai esmu kādreiz tā sakām kādu?
1: Nu, es esmu dzirdējusi, ka saka brēči, tās ir brētliņas.
0: Mm. Ņoksā jūra, laikam tā arī ir, tur tagad saliekās tas mašķi.
1: Nu, ņoks tas ir daudz.
0: A, tas ir daudz?
2: Tas ir daudz, ņo.
0: A, tad tur tā jūra vienkārši tā, ja brēči ir...
2: Brēči, ka ņoks ir tās
0: brētliņas, ņogi ir daudz, tad jūra vienkārši paši saprotiet. Kur tad viņas citur var būt? Vai ne?
1: Ne. To parasti lieto attiecībā uz jūru, ka jūrā ir daudz.
0: Nu jā,
1: kaņoks.
0: Jā, nu ne jau veikalā, vai ne? Es sapratu, Vēsmu. Paldies tev, paldies par tulkojumu, ieskaitīts. Sazināsimies, es tev izstāstīšu, kā tikt pie ielūguma, kur tu varēsi dzirdēt arī labvēlīgo tipu.

0: maziņas piedāvā Domin. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, ta ņem visu jūliju. Domina, tur viss notiek.
1: Šodien Latvijā daudz vietu īslaicīgi līs, lokāli arī gaidāms pērkona negaiss un stipras lietus gāzes, bet starp mākoņiem uzspīdēs arī saule. Dominēs mērens rietumu ziemeļ, rietumu vēžu piekristē, tas brāzmās pastiprināsies līdz 15-17 metriem sekundē pēc pusdienā iegriezīsies no rietumiem dienvidrietumiem un gaisa temperatūra šodien būs plus 15, plus 20 grādu robežās. Rīgā brīžiem uzlīs, kā arī ir iespējamas stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Pēc pusdienā nokrišņi mitēsies un uzspīdēs saule, rietumu dienvidrietumu vēžu brāzmās sasniegs ātrumu līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien būs ap plus 20 grādiem.
2: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek!
1: Ir 8:34 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Saeimas nama sarkanajā zālē šodien izlozēs 15. Saeimas vēlēšanām reģistrēto deputātu kandidātu sarakstu numurus. Pēc intensīvām lietusgāzēm Stradiņas slimnīcā aplūdusi viena no nodaļām un uz citām telpām pārvietoti 32 pacienti. Ūdens noplūdes cēlonis ir novērsts, bet atsevišķos profilos īslaicīgi var tikt ierobežota plānveida pacientu uzņemšana. Rīgas vidusskolās uzņemšanu līdz svētdienas vakaram apstiprinājuši nedaudz vairāk nekā 2200 skolēnu no vairāk nekā 5300 pieteikumiem. Pašvaldībā norāda, ka process norit pēc plāna un aicina ģimenes lēmumu par izvēlēto skolu pieņemt saulaicīgi. Pērn Latvijā vecāku aizgādības tiesības pārtrauktas attiecībā uz 1176 bērniem. Tā liecina Bērnu aizsardzības centra dati, šādu gadījumu skaits salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir būtiski samazinājies. Uz valsts reģionālā autoceļa Valdgale-Roja posmā no Valdemārpils līdz Rojai ieviesti 6 luksaforu regulēti satiksmes posmi un autovadītājiem jārēķinās ar aptuveni 50 minūšu papildu laiku ceļā. Kopumā remontdarbi pat labam turpinās 68 valsts autoceļa posmos, tostarp uz 7 tiltiem un pārvadiem. Bet Rīgā turpinoties dienvidu tilta 4. Kārtas jeb Jāņa Čakstes gatves izbūves projektam šodien tiks ieviestas izmaiņas satiksmes organizācijā pie Ziepnieka pārvada būtiskākās izmaiņas paredz likvidēt pagaidu rotācijas apli pie Ziepnieka kalna pārvada. Rīgā 18. Maršruta autobuses no Dārziņiem turpmāk kursēs biežāk, bet tikai līdz Ķengaragam. Autobuses kursēs ik pēc 12 līdz 15 minūtēm, nodrošinot iespēju Ķengaragā pārsēsties uz tramvajiem un trolejbusiem centra virzienā. Un vēl līdz 11. jūlijam Ventspilī pirmo reizi norisināsies pie jūras garšu konkurss zivju zupas mēriņš. 9. Ventspils ēdināšanas vietās būs iespējams nobaudīt īpaši jūras svētkiem radītas zivju zupas.

0: Līdz 31. jūlijam.
1: Jīhā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
3: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonaks zīmola produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksi sievietes labsajūtai ar atlaidi līdz 50%. Bet Jonaks uztura pagādinātāji bērniem divi par vienu cenu. Kā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
4: Uztura pagādinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Vēl lielākas atlaides Denim Dream. Visām sezonas precēm 40% atlaides. Tavi iemīļotie zīmoli Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear, Guess, kā arī veikalā, kurš atvērts vienmēr. www.denimdream.com.
6: Signet Bank piedāvā Prāta vētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kase LV, Tirzniecības centrā Spice un Liepājas koncertzālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, TSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
7: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.

0: pienāca. Es zinu, kad vajag kaut ko saskatīt. Kas teica palīgā?
1: Rilles teica palīgā.
0: Un šonedēļ, jā.
1: Jā, mēs viens otram arī steidzam palīgā, jo mums ir daudz ziņas ienākuši, un mums vajadzēs tā kā palīdzēt viens otram saprast, tad, kam tad mēs piešķirsim šo pirmā finālistu titulu.
0: Jo visu šonedēļ mēs gribam dzirdēt to stāstu, kāda tad bija tās pirmās emocijas. Ko tu ieraudzīji, veidzot, kad tu uzliki brilles, jo to mēs denam par godu mūsu rekordu vasarai. Šādas stāstus apkopojam un katrā ēter laikā, tātad šodien, rīt, parīt, to esparīt visas darbdienas un arī brīvdienas pa kādam finālistam un rezultātā nākam. Pirmdien lozēsim to vien laimīgo, kurš tiks pie nedēļas balvas no mūsu draugiem optikas Vision Express 200 eiro dāvanu kuponu saules brīļu iegādēji.
1: Jā, nu tad ķeramies klāt.
0: Mūs... Ķeramies klāt.
1: Edgars raksta mums. Es ieraudzēju, cik daudz putekļu ir uz mana TV ekrāna. Un uzreiz gribēju brilles novilkt. Ļoti pareizi, Edgar, man arī tā reizēm gribas.
0: Tie super gudri putekļu sūcēji tagad, kas izspīdina visu. Nepalīdz vispār tīrīt.
1: Nu, nekas tur nepalīdz.
0: Jo tu uzzini tiešām, cik daudz putekļu ir tavās mājās. Nē?
1: Jā.
0: Arī to pašu gudro robotu palaižot.
1: Tā, jā, es domāju, ka tikai manās mājās.
0: Nē. Arī tad, kad tu vienkārši pārbrauc pāri un tu ierauk, cik daudz putekļu tu esi iesūcis, tad no kurienes? No kurienes? Tā, tas nav tikai brīļu stāsts, bet jā. Kristīna raksta šādu, ko ieraugi? Superīgās, sulīgās krāsas un sīkās detaļas, līnijas, kontūrs. Tas viss ir neaprakstām, Kristīnas emocijās.
1: Jā, mums ir vēl vien Andris raksta. Mm-hmm. Pirms jau vairākiem gadiem, kad pirmo reizi biju aizgājis uz vienu konkrētu basēnu, protams, koptiskās brilles nevarēja lietot basēnā. Tātad nopeldējos un gāju uz ģērbtuvēm, taču ņemot vērā, ka biju pirmo reizi šajā basēnā, kaut kā samisējās ar virzieniem un durvīm attiecīgi atvēru durvis, tvaiks redzamība noj un pēkšņi manas redzamības attālumā, proti izstieptas rokas attālumā, sieviešu tēli pirtī un skaļas klaigas.
0: Jā.
1: Ak, jel, ja vien man būtu bijušas brilles.
0: Tad būtu precīzāks, detalizētāks apraksts mums tur, vai ne?
1: Savādāk ir tikai klaigas un sieviešu tēli.
0: Jā. Nav mums jāpieņem, ka Andris tagad pēkšņi aiziet uz citām ģērtuvēm. Nē, laini jau nebija brilles. Labi, Andri, paldies. Tā, Anni raksta šādi, man ir nepārāk laba redze tālumā, bet kad ieguvu nesen savas pirmās brilles, es beidzot tikai tad sapratu, kā izskatās man otrā pusīte, ar kur dzīvoju kopā jau kādu laiku. Ko lai saka? Kā ir, tā ir.
2: Tas ir tā kā tajās zemēs, kur, zin, kāzās tikai ieraug savu līgā.
1: Tā ir brīļu stāsts, jā.
0: Redzami, ja būtu tomēr tuvāk viens otram piegājuši, būtu ieraudzījusi, ne tikai no tālumu baudījusi otro pusīti, bet Latvijā cilvēki dzīvo lielās mājās, tā tas ir.
1: Herta mums raksta, labrīt, viens no pirmajiem brīļu piedzīvojumiem bija ziemā, kad nebija vēl pieradus, ka man uz degunu vispār ir tās brilles. Mm-hmm. Iejot veikalā, bija baigi lielā migla, nevarēju saprast, kāpēc tāds tvaiks veikalā. Un tad sapratu, ka man tak brilles aizsvīduši. Un šī ir vispār ar brillēm baigā problēma, vai ne?
0: Tas, cilvēkiem. Tas jā, ko man šeit cilvēki īsti neapzinās, jā, cik ļoti sarežģīti ir, kad svīs ciet viss. Un arī tauriņu mājā neieies botāniskajā dārzā, tur viss būs ciet, arī tauriņus neredzēs. Aiva, lūk, ko raksta, mēs draugu lokā jau daudzas gadus kopā skatāmies hokeju. Nopērk brilles ārprāts, izrādās, ka hokejā ir ripa un uz ledu švīkas. Vai vesela periodu, kamēr iebrauc, kas notiek?
1: Nu, bet to ripu jau tā ir grūti reizēm saskatīt arī tiem, kuri labi redz, tad tiem, kuri neredz, tad tur ir cītīgi jāmeklē.
0: Es dzīvoju Vācijā, kad studēju kopā ar Rumāņu Čalu un mēs skatījāmies hokeju kopā, jo, nu, Rumānim hokejs ir pilnīgi sveša bilde un viņš paskatījās kādas 3 minūtes un teica, vispār nesaprot, kas tur notiek, kam viņi skrien pakaļ, to ieraudzīt nav iespējams, jo mēs arī skatījāmies datora ekrānu, viss tik agresīvi, viņš teica, ne, tā spēle nav man. Hokejs, tas varētu būt pārsteigums. Uģis raksta, es strādāju par šoferi. Tas nav labs sākums.
1: Jā,
0: tas nav labs sākums. Konkursā par redzi. Es strādāju par šoferi. Jā.
1: Un viss tālāk nekā nav.
0: Jā, un tā arī ir, kad sāk lietot brilles, beidzot redzēju, kas uz ceļa notiek.
1: Nē, nu, jā, par priekšējiem numuriem, mašīnām un visādām detaļām es piekrītu. Nu, ja sanāk neuzlikt...

0: brilles, tad var visādi būt. Mums raksta Liena. Labrīt, man ar brillēm cits stāsts bernībā kādā 4. Klasē. Es domāju, ka stilīgi būtu vilkt brilles. Samānījos acu ārstam, ka neredzu ļoti daudz burtus un tā nu tiku pie brillēm. Un tad likās, kā tad var vilkt tās brilles, ka neko neredz un nevar izlasīt.
1: Tumi.
0: Ne cilvēkus saskatīt, un tā beidzās mana brīvvalkāšanas vēlme.
1: Krista uzvalkot brilles, beidzot ieraudzīja visu ēdienu, kartēs bāra letes, un beidzot var izvēlēties, ko baudīt uz ārteres. Ēdienkarts reizēm jāmēdz tos burtiņus samazināt, vai ne?
0: Mēdz gan.
1: Palielinot. Tā, un vēl viens mums tikko ienācās par lāzeru operāciju. Rita atsūtīja šādi. Es pēc lāzeru operācijas atbraucu mājās un ilgi skatījos saviem aizskariem. Ilgi domāju, kā tik skaists aizskars. Es nopirku tās līnijas detaļas. Tik superīgi. Wow!
0: Cik labi!
1: Nu, nu, kam dodam, kuram dodam to finālu grozu?
0: Kam tā, vēlreiz izskrienam cauri.
1: Ko šo patikās ielu?
0: Man bija viens favorīts, tūlīt atradīšu. Nē, nu šoferis arī labs, jā.
1: Biedējošs.
0: Biedējošs, labs šoferis.
1: Man patika hokejs.
0: Nu, man patika arī par basēnu.
1: Jā, par basēnu. Labi, lai iet basēns.
0: Lai iet basēnam.
1: Lai iet basēns. Labi, tur šis stāsts no otras
0: Andris.
1: Puses. Andri!
0: Andris, viņam vec par Andris, šķērsvītra lec briežam.
1: Andris lec. Lec iekšā fināla grozā. Andri, nākam pirmdien iespējams tu tiks pie saules brillēm, un tad varēs ar saules brillēm iet. Un saules brilles ar Andrim nevar likt. Andris izklausās nepiedienīgs.
0: Viņš tagad nākamreiz uz basēnu iestājumu saules brillēm.
1: Tas būs vēl šausmīgāk. Tas ir vēl šausmīgāks, Andri.

0: Hei! Kāpēc tu brēži, kaņoks?
1: Pagi, tu vispār zini, ko tas nozīmē?
2: Ja nezini, ir laiks mācīties runāt kā īstam roņniekam.
3: Klausies Radio Star FM alternatīvo zopastu. Darbdien rītos 8:20 un piedalies konkursā runā kā īsts roņnieks. Atmini īstos roņnieku vārdus un izteicis.

0: brauciens un laimēt divus ielūgumus uz Rojas Zvejnieku svētkiem.
1: Un jau 11. jūlijā tiekamies Rojas pludmalē.
0: Runā kā īsts rojnieks!
2: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
4: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā dirklauns.lv.
5: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies.
6: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
7: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmavota autoeksperta Normunda Avotiņa.
6: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
7: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
6: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
8: And the Oscar goes to...
9: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
10: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
11: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
9: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
11: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
9: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas, lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popcorns skatās kino.
11: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
12: Roads, where we're going, we don't need roads.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.

0: piedāvā Domina. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, ta ņem visu jūliju. Domina, tur viss notiek.
1: Šodien Latvijā daudz vietu īslaicīgi līs, lokāli arī gaidāms pērkona negaiss un stipras lietusgāzes, bet starp mākoņiem uzspīdēs arī saule. Dominēs mērens rietumu ziemeļ, rietumu vēžu piekrastē tas brāzmās pastiprināsies līdz 15-17 metriem sekundē. Pēcpusdienā iegriezīsies no rietumiem dienvidrietumiem un gaisa temperatūra šodien būs plus 15 plus 20 grādu robežās. Rīgā brīžiem uzlīs, kā arī iespējamas stipras lietusgāzes un pērkona negaiss, pēcpusdienā nokrišņi mitēsies un uzspīdēs arī saule, rietumu dienvidrietumu vēžu brāzmās sasniegs ātrumu līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien

0: būs ap plus 20 grādiem.
1: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
0: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Iveta Šnepa labrīt. 15. Saeimas vēlēšanām pieteiktais kandidātu loks ir šaurāks, vecāks un pēc formālās izglītības rādītājiem izglītotāks nekā iepriekšējās Saeimas vēlēšanās. Tā liecina Centrālās vēlēšana komisijas datu analīze. Šogad vēlēšanām pieteikti 1434 kandidāti no 14 sarakstiem, kas ir par gandrīz 400 kandidātiem mazāk nekā pirms 4 gadiem. Kandidātu vidējais vecums pieaudzis no 46,6 līdz 48,5 gadiem, bet augstākā izglītība ir gandrīz 79% kandidātu. Vienlaikus sieviešu īpatsvars kandidātu vidū nedaudz samazinājies, šogad sievietes veido 34% no visiem deputātu kandidātiem un aptuveni trešdaļa kandidātu startēja arī iepriekšējās Saeimas vēlēšanās. Latvijas sporta organizācijās trūkst pietiekamas darbības uzraudzības, lai gan lielākajai daļai ir izstrādāts strateģiskās attīstības plāni. Tā secināt Rīgas Stradiņu universitātes pētījumā. Pētījuma autori norāda, ka organizācijās pārsvarā ir noteikta pārvaldības struktūra un atbildības jomas, tomēr tikai ceturtā daļa izmanto darbības rezultātu novērtēšanas rādītājus. Tāpat sporta organizācijās retāk tiek īstenotas inicitīvas jauniešu un mazāk pārstāvēto sabiedrības grupu iesaistē. Tādēļ pētnieki aicina sporta organizācijas stiprināt uzraudzību, līdzdalību un arī strateģisko plānu īstenošanas kontroli. Risinot migrācijas jautājumus pašreizējos apstākļos primāri jāaizsargā Latvijas iedzīvotāju tiesības, tā intervijā TV3 šorīt norādīja tiesībsardze Karina Palkova. Viņa uzsvēra, ka migrācijas un cilvēku tiesību jautājumi šobrīd jāvērtē arī drošības kontekstā, vienlaikus norādot, ka tiesībsarga birojs nesaņem daudz sūdzību par migrācijas jautājumiem vai diskrimināciju. Pēc Palkovas teiktā pērn saņemti atsevišķi iesniegumi par iespējamu diskrimināciju pret trešo valstu pilsoņiem, tomēr pēc izvērtēšanas pārkāpumi netika konstatēti.

0: kā jums tur otru pus radio aparātiem, bet mums tāda gana elektriska sajūta šodien ir. Normunds Avotiņš kopā ar mums iestartēsim. Es Oskars Lepers, Jevjāniševa alternatīvajā zoopastā. Labrīt, Normund!
1: Labrīt!
0: Un ko tad

0: Neste uzlādes tīkla attīstības vadītāja Baltijā. Ilze, čau!
1: Labrīt vēlreiz, jā.
0: Tu arī piedalīsies, es saprotu.
1: Jā, šogad Neste...
2: Tev ir jārunā iekšā mikrofonā.
0: Labi,
1: jā, šogad Neste Maija Renewable Charge ir oficiālais uzlādes partneris šim rallijam, un no Nestes būs trīs ekipāši, un vienotām vadīšu arī es kā pilots, un kolēģi man būs kolēģis Tūrmanis, kurai ir jau pieredze ar... šāda veida sacensībām. Līdz ar to es ceru, ka mums būs labi rezultāti.
3: Tas ir liels pluss, kad ir.
4: Es jau gribētu teikt, ka mēs esam, jāatzīst, elektrificējuši daudzus, jo arī tu, Oskar, un arī tu, Ieva, jūs esat jau ar šo te rallī pieredzi.
0: Mēs esam patiesībā viens no iemesliem, kāpēc es pārnotiek tas čempionāts, kurš jā. Nu tā, bez...
4: Absolūti, fundaments.
0: Jo pavalkam atpakaļ nedaudz to visu vēstures lapu. Tas bija rudens, kad brauca ļoti svarīgs cilvēks. No, nezinu, no kurienes tas...
4: Startautiskās automobiļu federācijas izvērtē to, vai Latvijai piešķirt oficiālas tiesības rīkot šo te jaunās inovatīvās disciplīnas posmu un jāatzīst, paldies arī jums.
0: Un pāris kukuļi un viss. Nē, viņi tiešām skatījās uz trasi, vai ne, viņi skatījās uz visu, kas no ko var Latvijas organizēt un pieņēma lēmumu.
4: Un Latvija var.
0: Un Latvija var. Un, un arī izrādās, ka radio DJ var nobraukt rallī.
5: Var, protams, ka var, tāpēc jau es ieminējos, ka forši ir, kad ir kāds arī komandā, kurš jau varbūt ir jau pieredzējušāks, jo, nu, es ar vīru kopā biju, jā, un tas bija dubultā izaicinoša. Jā, vēl ar kolēģi vai ar vīru, jo mums jau daudz taisnu cerams, ka jūs jau laulāt arī atpakaļ atbrauksiet.
0: Jā, tev ir Ilze vispār pieredze ar rallī.
1: Rallīju nekāda, bet labā ziņa, ka ar elektroautoju pieredzi jau, manuprāt, 5 gadus, tā ir ikdiena, līdz ar to nav... Nav nezināmā mašīnā, bet, protams, rallijs kā tāds, un šis ir tik oficiāls, starptautisks un pamatīgs. Līdz ar to par to nedaudz stres viņš ir piekritīšu, teikšu, jā.
0: No manas pieredzes viena kļūda, ko mēs darījām pagājušajā gadā, braucot tajā čempionātā, es biju ieslēdzis pilnīgi visu, ko var ieslēgt. Nu, laikams tā, ka mums arī nebija pateicīgi, bet man bija saslēgt, man šiek kādi trīs telefonu lādētāji, jo tur vajag tik daudz dažādas displejas, ieslēgt mūziku skaļā, ko es uzskatīju, ka braucot rallijā, man ir jāklausās skaļa mūzika, jo tā var darīt.
4: Šī tiešām ir tā disciplīna, kurā var to darīt, kā mēs to saucam, tas ir tautas sports un ļoti, ļoti pietuvināts arī cilvēkiem un, kā teikt, var arī to ikdienu, ja, sajust šajās te sacensībās, jo visi piedalās sacensībās ar standartu, jeb ielas nemodificētiem automobīļiem, jā, tiem, kam ir akustiskās sistēmas,
0: tie var klausīt.
2: Smuks mūzika mašīnā tad var, bet es tomēr gribu atgriezties pie jautājuma, kāpēc tad neesat atbalstu tādu pasākumu? Jo, nu, jūs taču esat, nu, pārsvarā degvielas tirgotāji tomēr.
1: Jā, Neste ir degvielas tirgotājs, bet Neste ir arī ļoti plašs un publiski pieejams elektroauto tīkls gan Somijā, gan Baltijā. Un kāpēc tieši šo rallī, jo šis ir īpašs ar savu mērķi, tā kā veicināt sabiedrības izpratni par elektroauto, kā arī šī distance notiek drošos un publiski pieejamos ceļos, un galvenais fokus ir uz efektivitāti un precizitāti. Līdz ar to tas iet kopā ar nesmērķi, pilnveidot un attīstīt elektroauto tīklu un veicināt to, ka tā elektromobilitāte ir pieejama visiem.
2: Ja tu par šīm sliedēm aizbrauc, tad kā tad jums iet ar tīklu attīstību?
1: Šobrīd Latvijā mums ir 5 elektro uzlādes lielajaudas stacijas. Attiecīgi katrā stacijā ir iespējams lādēties līdz 4 automašīnām, un drīzumā tiks atklāt arī 6. Varu pačukstēt, tā būs Jūrmalā.
0: Tā kā, ļoti labi.
1: Un patiesībā šajā vasarā mums ir ļoti daudz jaunumu, ne tikai jaunā stacija Jūrmalā, bet arī mēs palaidīsim iespēju maksāt ar jebkuru bankas karti tieši pie uzlādes stacijas, nebūs jāiet nekur iekšā, nekur. Ar karti, ar mobīlo telefonu, ar Nestes aplikāciju varēs norēķināties, vai ar mobīlī, līdz ar to šis te pakalpojums būs vēl pieejamāks.
0: Bet jūs jūtat to, nu, kad tur pieprasījums pēc tiem punktiem ir, ka viņi ir aizņemti, nu, tas, ka tas elektroauto tur ir tajās uzlādes punktos?
1: To mēs redzam statistikā, bet, protams, ir stacijas un ir ļoti, pieņemsim, ainažos, tas ir izteikti vasaras galvmērķis, jo es saprotu, ka cilvēki no Latvijas brauc uz Igauniju, un tad pa ceļam ir ainaži, kur var uzlādēties,
0: tas
1: un
0: tas
1: ir ļoti...
0: Punkts,
1: jā, līdz ar to un ir stacijas, kurās, pieņemsim, noslogojums ir visu laikā Mārupa, kur cilvēki, nu, tur ir visu laiku, ir kāds vai kādas automašīnas, kas lādējās. Bet mēs redzam to, ka palielinās elektroauto skaits uz ielām un attiecīgi arī tas pieprasījums. Jo tīkls šobrīd Latvijā ir ļoti, manuprāt,

0: noklāts, bet jautājums ir par to, vai tas ir pietiekami ērts un jaudīgs un pieejams daudziem vienlaicīgi.
1: Es piekrītu, jo man reizēm ir tā, ka braucot ar elektroauto, nu vajag uzlādēties, un tad nu es tā kā rakstu vīram un saku, klausies, kas te jādara, kā te īsti saslēgt un kā te tā maksāšana ir tiešām tāds, kur ir viegli, forši, tu kā sieviete bez problēmām, tur čik, čik, iekšā, pī, pī, viss gatavs, bet ir tāds, kur ir krūti.
2: Vēlreiz iedot to skaņu efektu.
3: Tas bija labs.
2: kā izklausās, jums uzlādes
1: funkcija. Čik, čik, pī, pī.
3: Šitas arī, šis arī norojas.
1: Bet tā tas ir, un tāpēc tas ir ļoti svarīgi, lai nebūtu par to stresu, ka, ak, Dievs, man tā baterija tūlīt izlādēsies, un tagad ko nu tagad darīt, un kur tad izvēlēties?
2: Bet visiem, kur jums ir nestētie uzlādes punkti, tur ir arī kaut kāda kafijas vieta vai kaut kas tāds?
0: Pie visiem šiem punktiem ir vai nu Narusens vai Hesburgers attiecīgi, kamēr mašīna lādējas, un mēs zinām, ka mūsdienās nu jau automašīnas var uzlādēties pie nosacītiem automašīnām, pie nosacītiem nosacījumiem, bet līdz 12 minūtēm attiecīgi, bet sidējas laiks ir tās 23 minūtes, manuprāt, vēl joprojām. Un tad ir iespēja iet Hesburgerā vai Narusenā vai iztaigāties.
4: Pastrādāt pie datora. Jā, jā.
3: Tu tik pa to darbu. Bet nu labi, Krišāns ir ieradies ar kausu. Mēs nevaram to tā kā, nu, Oskaram padodas aprakstīt tāds priekšmets. Nu, kā tas izskatās?
2: Man lielāks.
3: Par ko?
4: Ir augsts tomēr no rīta.
3: Par ko?
2: Nē, tāds gana iespaidīgs, nav gluži Stanleys, bet ir Caunijs Eko Rally kaus. Tas ir Latvijas, tas?
4: Nē, tas ir, jāatzīst, mums ir Edgars Svens, pirmais kaus, kur mums ir izdevies izcīnīt.
2: Beidzot izdevās.
4: Ārpus Latvijas, jā, jā.
2: Ir.
4: Kas laikam ir zīmīgi, jo šis te Eko Rallys ir vērsts uz divām pamat komponentēm un principiem, proti uz precizitāti un ekonomiju, tad Lietuvā tas tika papildināts arī ar ātrumu, un tad šis kauss ir kā reiz par ātrumu, jo tur mums laikam padevās vislabāk, jā. Mums izdevās izcīnīt reģiona mēra kausu, druskinīkai mēra kausu, tieši posmā, kas bija veltīts ātrumam.
2: Brīnišķīgi.
3: Jā, druskinīgi mēram patīk ātrums. Jā, tur arī žurnālisti, nu tas viņa preses rallīs notiek diezgan bieži.
2: Tas viss mēram ir kaut kas tāds.
3: Viņam ļoti
4: bet patīk. Manuprāt, ka tas būtiskais, ko mēs runājam šajā rallijā, ir tomēr arī Ilze labi pieskārās šai te precizitātei. Un ņemot vērā, ka ļoti daudz tie, kam varbūt nav bijusi tāda saistība liela ar sportu, ir pievēršušies šim. Un manuprāt, tie, kas ir piedzīvojuši šo te rallija piedzīvojumi, viņi nedaudz citādāk skatās arī uz braukšanu ikdienu. Pievēršot dažādas lietas tieši precizitātei, kas saistīt, manuprāt, ar drošību. Brauciet droši, draugi.
2: Ļoti labi. Tātad tu izdarīji visu tos punktiņus CSDD. Es atstrādājis. Brauciet droši, bet klausies. Cik jūs būsiet tie profesionālie braucēji, kas tur brauks? Cik jūs dalībnieki būsiet čempionātā?
4: Jā, man šobrīd nav zināms pilnīgs dalībnieku saraksts, jo tas ir pie sacensību direktora Jāņa Krasteņa, kas vēl nav publicēts, bet nu es zinu, ka tur būs 20 ekipāžas pavisam noteikti, nu kas vēl nāks, kā saka, bonusiņā, jā, to mēs redzēsim, bet nu jā, tie ir gan tie, kas startē pamata čempionāti ieskaitē, no dažādām valstīm, tur Čehija, Portugāle, Spānija, protams, Lietuva arī atbrauks pie mums, ja. Slovēnija, tur, nu, viens sakot, plašs klāsts būs, jā.
2: Es mēģināšu izstāstīt, kā es sapratu to, ko mēs darījām. jo tās bija sacensības, kuras pēc tam mēģināju saprast, ko es darīju. Jo es pirmo reizi biju profesionāls, tev arī jau ir ilgs tā profesionālā sportista kartīt nokārtot.
4: Licence,
2: jā. Fantastiska sajūta, ka tu pēkšņi ieraugi kaut ko tādu savā paskastītē. Bet tas uzdevums bija šāds. Tātad tu saņem šos te visus marķējumus, tās leģendas, kas tev būs jābrauc, un vidēju ātrumu, kas tev ir katrā posmā jādabū. Un tā ir tā lielākā atšķirība no rallija, kā mēs esam ieraduši redzēt, kur tev ir jānobrauc pēc iespējas ātrāk.
4: A piln šilt, jā.
2: Jā, te ir pēc iespējas precīzāk, un tev ir jāiemācās turēt tas vidējais ātrums, kas ir gan sarežģīti, bet sēžot pie tās autostūras, nu visu laiku ir sajūta, ka tu brauc uz 150. Mm-hmm. Bet tad tu skaties uz to video un redz, kā tev kaut kāds 7-gadīgs bērns vienkārši paskrien garām mašīnai. Bet ļoti, nu, un tā precizitāte ir tas galvenais rallija uzdevums.
4: Jā, jā, un tas vidējais ātrums nav viens posmā, jā. Bet tur ir, nu, ap 20 dažādu vidēju ātrumu, kas nozīmē, ka tev visu laiku ir jābūt tādā tonusiņā. Manuprāt, tas lielākais mūsdienu izaicinājums ir klātesamība, ja? Nu, tad šeit, nu, tā ir tā iespēja, kur tu patiešām vari, tu esi spiesti.

0: Tas būtu klātesamība.
1: Tas bija mans iemesls, kāpēc es pēc pirmā posma jau tikko sākot braukt, vīram teica, slēdz ārā to radio, jo ir jābūt tik koncentrētam tavu mašīnā. Un vēl, kas no manu skatu punkta biķernieku trasē, tur nu mēs tā plus mīnus satikāmies visi, jo tur viens pēc otra sāka tā kā braukt, ja? Un tur bija ļoti grūti saprast, kāpēc es tagad braucu lēnāk un kāpēc man palido garām mašīna vai ir pretēji būt tiešām koncentrētam uz savu darbu, neskatīties vai tur kāds tev pabrauc garām, jo iespējams viņš ļoti daudz kļūdus pieļauj manā gadījumā. Jā, jo, un koncentrēties, tas ir pats galvenais, kas ir tāds, man liekas, atslēgas vārds. Jā,
2: likums numur divi iesācēja, neskaties, ko dar citi.
1: Jā,
2: tas bet, ir visbiežāk noved pie nerezultātiem.
3: Bet tas brauciens biķernieku trasē, tas laikam bija viens maizdītā gada spilgtākajiem notikumiem. Mums bija tā tumsa un tas lietas, un tu brauc, un tur mēs braucām arī virs 100 km stundā, jo bija kaut kāda sajūta, ka tev jāies pēc vidējais ātrums. Tā nebija pareizā statistika.
1: Un tās lapas sabirušās, kuras bija likās, nu,
3: man bija sajūta, kā rallijā.
2: Bet visi labi biķernieki jau būs arī šoreiz.
0: Jā, tieši tā. Tiesa gan vasarīgos apstākļos, un jā, Oskar un jau mums bija jāspēj, man liekas, loktirītājs lotiņām strādāt. Nu, trakākā jebkuras valsts valdībai, vai ne? Bet šogad biķernieki būs, un mēs turklāt sāksim ar biķerniekiem. Tad mums piekdien rallis tiks atklāts kā reiz ar biķernieku posmu. Būs gana apjomīga distance, 23 km jāveic pa biķerniekiem. Nākamajā dienā, sestdienā, būs 5-4 ātrumu posmi Ogres reģionā. Atkal tiks noslēgta ar biķerniekiem un svētdien dosimies uz Ķekavas reģionu, kur 4 posmi un Baldonas reģionu, kur 4 posmi tad tiks arī aizvadīt.
1: Krišēn, ja tu redzētu, ar kādām acīm Ilzes tevi tikko skatījās?
3: Tas tik forši, Ilze, es tev saku, tu izbaudīsi to.
4: Es ceru uz to, kad es to izbaudīšu. To varēšu arī pateikt nākamnedēļ. Nē, bet aiznākamnedēļ, kad viss jau būs beidzies.
3: Stāvot uz tā piedestāli, bet būs arī svarīgs jums šajā čempionātā patēriņš, ja? Tā ir tā atšķirība no tā Latvijas čempionāta, kas mums bija.
0: Jā, ja kandidātu posmā mēs no šo te patēriņu komponentu noņēmām nos, tad šobrīd tā kā tas būs jau pilnvērtīgs pasaules kausa posms, tad mums būs jāievēro arī patēriņš. Tas nozīmē, ka jāveic distance pēc iespējas precīzāk, patērējot pēc iespējas mazāk enerģiju. Tā braukšana ir vēl savādāk.
3: Tas būs vēl sarežģītāk. Jā, tur.
4: Tas nozīmē, ka šoreiz mums būs jāieslēdz kondicionēšanas sistēma, radio, vispārējais un tikai jābrauc.
3: Jā, mums ir jālūdz Dievs, lai nav plus 30 nedēļas nogalē. Tas ar četriem logiem. Bet ja mēs tagad nestvaram Ilze to kaut kādā veidā pārliecināt par nākotnes projektiem, tad tieši tas Latvijas posms, kas bija bez šī te pārmērīgā patēriņa domāšanas, bet ar to rallī sajūtu, nu, tas ir kaut kas tāds, ko man šeit rindā stāvēt cilvēki, arī Star FM klausītāji rakstīja, viņi būtu gatavi izbaudīt ar saviem elektroauto, jo tas bija sajūta, ka tu brauc īstā rallijā, jo visi tomēr bija tur īsti cilvēki, kontrolpunkti un darbinieki, bet tādā mierīgākā režīmā un bez trakošanas, bet ar pārdomāt līdz. Tā kā padomājot par Latvijas posmu, tur es būtu gatavs piedalīties.
4: Šo mēs apsvērsim noteikti pēc šī posma vai būs vēlme.
1: Bet vēl var pieteikties?
0: Nu, oficiālie pieteikumi jau, tas pieteikuma laiks jau ir slēgts, bet nu, tas, ko es esmu teicis jau no pirmā brīža, kad mēs sākām strādāt pie šīta posma, man gribas, lai to izbauda tie, kam kādreiz ir bijusi vēlme. Es vēlos paprovēt. Nu, manuprāt, šī ir tā lieliskākā iespēja, ka to izdarīt. Un es arī, protams, raugos nākotnē neapstāties pie pirmā gada, kad mēs esam tikuši jau pie šīta pasaules kausa, bet izvērst to arī plašāk.
3: Jo tā bija tiešām forša pieredze. Tā kā es novēlu tev izbaudīt to. Tu brauksi ar Hyundai, ja?
4: Hyundai Ioniq 6, šī gada faceliftotā versija. Mašīnai ir 5 dienas reģistrēta.
3: Nulīt tad vēl. Jā, tad iet
0: es
3: taisim.
0: Kad tas jaunais kumeļš būs, jo jāiejāja pirms tam, jā.
3: Un kas ir tavu šī gada mašīna, Krišēn?
0: Arī dzene Hyundai, jā, jo šis zīmols ir pierādījis sev kā ļoti, ļoti spēcīgs šajā te disciplīnā. Un mēs šogad startējam ar Hyundai Ioniq pagājušā gadā Ioniq 6, jā. Mēs šogad startējam ar Hyundai Kona. Jā, tāds drusku cits models.
3: Ja tev būtu Normundi jāizvēlās viens elektroauto, ar kur piedalīties? Ar kur tu gribētu piedalīties?
2: Nu, ja tam man būtu jāpadomā, gan vēl, jā. Bet es teiktu, ka tas laikam nebūtu tāds, kuram ir vislielākā sniedzamība. Es domāju, ka es tā kā gudrotu par to efektivitāti. Bet tad būtu jāskatās, kad man ir iespēja to automašīnu uzlādēt, jo tas ir sarežģīti.
3: Jā.
2: Man liekas, ka šī piegājienā sanāk, ka lādēšana būs tikai pa nakti. Ja?

0: jo tur pa vidu, nu tā.
1: Nu, mums ārkārtas uzlādes arī tiks nodrošināts, jo automašīnas ir dažādas ar kādām sportistas startē, bet jā, tā pamata un lielākā uzlāde, protams, ir par nakti. Jo pa dienu ir jābrauc, ir jāsacenšas, ir jābūt precīziem un efektīviem.
2: Es tieši gribēju jautāt, kas tad notiek ar iesācējiem, kuri varbūt to nu, pieklibotā lieta un nu, to izlādējas viss, nu ko?
1: Nu, tas tā kā armijā tev vienkārši būs jāiemācās un jāapgūst, vai ne?
2: Nav tāds, jā, nekāds tur izmēģinājuma variants.
3: Nu, es lādējos divreiz toreiz te čempionātā. Tā es neizturētu to visu tās trīs dienas ar to savu
1: Nē, nu, trīs dienas uz vienu uzlādi, tas, protams, tā nav tā doma, bet, bet būs jārēķina, jāskait un jā.
3: Labi, nu lai jums veicās. Šodien jūs esat draugi, piekdien būsiet konkurenti. Krišans un Ilze. Un Normunds vēl paskatīsies.
0: Es paskatīšos šoreiz, jā.
3: Paskatīsies, jā. Labā ziņa, ka mēs nebūs tā, ka biķerniekos būs skaļš. Būs tāds mierīgs.
1: Pavisam noteikti, jā. Ar prātu.
3: Jā, ar prātu. Ar prātu arī braucam pretī čempionātam. Krišans, Ilze, Normunds kopā ar mums šajā rītā start 3. Un mēs arī jau vēl paliekam. Mums vēl pa kādam konkursam. Čau!
4: Pasaules slavenais šovs ir talants, izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies ir talants, TV3 LV, Šķērsvītra piesakies.
5: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026 – ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju, profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
6: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
4: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā.
7: Un 1, 2, 3.
4: Arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
8: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
4: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
9: Ei! Kāpēc tu breiči, kaņoks?
10: Pagi, tu vispār zini, ko tas nozīmē?
11: Ja nezini, ir laiks mācīties runāt kā īstam roļniekam.
12: Klausies Radio Star FM alternatīvo zopastu darbdien rītos 8:20 un piedalies konkursā runā kā īsts roļnieks. Atmini īstos roļnieku vārdus un izteicienus un laimē divus ielūgumus uz Rojas zvejnieku svētkiem.
10: Un jau 11. jūlijā tiekamies Rojas pludmalē.
12: Runā kā īsts roļnieks.
13: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
14: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
13: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
14: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
13: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
15: TV3 grupa un dakteris klauns aicina. Pievienojies dakteru klaunu komandai. Piesakies dakteru klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini dakteru klauna mājaslapā Der Klauns LV.
16: And the Oscar goes to...
17: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
18: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
19: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
20: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
19: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
20: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
19: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
21: Roads, where we're going, we don't need roads.
22: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielā

0: laimītes mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live!
1: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
2: Radio Star FM laika ziņas
3: piedāvā Domina. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, ta ņem visu jūliju. Domina, tur viss notiek.
4: Šodien Latvijā daudzviet īslaicīgi līs, lokāli arī gaidām spērkona negaiss un stipras lietusgāzes, bet starp mākoņiem uzspīdēs arī saule. Dominēs mērens rietumu ziemeļrietumu vēju, piekrastē tas brāzmās pastiprināsies līdz 15-17 metriem sekundē, pēcpusdienā iegriezīsies no rietumiem dienvidrietumiem un gaisa temperatūra šodien būs plus 15 plus 20 grādu robežās. Rīgā brīžiem uzlīs, kā arī iespējamas stipras lietusgāzes un pērkona negaiss. Pēcpusdienā nokrišņi mitēsies, spīdēs arī saule. Rietumu dienvidrietumu vēju brāzmās sasniegs ātrumu līdz 15 metriem sekundē. Un gaisa temperatūra galvaspilsētā būs ap plus 20 grādiem.
5: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek!
4: Ir 9:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Krievija naktī ar raķetēm un droniem uzbrukusi Kīvai, nogalinot vismaz 10 cilvēkus, 46 cilvēki, tostarp divi bērni, guvuši ievainojumus un bojātas un sagrautas vismaz 15 dzīvojamās mājas. Ukrainas droni šogad gandrīz 200 reizes uzbrukuši Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Saskaņā ar Financial Times veiksmīgo šādu Ukrainas uzbrukumu skaits maijā sasniedz rekordu augstu mēneša rādītāju 16 reizes. Venecuēlā pagājušo nedēļu notikušajās divās zemestrīcēs bojā gājušo skaits ir pieaudzis līdz 3342 cilvēkiem, bet ievainoti aptuveni 16,7 tūkstoši un vēl tūkstošiem cilvēki ir pazuduši bez vēsts, vairāk nekā 17 tūkstoši palikuši bez pajumtes. Pēc viena no spēcīgākajiem karstuma viļņiem Eiropā, Francijā, Spānijā un Portugālē plosās plaši meža ugunsgrēki, kuru dzēšanā iesaistīti simtiem ugunsdzēsēju. Meteorologi prognozē, ka gaisa temperatūra šajās valstīs vietām joprojām pietuvosies 40 grādiem. Tikmēr Latvijā pēc intensīvām lietusgāzēm Stradiņa slimnīcā aplūdusi viena no nodaļām un uz citām telpām pārvietoti 32 pacienti. Slimnīcā brīdina, ka atsevišķos profilos īslaicīgi var būt ierobežota plānveida pacientu uzņemšana. Rīgas vidusskolās uzņemšanu līdz svētdienas vakaram apstiprinājuši nedaudz vairāk nekā 2200 skolēnu no vairāk nekā 5300 pieteikumiem. Rīgas vicemērs Vilnis Ķirsis aicina ģimeni izvēli izdarīt negaidot, kad paies noteiktās 72 stundas, lai dotu iespēju citiem skolēniem. Karlovi Vāri starptautiskajā kinofestivālā šodien pasaules pirmizrāde piedzīvos Ukrainas, Latvijas un Slovākijas kopražojuma dokumentālā filma To Die, To Live, jeb Tērauda brālība, kas stāsta par trim ukraiņu brīvprātīgajiem karavīriem. Un vēl līdz 11. jūlijam Ventspilī pirmo reizi norisinās pie jūras garšu konkurs Zivju zupas mēriņš. Deviņās Ventspils ēdināšanas vietās būs iespējams nobaudīt īpaši jūras svētkiem radītas zivju zupas.

TV3 Group un Dr. Klauns aicina. Pievienojies Dr. Klauna komandai. Piesakies Dr. Klauna skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dr. Klauna mājas lapā. Dr. Klauns LV.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristas, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Ei! Kāpēc tu breiči, kaņoks?
4: Pagi, tu vispār zini, ko tas nozīmē?
5: Ja nezini, ir laiks mācīties runāt kā īstam roiniekam.
6: Klausies Radio Star FM alternatīvo zopastu. Darbdien rītos 8:20 un piedalies konkursā runā kā īsts roinieks. Atmini īstos roinieku vārdus un izteicienus un laimēj divus ielūgumus uz Rojas Zvejnieku svētkiem.
4: Un jau 11. jūlijā tiekamies Rojas pludmalē.
6: Runā kā īsts roinieks.
7: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
8: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
9: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies!

0: TV3.
1: And the Oscar goes to...
2: Tik Oskar pažolaikė uzsadalīt.
3: O tikrai visu pervaroņu izglābošu pasauli.
4: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
2: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
4: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
2: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēku runā, pat popkorns skatās kino.
4: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
5: Roads, where we're going, we don't need roads.
0: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
6: Star FM alternatīvā zoopasta labrīt!
7: Labrīt, sestais!
6: Oskars Lepers, Ieva Janiševa, Ievets Šnep kopā ar tev pirmdienas rītā 6. jūlijā.
7: Starptautiskajā skupstīšanās dienā, Oskar, mēs esam šeit studijā, tā kā visi, kuri grib šo dienu atbalstīt. Es jau tā padomāju, ka lūpu balzām ies uz urrā šodien. Tagad droši, ziniet, ka šodien to drīkst darīt padomāt par to, ka ir starptautiskā skupstudiena.
6: Jā, tātad lietas, kas ir jādara, es atvēru šīs dienas aprakstu, jā. Kas, ko drīkst un ko nedrīkst darīt skupstīšanās dienā. Kas ir obligāti jādara, jāprasa atļauj. Tas ir diezgan loģiski, vai ne?
7: Ā, es domāju, citiem viens otram jāprast atļauju citiem, vai drīkst skupstīties.
6: Citu priekšā, nē, nu tam, kur tu gribi noskupstīt.
7: Jā, nu vajadzētu, jā, varbūt.
6: Ā, un tad mainiet savu bučošanās spēli, ko es nesaprotu noteikumu, un izmēģiniet dažādas skupstus šajā dienā cilvēki ir aicināti. Jo izrādās, ka ir laikam arī grieķu un itāļu skupsti. Mēs zinām franču.
7: Jā, franču.
6: Jā, bet kas tad ir grieķu? Grieķu skupsts. Kas parādīsies internetu meklēšanā, ja es ierakstīšu grieķu skupsts. Skupsts. Pirmoreiz dzirdu par grieķu skupstu. Ko man saka? Ir intīms termins, ka... Nē. Nemeklējiet. Nemeklējiet.
7: Es pameklēju, kas ir itāļu skupsts.
6: Nemeklēju.
7: Nē, nu viens variants ir tas, kā itāļiem patīk, ka viņi to arī devē par skupstīšanos uz viena vaiga, otra vaiga. Arī tas, kā mēs teiktu, iedodam bučas, ja viņiem tas ir skupsts. Nu, tad tur ir vēl divi varianti, nu tos jau labāk nemeklējiet.
6: Jā, nu labi, nu atzīmējam skupstīšanās dienu, pa kādas tautas modē grib, pa tādai jau arī atzīmē, lai nu būtu, kas nu tavām lūpām tuvāks. Vēl ko mēs šodien svinam? Vārddienas mēs šodien svinam. Palūkojies, kam šodien vārddienas ir?
8: Andrijs un Arkādijs.
6: Sveicien Andrijiem un Arkādijiem. Daudz laimes. Yes! Un mēs pavisam drīz sveiksim vēl kādu klausītāju, kurš tiks ar pie Fēns balvas. Mums ir vēl viens konkurss jau, bet pirms tam vienu bučošanās dziesmu.
7: Jā, lai iet. Jā.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs? Vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos? Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
4: And the Oscar goes to...
5: Cik Oskaru pa šo laiku jau sadalīt?
6: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
3: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
5: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
3: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
5: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
3: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
7: Roads, where we're going we don't need roads.
1: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
0: Autorubrika Pitstops Radio Star FM zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirma vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
0: Un tagad

0: Apkopis savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
2: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
3: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
4: Cik tālu līdz Valmiermuižai? Jāpareķina. Ieslēdz savu iekšējo kompasu un piedalies konkursā Radio Star FM alternatīvajā zoopastā 9.45. Mērīsim, cik tālu Valmiermuižas parks atrodas no slavenām vietām Latvijā. Balvā katru dienu divi ielūgumi uz Valmiermuižas etno mūzikas festivālu 18. jūlijā. Pasaules un Latvijas mūzika, uguns performance, cirks, dažādu tautu virtuve, dzeja, meistarnīcas un māksla. Tiekamies Valmiermuižā uz muzikālu piedzīvojumu etno mūzikas festivālu.
5: Oho, izklausās labi. Etno mūzikas festivāls. Valmiermuižas etno mūzikas festivāls vērienīgākais šāda tipa notikums Latvijā. Viens no retajiem ikgadējiem notikumiem, kur galvenais uzsvers ir latviešu tradicionālās kultūras ievietošana gan mūsdienīgā, gan starptautiskā pasaules mūzikas kontekstā. Un galvenais vēstījums ir par dzīves kvalitāti, kur ir panākama dzīvojot un zinot saskaņā ar savu vidi, gan vietējo dabīgo vidi, gan kultūru vidi un mūziku, no kuras iespējams smelties iedvesmu. Un kas tad tur programmā jau šogad?
6: Oi, programma tur ir bagātīga. Tur ir senās ķīnas ritmi, radikāls folk punks un ziņas uz divām skatuvēm. Un tur tādi mākslinieki kā grēcīgie partizāni, tautumeitas, tā, kas tur man tur bija vēl pazuda, cirks būs, dažādi tautu virtuvi, amatniecības un dizaina lietu tirdziņš, cirka darbnīcas, tradicionālo amatu un kulinārijas meistarnīcas. Un viss cits aktivitātes, nu tur normāli ballīte būs.
5: Būs labi, etniska ballīte un mums ir ielūgumi, veseli divi ielūgumi. Katru rītu mēs šeit izspēlēsim alternatīvajā zoopastā šāds ielūgums un vienkārši būs jāmina kilometri. Nu tur diezgan uz veiksmi jāpaļaujas, bet var jau būt, ka cilvēks ar navigācijas domāšana. Tev ir jau tāds talants?
6: Es tagad skatos uz tiem piedāvātiem. Nē, man nav.
5: Nav tur.
6: Nē. man ir... Nu, būtu interesanti, ja es piezunītu un piedalītu šādā konkursā, bet es ticu, ka mūsu klausītāji ir...
5: Jā. Nu, tur veiksmi būs.
6: Jā.
5: 6744744. Nav jāzina, pareizās atbildes ir jāspēj tikai nosaukt kilometri. Halo, kas mūs sazvanīs?
7: Alo, sveiki, vēlreiz Māris.
5: Māris vēlreiz mūs ir sazvanījis. Labrīt.
7: Māris teidāt vēlreiz, jā.
5: Nu, tu pat pie dziesmas Māri tikums, vai ne? Nē, kur tu mums?
6: Jā, kur Māris bija? Tu biji pats pirmais zvanītājs šorīt? Nē.
7: Jā, es no Ventspils, jā, par to
5: varu. Jā, tad jau tu neko neslājumies.
6: Tu vari.
5: Jā, mierīgi.
7: Varu, jā.
5: Jā. Vajadzēs Māru nosaukt kilometrus, jānoskaidro, tev būs arī pretinieks, jo jūs divi, tad kurš tuvāk trāpīs tam kilometram, tas tad arī tiks pie balvas. Un Māra pretī tev mums stāsies. Halo! Halo, kas mums sazvanīs? Halo! Halo!
8: Labrīt!
5: Es sveicināts. Rolands mūs sazvanīs, vai ne?
8: Jā.
5: Labi, Roland, tad tev būs jāmin kilometri, jāsteņšās pret Māru. Redzēsim, kurš no jums tiks pie ielūgumiem. Uzdevums vienkārši mēs nosaucam vienu vietu, un jums jāpasaka, cik kilometri jūsprāt ir no šīs vietas līdz Valmiermuižas parkam. Tas, kurš trāpīs tuvāk, tas tiek pie ielūgumiem.
6: Jā, bez atbilžu variantiem.
5: Jā?
6: Mums arī jāsauc kilometri. Nu, tad sākam, jā? Tātad Valmiermuižas parks, un pirmā būs Nacionālā biblioteka. Nu, Māri, kā tu domā, cik kilometri ir no Nacionālās bibliotekas līdz Valmiermuižas parkam?
7: Spēkšu 120.
5: 120, saka Māris, jā?
7: Jā.
5: Labi, Roland, kā domā tu?
8: Es arī domāju 120.
5: Tu nevar domāt 120, tev jādomā citādāk.
8: Es domāju, ka kas

0: 130.
1: Pieņemam.
2: Labi, atbildi ir pieņemta. Pirmais punkts aiziet Mārim tuvāk. Tūlīt jūs bijāt ap 120, ir 112. Esot pavisam Māri, punkts tev, laiks otrajai distancei. Tātad Valmiera Muižas parks, Valmieras teātris. Roland, cik tavuprāt ir distance starp Valmieras teātri, Valmieras drāmas teātru un Valmiera Muižas parku? Cik tur ir kilometri vai metri?
0: Es domāju, ka kaut kādi, nezinu, 100 kilometri, nezinu.
2: 100 starp Valmieras teātru un Valmiera Muižas parku.
1: Tas ir tavs galīgais lēmums, jā? 100 kilometri.
0: Jā.
1: Labi. Jā, nu rakstam 100 kilometri. Jā,
2: nu tev ir jāizdomā vienkārši, Māri, vairāk vai mazāk.
3: Nu es nojaušu, ka tur vairāk par 10 nevarētu būt. Nu, tā kā es esmu dzimis Valmierā, tā kā tur nevajadzētu būt vairāk.
2: Tad redz, kā izrādās. Viss saliekās ļoti labi. Nu 2,8 esot. Tā kā Māri, tev punkts. Tu arī oficiāli ties pie diviem ielogumiem. Tev ir 2 punkti no 3 iespējamajiem. Roland, paldies tev par zvanu. Laiks palūkoties kartē, cik kas tālu atrodas rītā šīs zināšanas. Atkal nodarēs savukārt Mārtu, paliec pie telefona. Izstāstīšu, kā tiks pie ielogumiem. 2, 1, 2.

0: klausītāji uzrakstīja atbildes uz šo jautājumu, es jums varu uzdot. Cik reizes Rolands Čēja medību laukšajā dziesmā pasaka, ka es esmu nomodā jau pāris dienas. Aha. Kā jums šķiet?
1: 25.
2: 15.
0: 20. 20. Esot pareizi. Māri, čau, labrīt. Ļoti īpašs notikums īstenībā. Star FM kora solisti ir satikušies studijā.
2: Man paties prieks, ja viņu redzēt. Nu, bet viņu mēs jau katru rītu tomēr teikās, vai ne?
1: Jā, es te tā retāk.
2: Jā, bet ja viņu mums ir galvenā solista tomēr. Nu, mēs atzīsim, ka tiešām...
0: Bet tie, kas skatās video no liela koncerta, domā, ka Īvete ir mūsu galvenā.
1: Skaistums un daila.
0: Jā, starp visām lielajām zaigznēm Īvete ir ielikta. Man prieks jūs abas satikt vēlreiz. Paldies par to, ka iznesāt Star FM kora dziedājumu. Šeit ir ļoti labs
2: pavasara notikums. Nē, visi mēs kopā. Mēs patiesībā taču visi bijām uz vienu viņu. Starp citu sākumā likās, mēs pat bijām sabijušies, jo patiesībā tas nebija vienkārši uzdāms, jo tā dziesma nebija vienkārši. Varbūt cik viņa tomēr beigās tā pēcgarš ir forša. Man šķiet, ka mēs vai ne, tas bija labs piedzīvojums. Jā.
1: Un liela koncerts un tas viss kopumā.
3: Lielās skatuves, kad vēl mums tāda izdevība būtu.
0: Tā kā tas bija viens fēns notikums, prieks, ka mēs te varējām satikties, vēlreiz atgriezties tādā mazā atmiņu ceļojumā, bet mums jāskatās uz priekšu un uz priekšu mēs redzam Māri Grigalu otro cēlienu.
2: Un pagarinātais, jā.
0: Un Artūrs savukārt manā vietā stājas pēcpusdienas ēterā. Turpmākās trīs nedēļas, kamēr es šeit rīt agrumā tikmēr Artūrs. Un šodien Egons atgriežas no atvaļinājuma. Jā, tā kā paši. Kaut kas ir arī vecajās lietas.
1: Un aiciniet mani vēl, es labprāt atnākšu. Es tagad arī aizbraukšu uz Itāliju, bet es tāpat būšu.
0: Nu, ja tu te atnāksi sešos, neviens jau tev prom nedzīvi. Tu droši nāc un piesēt. Krēsla mums pietiek.
1: Nu, šitā Jānim, Jāns, Oskars šitāt pasaka, jā, un iev sešos.
0: Un viņi seš, un viņi seš.
1: Seš un neiet prom.
0: Un neiet prom.
4: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
0: Un re, kas mums uz atvedām?

0: vislabāko. Vasaru emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, ta ņem visu jūliju. Domina, tur viss notiek.
1: Sinoptiķi prognozē, ka šodien daudz vietā īslaicīgi līs. Lokāli arī gaidāms pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Starp mākoņiem gan arī ik pa brīdīm dienas stundās uzspīdēs saule. Dominēs mērens, zemē rietumpuses vējš piekrastē brāzmās sasniegs 15-17 metru sekundē, bet gaisa temperatūra valstī šodien 15-20 grādu robežās.
2: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidēji. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek!

Pamatīgā vēja brāzmā un, protams, arī dzēna stipras lietas un viss no pārējais, kas ir piedzīvots aizvadītajā nedēļas nogalē. Nu tā, nu pamatīgi zibeņoja, pamatīgi spērko negaiss. Te pat centrālajos rajonos, bet nebija jau tā, ka nebrīdināja. Pat zeltenais brīdinājums bija izsūtīts tā, ka nu bijām gatavi. Draugi viņie, čau! Otrajā cēlienā uzreiz pēc alternatīvās zopas 4 stundē šajā reizē vēl šodien. Nedaudz ilgāk uzkavējušos šeit līdz pulksteni 2 maijā. Šodien arī paņēmu uz brīvāku rīta. Maiņa būs alternatīvajā zopstā un arī ierastajā savā laikā dienvidos laikposmā no 12 līdz 2. Tā labs ir, bet mēs, protams, ka izspēlējam gan balvas, gan arī skatāmies satiksmi galvaspilsētā citviet Latvijā. Pievienojam arī zelta dziesmu un forši pavadam laiku.

Aj Andrej, 10.18 radio, starpēj modrīgā cēlēnā. Tālāps ir, mēs esam pamatīgi iegriezuši konkursu ratu, draugi mīļām, šajā nedēļā mums ir lieliska sadarbība ar Vision Express, kur to dā nedēļas balvu, pro 200 eiro vērtā un kuponu saules brīļu iegādēju, un te arī konkurss. Tie arī konkurss, kas jums ir jādara, jāpievieno WhatsAppā, tā tad mums savs stāsts, jauns brīles, bieži vien atklāj pavisam jaunu pasauli, un jautājums ir sekojuši, kādu detaļu pamanīja pirmo. Varbūt koku laps, vai ieraudzīja rektūra kaimiņa jauno frizūru, vai kādu sīku uzrakstiņu veikalu plauktos, vai kā savādāk, nu droši. Padalāmies ar to WhatsAppā 2844-7744 un spēles noteikumi ir tieši tās paši, kā aizvadītajā nedēļā ar Lindstrom. Proti, katras DJ laikā tiek izvēlēts viens finālists un pēc tam pēc nedēļas, nu, respektīvi nākamajā pirmdienā alternatīvā zopas laikā, tiek izlozēts viens laimīgais dalībnieks dalībniece, kas tiek pie iepriekš minētās balvas. Tik vienkārši iesūtīt savu to redzējumu, kādu detaļu pamanīja pirmo WhatsAppā. Mēs ar labu mūziku turpinam arī tiem, kas pie stūras, draugi mīļi, lēlo.

No, Fosh Music Radio, stare pe modri a țeale na Diana King, la la la la la la bye. Bye, bye, bye. Desno, jau 6 minūtes. Es laižam tālāk un skatāmies satiksim galvaspilsētā, draugi mīļajā. Ceļa remontdarbi un tie tādi ir gan daudz, ka pat galvaspilsētā lielākās, mazākās ielās, un līdz ar to tā braukšana varētu būt lēnāk tikai un tāpēc. Zemgala gatve, Ieriķi un Brīvības gatves posma šobrīd izskatās mašīnu vairāk un braukšana lēnāk. Kulmaņa gatve, tur jā, ceļa remonta darbojā ar Vācijas vienības gatves posmas. Nu, lēnāk gausāk braukšana, protams, ir braucienā ārā, turpat vienības gatve uz Jelgavas pusi, līdz ar dienvidu tilta ceturtās kārtas ar remontiem. Tur ir tā braukšana nedaudz sarežģītāk jāpēt un jāskatās zīmes, jo tā regulēšana mainās ik pa nedēļai. Tā arī Kalnciema iela Brēliņu uz lokas posmu šobrīd izskatās mašīna nedaudz vairāk. WhatsApp saziņai 28 4 4 7 7 4 4.

Blur, apvienotās karalistes rokgrupa, kas nu ir izveidota tālajā 88. gadā, protams, tas bija Londonā. Un pastāvēšanas laiku tajā bijuši četri dalībnieki, gan Eimalds Albāns, gan arī Grējums Koksāns, Aleks Džeims un Deivis Rauntrīs. Un starp citu, nu tādu aktīvo darbību viņi ir beiguši jau 2003. Gadā, bet skaistas kompozīcijas ir atstājuši Universal. 10:37 minūtes radio starpē. Tā mēs lešam tālāk un atgādināšu vēlreiz par šīs nedēļas galveno uzdevumu, lai tiktu finālā un cīnītos par nedēļas balvu, proti Vision Express 200 eiro vērtā un kuponu salsbrīļu iegādē. Ja nu vien padalīsies ar kādu detaļu, pamanīja pirmo, ka nozlik vai salsbrīles vai brīlītes ar kādu minusiņu vai plusiņu. Droši vācu pa 2844-7744. Šajā stundā noteikti ko nul Gustavo. Mums vajag atpakaļ Gustavo. To pēc brīža, bet šis ir Mārtiņš Gāriks un Ed Širāns.

0: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
1: Liekas, ka esmu tepat.
0: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. Augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
2: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī. Autopilot Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist.
3: Laikam
2: kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Grimmotor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
4: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide Babē kosmētikas izlasē aizsardzībai pret sauli, aizsarglosjoni, spreji, fluīdi ar un bez toņa un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai visai ģimenei no Babē. Labās rokās – apotēka!
5: Signet Bank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kase LV, Tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank. Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
1: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
2: Cik tālu līdz Valmiermuižai? Jāpareiķina. Ieslēdz savu iekšējo kompasu un piedalies konkursā Radio Star FM alternatīvajā zoopastā 9.45. Mērīsim, cik tālu Valmiermuižas parks atrodas no slavenām vietām Latvijā. Balvā katru dienu divi ielūgumi uz Valmiermuižas etno mūzikas festivālu 18. jūlijā. Pasaules un Latvijas mūzika, uguns performance, cirks, dažādu tautu virtuve, dzeja, meistarnīcas un māksla. Tiekamies Valmiermuižā uz muzikālu piedzīvojumu etno mūzikas festivālu.
3: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
4: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā.

0: Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
1: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prātavētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prātavētra, Signetbanka.
2: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Labākā mūzika, lieliska.

Gustavo, Radio Star FM, Hanno Like Screen, 10:49 minūtes. Mums vajag atpakaļ Gustavo, punkts. Labs ir pēc brīža laikvēs. Šobrīd Zelzavas ielā 120 gāja ir uzlīst lietas. Malkaina daudzums ir palielinājies, un kāda būs diena citu iet Latvijā par to jau pēc brīža. Visplašāk līdz tam CC Music Factory, kas no 90. Dziesmā HIV.

0: to please your soul.
1: Yeah!
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem.
0: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
5: No 6. līdz 8. jūlijam ar mana topkārte ledustēja Nestī Persiku 1,5 litrs 1,19 eiro. Desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa 300 gramu 1,99 eiro. Un veļas mazgāšanas līdzeklis Ariel Color 1,125 litri 7,99 eiro.
4: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
6: Top, top, top!
7: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
8: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
7: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
8: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
9: Tikai šonedēļ visos Vision

0: Presveikalos klientu dienas. Vistavai redzēj ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēra pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēja kāja, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, saprati tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
0: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
2: Rīga Plaza Sale sita augstu vilni. Neļauj labākajām aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai, sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
3: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
4: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
5: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta vētra, Signetbanka.
6: Vēl lielākas atlaides Denim Dream. Visām sezonas precēm 40% atlaides. Tavi iemīļotie zīmoli Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear, Guess, kā arī veikalā, kurš atvērts vienmēr. www.denimdream.com.
7: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
8: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
9: Wow, cik labi piedāvājumi! LG vēs mašīna ar 9 kg ietilpību – 399 eiro. Karstā gaisa cepam katls – 8 litri – 49,99. Gorenja leduskapis – 268 litri – tikai 249 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kā Senukai veikalos un e-veikala smātrēt viedriem.
10: Žāvāšanās ir lipīga.
11: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
12: Hey! Kāpēc tu breiči, kaņoks?
13: Pagi, tu vispār zini, ko tas nozīmē?
14: Ja nezini, ir laiks mācīties runāt kā īstam roiniekam.
15: Klausies Radio Star FM alternatīvo zopastu. Darbdien rītos 8:20 un piedalies konkursā runā kā īsts roinieks. Atmini īstos roinieku vārdus un izteicienus un laimēj divus ielūgumus uz Rojas zvejnieku svētkiem.
16: Un jau 11. jūlijā tiekamies Rojas pludmalē.
15: Runā kā īsts roinieks.
17: Radio Star FM laika ziņas
18: piedāvā Domina. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod taņem visu jūliju, Domina, tur viss notiek.
19: Sinoptiķi prognozē, ka arī šodien daudz vietā īslaicīgi līs.

0: lokāli gaidām spērko negaiss un arī stipras lietus gāzes. Starp mākoņiem tomēr ik pa brīdim ar uzspīd saule. Dominēja mērens, ziemeļrietumu puses vējš, brāzmais piekrastē 15-19 metru sekundē, pēcpusdienā gan iegriezīsies no dienvidrietumiem. Gaisa temperatūra arī šodien 15-20 grādu robežās. Arī galvaspilsētā mainīgi laika apstākļi ik pa brīdim uzlīs un dienas stundās 19-20 grādi.
1: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
2: No 10. līdz 12. studijā

Acīs trompetes un timpāni iezīmē Jaunston. Sākam otrajā cēlēnā čaures klausītāji, kas pieslēgušies no pat. Liekam jaunu bildi iekšā, un te nu ir jauna darba nedēļa, tāda pilnvērtīga un... Tiešām gana pilna, daudz un interesantiem notikumiem. Protams, ka koncerti, dažādas izklaides iespējas, pilsētas svētki lielāk, mazāk, un katru nedēļas nogalu tiešām ir piesātināta daudz un interesantiem notikumiem arī dzanu festivāliem. Tā, šodien mums kalendārs rāda 6. jūlī, pirmdienu, un, protams, liekam jaunu bildi iekšā arī dzanu ar mūsu vērienīgo konkursu, kas nu šajā nedēļā ir sadarbībā ar Vision Express. 200 eiro vērdā un karte, saules brīļu iegādēji. Jā, vieni jāpastrādā šajā nedēļā, tātad kādu detaļu pamanīja pirmo, iegādājoties jaunas saules brilles vai brilles. Vienalga, ko raksta miekšā savas fantāzijas lidojumus, droši WhatsAppā 284-47744, un arī no otrā cēlē noteikti kāds tiks finālistos, un nākamajā pirmdienā alternatīvajā zopastā man kolēģi izlozēs vienu laimīgo, kas tiks pie balvas. Tā, labs ir, šajā reizē arī šodien mums ir nedaudz pagadinātā versija otrajam cēlienam līdz pulksten diviem. Jā, maijā šodien arī paņēma nedaudz brīvāk, jo arī diena maijā būs alternatīvajā zopastā 7.10 kopā Rosīt. Mūsu rādio brālis Jānis Romanovs, kas arī ir devies atvaļinājumā baibiņu vienu nedēļu ātrāk. Jānis ar šodien, tas nozīmē, ka jā, ir mazas izmaiņas. Bet tā kā segauns ir atpakaļ no atvaļinājuma, autopilotā būs kā ieras četros.

0: iepriekšējā skatuves vārds viņam ir bijis Fiddy Cent. Un, protams, mēs viņu pazīstam kā skatuves mākslinieku reperi, hip-hop pārstāvu 50 Cent. Curtis James Jacksons šodien svin savu dzimšanas dienu, 8. jūlijas ir viņa diena, 75. Gadā dzimis. Starp citu, kļuvis slavens ar saviem albumiem, pirmajiem albumiem, pārdodot tos vairāk kā 20 miljonus tirāžā visā plašajā pasaulē. Un zināms, kā ar savu gangster tēlu. Un starp citu, lepojies arī vairākās intervijās ar to, ka ir vairākas reizes sašauts. Nu, tur nāk līdz, tur viss pamatīgi tie stāsti, reku. Jā, bet nu, īsti pirms 50 Cent jaunā albuma iznākšanas, kāds cits repers, nu, mēs arī to ļoti labi zinām, Kanye West paziņoja, ka pārspējas 50 Cent albuma pārdošanas ziņā, kurš ir iznācis tur vienā dienā, Curtis albumu. Rezultāts var apskatīties plašāku informāciju. Bet viena no kompozīcijām, gan es gribētu ievietot zelta dziesmu statusā, 50 Cent, te nu arī būs Curtis James Jacksons.
1: Golden Hit. Do you remember this golden classic?

Pareizāk šobrīd 11:19 minūtes Radio Star FM. Otrais cēlnieks mēs laižam tālāk pagarinātajā versijā. Šodien līdz 2:00. Mēs brīži apskatīsimies sporta pasaulē, kādu jaunumu, kas no ir aizvadītajā nedēļas nogalē. Noticis un kam nu sekojam līdz arī šodien. Bet, starp citu, jā, es jautāju jūs, kā jūs pusē ir sākusies šī diena? Un, starp citu, no saules spoži spīd. Skatos, man ir iesūtīta fotografija un cilvēki cītīgi grosās un aktīvi strādā. Un man raksta Māris Veiks, vedam sienu mājās, Latvijas vīnogu tēva dzimtenē, silts un vējains. Un man uzdod jautājumu, vai es zinu, kura Latvijas vīnogu tēvs ir dzīvojis un dzimis. Te, nu, pirmkārt, vīnogu tēvs saucot Pauls Sukatnieks. Tā, un Dvietes pagasts. Vec, kā es būšu tagad zinošāks. Draugi mīļie, tiešām lai darba no rokas. Un re, kur un sieniņš, tas, nu, tiek vākts uz lauka, nu, kur nu vēl labāk. Bet, nu, arvien retāk es redzu tos veco laiku siena zādus. Tagad jau pa jaunai modē ir tie siena ruļi. Kurus vēl apelkt tur ar plēvu un tam līdzīgi, bet, nu, tie siena zāri, tas, man liekas, tas ir kas ļoti, ļoti īpaši, ne? Es atceros manā bērnībā, nu, visur, kur braucām, un parasti braucām uz Latgales pusi pie omītes un vecmomītes. Un tad tur bija tiešām ļoti, ļoti daudz. Lai arī ar lietu, lai arī ar brauzmainu vēju, ar 15 grādiem, tomēr vasara turpinās.

Painoskaistko, Italia, Schmele, Zucchero, Domenica. Viem pats minuus on 27 minuutis. Tad mēs laižam tālāk un klikšķinam iekšā TV3, LV sadaļās pats, mūsējo sasniegumu. Latvijas vīriešu basketbola izlase šodien Rīgā 27. Gada pasaules kausa kvalifikācijas pirmā posma pēdējā 6. Spēlē tiksies ar Austriju, cīnoties par iespēju turpināt atlasu 2. Posmā. Xiaomi arēnā sākams 19.30 minūtēs. Latvijas komanda ar divām uzvarām F grupā ieņem 3. Vietu ar labām izredzēm turpināt cīņu par ceļzīmu uz fināla turnīru, savukārt Austrieši ar vienu uzvaru ir 4. Pozīcijā. Atgādināšu, ka piektdien Latvijas izlases galvenā trenera Jāņa Gailīša debijā oficiālās spēlēs viesos ar 72-69 uzvarēja Nīderlandes vienību. Tikmēr Latvijas futbola virslīgas 22. Kārtas noslēgumā šodien Supernovu uzņems debitanti Ogres vienību. Mačs Jāņa Skredeļa stadionā sāksies 19.00. Savukārt Latvijas U18 sieviešu volejbola izlase šodien Rīgā Eiropas čempionāta 5. Spēlē tiksies ar vienaucēm no Itālijas. Pirmās grupas spēle Olimpiskajā centrā sāksies pulksten 8. Vakarā. Vēl Latvijas motosportists Patriks Cīrulis vakardien Čehijā kļuva par pasaules junioru vicečempionu 85 kubikcentimetru klasē. Pirmajā braucienā Patriks un Martins Cīroļi izcīnīja attiecīgu 2. Un 3. Vietu. Brāļiem piekāpjoties vien Blakeam Bohanovam no Austrālijas. 2. Braucienā Patriks Cīrulis finišēja 4. Bet atkal uzvarēja Bohanovs tālo. Plašāka informācija noteikti TV3 LV sadaļā sports un TV3 ziņās tas 8. Vakarā.

0: Rekord vasara kopā ar Optika Vision Express. Vasara, ko ieraudzīt visā tās krāšņumā.
1: Un tiešām mēs ieraugām visā tā krāšņumā. Klausītāji, paldies jums par iesūtītu detaļu, ko esat pamanījis kā pirmo uzliekot brilles. Vai saules brilles, vai tam sākās brilles. Bet uzskaidrs ir viens, ka tikai tā var tikt pie nedēļas lielās balsts. Vision Express ir 200 eiro vērts dāvanu kartes vai kuponu saules brilļu iegādēji. Un pavisam vienkārši, tātad jums ir jāpievieno WhatsAppā, kā detaļu pamanīja pirmo. Nu, tāds ir jautājums un perfekts. Ja nu ir kāds stāsts, droši, nu, ko es tūlīt veitīsim un skatīsim, un arī viens būs laimīgais. Bet no ielāgojuma, ka tieši no 6. līdz 12. jūlijam, tātad nu, viss sāks tieši ar šodien. Vision Express optikās norisinās klientu dienas, piedāvājot 40% atlaidi pirkumiem virs 40 eiro. Uztic savu labsajūtu pieredzējušiem speciālistiem Vision Express. Tas tiešām tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Tālāk, mīļie draugi, un paldies tās par jūsu stāstiem. Egija meldāk šādi. Ja man būtu jaunas brilles, tad es beidzot pamanītu pretīm nākošajiem sejas un vispār redzētu, kas man nāk pretī. Savādāk saule tā spīd acīs, ka ar piešmiegtām acīm neredzu, kas man nāk pretī, un tad baumo, ka esmu iedomīgi, jo nesveicinos. Tā, paldies tev, paldies, Egija. Tā, labdien, daudz laika vasarā pavadu pie jūras. Tikko uzvelkot saules brilles, šogad ieraudzīju vizuļojošā jūrā gulbjus. Tā baiba ir pievienojusi balmu. Baiba, paldies. Tā, vēl viens stāsts man ir tā iesūtījis. Kas man ir iesūtījis? Tā, nav parakstījies. Bet nu skan šādi. Tātad savu laiku man draugs uzdāvināja saules brilles un teica, tagad tu redzēsi, kas ir īsta mīlestība. Es nodomāju kaut kāds dīvains apsveikums, bet kad es uzvilku viņas, es sapratu, par ko viņš runā. Izrādās, tas ir brilles no Glastonberijas festivāla, kas visus gaismas avotus rāda kā sirsniņas. Līdzīgi kā bērnībā, kad sažmiedz acis un visas lampas ir kā zvaigznītes. Un te arī pievienots arī īsts video. O jā, starp citu, jā, tiešām tāds arī izskatās. Un to man ir pievienojis telefona numuriņš, ka beidzās ar 934. Tā, labi, mīļie draugi, nu kas nu tiks finālā un piedalīsies lielajā izlozē. Un es tomēr par labu, tā Egī bija iesūtījis, jā, beidzot pamanītu pretīm nākošos cilvēku sejas un vispār redzētu, kas man pretī nāk. Savādāk saule tā spīd acīs, ka ar piešmiegtām acīm neredzu, kas man nāk pretī un tad baumo, ka esmu iedomīga, jo nesveicinos. Egija solīdz tuvāk lielajai balvai un balva tiešām ir iespaidīga. Vision Express 200 eiro dāvanu kupons saules brīļu iegādēji.
2: Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: Rimi.
1: Pasaules slavenais šovs ir talants. Izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies ir talants. TV3 LV Šķērs Vītra piesakies.
2: Ei! Kāpēc tu breiči, kaņoks?
3: Pagi, tu vispār zini, ko tas nozīmē?
4: Ja nezini, ir laiks mācīties runāt kā īstam roņniekam.
5: Klausies Radio Star FM alternatīvo zopastu. Darbdien rītos 8:20 un piedalies konkursā runā kā īsts roņnieks. Atmini īstos roņnieku vārdus un izteicienus un laimēj divus ielūgumus uz Rojas zvejnieku svētkiem.
3: Un jau 11. jūlijā tiekamies Rojas pludmalē.
5: Runā kā īsts roņnieks.
6: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija 3 dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
7: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
1: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
8: And the Oscar goes to...
9: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
10: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
11: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskara ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
9: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
11: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
9: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
11: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
12: Roads, where we're going, we don't need roads.
13: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
11: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.

0: Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā drklauns.lv.
1: Nākotnes sākas šodien, un tehnoloģijas mums rāda nākotnes virzienu.
2: Katru ceturtdienas rītu Radio Star FM Zopastā 9:00 dodies kopā ar mums Tehnoloģiju universā.
3: Tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
2: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, perts, ristaps, kutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti. Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
3: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmavota, autoeksperta Normunda Avotiņa.
2: Uzpildi

0: fotografijas. Un automašīna ir dzeltenā krāsa, sporta autiņš. Un skatoties un nedaudz tuvāk paplašinot to bildi, nu izskatās, ka tiešām tas varētu būt Lamborghini. Nu nezinu, varbūt zinātāji, kas nu brauc garām, pateiks man, kas tur īsti ir atgadījies, bet nu tas, ka rekur aizsarga barjerā ir ietriekusies un pamatīgi skādēta mašīna, te nu ir skaidrs, varētu veidoties arī sastrēgums. Ja nu ir plašāka informācija, WhatsAppiņš gaira ziņa. 2044-7744. Grigāls līdz diviem esam kopā jaunu stundu stūrēm. To līdz jau pēc maz brīža, bet līdz tam vēl laika beigas, ko sinoptiķi mums prognozē.
1: Hei! Kāpēc tu breiči, kaņoks?
2: Pag, tu vispār zini, ko tas nozīmē?
3: Ja nezini, ir laiks mācīties runāt kā īstam roņniekam.
4: Klausies Radio Star FM alternatīvo zopastu darbdien rītos 8:20 un piedalies konkursā runā kā īsts roņnieks. Atmini īstos roņnieku vārdus un izteicienus un laimēj divus ielūgumus uz Rojas zvejnieku svētkiem.
2: Un jau 11. jūlijā tiekamies Rojas pludmalē.
4: Runā kā īsts roņnieks.

0: katru ceturtdienas rītu Radio Star FM zopastā 9:00 dodies kopā ar mums Tehnoloģiju universā.
1: Tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
0: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, perts, ristas, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
1: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
0: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
1: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmavota autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: And the Oscar goes to...
3: Cik Oskar pašo laiku jau sadalīt?
4: Oskar reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
5: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
3: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
5: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
3: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
5: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
6: Roads, where we're going, we don't need roads.
7: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
8: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājumticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
9: Atvičies papīri, 1, 2, 3.
8: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
10: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rebinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
8: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV.

0: 3 LV, šķērs vītra piesakies. TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājas lapā. Dirk Klauns LV.
1: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live!
2: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: jums piedāvā Domina. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, tā ņem visu jūliju. Domina, tur viss notiek.
1: Sinoptiķa prognozes nav mainījušās. Daudzēt īstais ikdienas nonās Latvijā līs. Lokāli arī gaidāms pērko negaiss un stipras lietas gāzes. Tomēr starp mākoņiem uzspīd saule. Pūš zemē rietumu puses vējš, piekrastē līdz 17-18 metriem sekundē un valstīga gaisa temperatūra 15-20 grādu robežās. Arī galvaspilsētā ik pa brīdim uz līs. Dienas stundās pūš dienvidu rietumu puses vējš brāzmains līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra līdz 20 grādiem.
2: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
3: Māris Grigālis.

Jonas Tondā Lacamiekšā 12.04. minūtēs Čāles klausītāji. Dienvidos maija arī būs atpakaļ ierindā un piedāvā vēl arī alternatīvajā zoprastā, bet nu šodien vēl šī varēju es līdz pulkstēm diviem otrā cēlienu pagarinātā versija draugi. Tālāk ir, bet mēs turpinām, protams, mūsu lielo konkursu ar nedēļas balvu Vision Express 200 eiro vērts dāvanu kupons salsbrīļu iegādēt. Ir jāpadalās kādu detaļu, pamanīja pirmo, uzliek vasāles brilles, nu jauns brillītis, ja piemēram, nu ko ieraudzījām, kas nu bija, kā nu bija. Tālāk, un WhatsAppā pievienojam 2844-7744. Bet mēs turpinām ar labu mūziku. Protams, arī dzēn telefona līnija ir atvērta, ja nu gadījumā karts ziņas, varbūt ir kāds sastrēgums, varbūt kāds kreņķis un negadījums. 6744-7744. Labs ir Miks Haktenels īstajā vārdā, Simply Red.

Play, Higher Power. Tā jau 11 un 13 minūtēs. Tā, mīļie draugi, detaļīgi un jāga mums ar to laika apstākļiem ir talietis, tas saules spīd, bet nu tomēr pāri visam 6. jūlijs, nu nemainīgi, 2026. Gads. Nu, tomēr es gribētu suminēt un sveikt. Ja nu pats jubilārs mums pēkšņi parādās un atzīstās, ka šodien svin savu dzimšanas dienu un vēl jau vairāk no savā dzimšanas dienā ļoti gribētu dzirdēt no radio Star FM kādu ļoti, ļoti īpašu dienu, tad nu būs tiešām izņēmuma kārtā dacīt gaisa bučs tev un labu vēlējumu daudz laimes tev dzimšanas dienā. Lai krāsaina kopā būšana šajā pirmdienā arī dzen dats raksta, vai varētu mani iepriecināt ar Līzas Stansfields dziesmas This is the right time. Šodien ir man diena dzimšanas diena, te nebūs arī daudz laimes, un lai izdevusies diena, tiešām es ļoti, ļoti ceru, ka būšu iepriecinājis dacīt, jo tas ir kas ļoti īpašs, un es ļoti ceru, ka gan kolēģi, gan arī kaimiņi, gan arī tuvākie draugi jau ir lutinājuši dacīt un turpinās to darīt visu dienas garumā.

0: Popcorn lietus, Radio Star FM, 12:24 minūtēs. Apsierhamies pārnesam uz nākamajām divām stundām vien labu tradīciju otrajā cēlienā, kas turpinās arī otram cēlienam pagadinātajā versijā. Un starp citu, šodien ļoti īpaši diena Hollywoodā. Jo, nu, īstajā vārdā Michael Sylvester Gardencio Stallone, jeb Sylvester Stallone, šodien sumināts un sveicināts viņam šodien 80 gadu šīm Hollywoodas aktēriem. Nu, protams, ka es viņu ļoti labi atceros. Vienībā skatoties pirmās videofilmas un atceroties tie, kas atcerās pirmās videotēkas, jeb tādos mazākos lielākos pagrabiņos, kur tika novietots viens televizors un maksāja biļeti 1 rubli, varēja iet un skatīties pirmo Rambo. Es atceros Rambo, tur bija Komando, un tur vēl dažādas, nu, tādas filmas, tā laika filmas, bet no Rambo tas bija numur 1, nu, tagad tā ir klasika. Bet Silvestra Stallone, jā, gan 1., 2., 3., cik nu tās sērijas tur bija, nu, protams, arī Rocky un viss, nu, pārējais. Tāpēc es gribētu, starp citu, vienu zelta dziesmu statusā ielikt vienu kompozīciju, nu, skaņu celiņu no Rambo 1, Rambo 2, nu, viņš caurvijās visos Rambo. Un te, nu, tomēr pirmsākumos 80, ja nemaldos, 2. Gadā šī dziesma ir tapus, un līdz ar 1. Rambo sēriju arī ir nākus klajā. It's a long road. Tas arī turpinājumā.
1: Golden hit. Do you remember this golden classic?

tiešām, tiešām, tiešām zemas cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam. Batoniņš Kinder Pingui 120 grami iepakojumā. 1,99 €. Ar mans Rimi karti Cepumi Rimi. Trīs veidi no 175 gramiem. 1,49 €. Apelsīnu sula Fanner 2 litri. 3,99 €. Rimi.

0: pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide farmaceris dermakosmētikai rūpēm par problemātisko ādu. Atlaides farmaceris krēmiem, serumiem, attīrošām putām, kā arī šampūniem matu un galvas ādas kopšanai. Labās rokās! Apotēka.
2: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
3: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
4: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
5: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
6: Kas?
5: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
6: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi?
5: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
6: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko, var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
7: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
10: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
11: Cik tālu līdz Valmiermuižai? Jāpareķina. Ieslēdz savu iekšējo kompasu un piedalies konkursā Radio Star FM alternatīvajā zoopastā 9.45. Mērīsim, cik tālu Valmiermuižas parks atrodas no slavenām vietām Latvijā. Balvā katru dienu divi ielūgumi uz Valmiermuižas etno mūzikas festivālu 18. jūlijā. Pasaules un Latvijas mūzika, uguns performance, cirks, dažādu tautu virtuve, dzeja, meistarnīcas un māksla. Tiekamies Valmiermuižā uz muzikālu piedzīvojumu etno mūzikas festivālu.
12: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju saules aizsardzības līdzekļiem atlaides līdz 50%.

0: Savukārt Eucerin Hyaluron Filler un augalvedžī krēmi par puscenu, kā arī ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēness aptieka. Tavas veselības recepte.
1: Hei! Kāpēc tu breiči, kaņoks?
2: Pagi, tu vispār zini, ko tas nozīmē?
3: Ja nezini, ir laiks mācīties runāt kā īstam roņniekam.
4: Klausies Radio Star FM alternatīvo zopastu. Darbdien rītos 8:20 un piedalies konkursā runā kā īsts roņnieks. Atmini īstos roņnieku vārdus un izteicienus un laimēj divus ielūgumus uz Rojas Zvejnieku svētkiem.
2: Un jau 11. jūlijā tiekamies Rojas pludmalē.
4: Runā kā īsts roņnieks. Yeah.

Ariana Grande, Radio Star, VM de 18.46 minūtēs. Ja nu es varētu uz lapas uzskaidīt, kas nu ir piedzīvots 2,5 stundas un nedaudz ilgāk, jā, no 10:00 rītā, nu piefiksējot laikapstākļus, te nu saule, te nu lietus, te nu brāzmains vējš un viss nu pārējais. Un šobrīd atkal spūrš pīt saule un saules brilles pavisam noteikti noder. Noder arī dzen jums, arī jāpadalās, draugi mīļie, nu pirmo reizi varbūt to saules brillīti kā uzliek, ko nu ieraudzīju, kā detaļu pamanīt. Nu, pievienojam to droši WhatsAppā 284-47744 un arī, protams, dīrmidu laikā, laikposmā no 12 līdz 2. Mēs noskaidrosim vienu laimīgo, kurš tiek pie ceļzīmes. Ceļzīmes uz lielo izlozi un lielā izloze pēc nedēļas nākamajā pirmdienā alternatīvajā zopastā 7-10 laikā. Un tātad galvenā balva ir ļoti iespaidīga Vision Express parūpējies par 200 eiro vērtu dauna kuponu saules briļu iegādēji. Es nu gribēju zināt, draugi mīļie, tātad jūs stāstu, to metam iekšā droši. Tālāk ir Halis Tunis, izskaņē vēl pāris kompozīcijas, The Soundpoints, kā ne pāri, tas nedaudz vēlāk. Ed Sheeran turpina, pēc tam laika ziņas.

0: Petrīs Group. Kaimiņ, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi. Līdz 12. jūlijam veikalos Mego cāļu stilbi ķekava tikai €69 un iecienītie biezpiena sieriņa magija 39 centi. Mego, tālu nav jāmeklē.
1: Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim Saru festivālā Lampa 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem saru, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Pieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivalslampa.lv.
2: Ir laiks veidot drošu nākotni. Absolvēja pamatskolu, Saldus tehnikums aicina iegūt darba tirgu pieprasītas profesijas. Ugunsdzēsējs, glābējs, kiberdrošība, datorsistēmas, programmēšana, ēku un ceļu būvniecība, apdares darbi, metāla apstrāde. Nāc un mācies! Ar vidusskolas izglītību pusotra gada laikā kļūsti par kiberdrošības tehniķi, apvienojot mācības ar darbu. Tevi gaida moderna dienesta viesnīca, stipendija un mūsdienīga mācību vide, ar un par drošību, jo Saldus tehnikums ir tava pareizā izvēle.
3: Radio Star FM un Optika Vision Express turpina rekordu vasaru, lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim.
4: Klausies stāriņu, iesaistīs un laimē nedēļas lielo balvu. Šīs nedēļas Optika Vision Express izaicinājums visvairāk jauno pamanīto detaļu pēc jaunu brilļu iegādes.
3: Jaunas brilles bieži vien atklāj pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu pamanīja pirmo? Koku lapas, putekļus uz plaukta, kaimiņu jauno frizūru vai ko citu. Padalies ar savu spilgtāko atklājumu.
4: Vislabākās atbildes autoru iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā. Kāds klausītājs saņems lielo balvu no Optika Vision Express?
3: Kas paliek nepamanīts? Lai paliek nepamanīts! Bet par augstākā līmeņa redzes aprūpi parūpēsies Optika Vision Express.
5: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruka?
6: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas €79, piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
7: Šovasar Liepāja ne tikai svinēs, Liepāja skries! 11. un 12. jūlijā Liepājā satiekas, skriešanas un jūras svētki! Tiekamies BTA Liepājas jūras svētku pusmaratonā! Izvēlies savu distanci, ņem līdzi draugus un ģimeni un piedzīvo nedēļas nogali, kurā finišs ir tikai sākums svinībām! Skrējienu atbalsta BTA, Sportland, Nike, Aquile un citi sporta draugi! Reģistrējies Liepājas pusmaratons LV un tiekamies Liepājā!
8: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
9: 11. jūlijā Salacgrīvā Zvejnieku parka izstrādē vērienīgākie svētki šovasar. Zvejnieku svētki Salacgrīvā! Uz skatuves Inters Busulis un abonamenta orķestris Fiņķis Līvi Žorž Sīksna, Miks Galvanovskis, lauku muzikanti, koncerta starplaikos, DJs Kapteinis Reinis, 11. jūlijs, Zvejnieku svētki Salacgrīvā, biļetes Biļešu paradīzē.
10: Wow, cik labi piedāvājumi! Akustiskais apdares panelis 2,7 metri, 16,99, 0 litrās plaukts, 5 līmeņu, 19,99, Domoletī klozet pots ar vāku, tikai 39,99. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijā, Kā Senukai veikalos un e-veikalos Smartred viedriem.

0: piedāvā Domina. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, tā ņem visu jūliju. Domina, tur viss notiek.
1: Visai nepastāvīgi laikapstākļi visā Latvijas teritorijā šodien. Mainīgs mākoņu daudzums ik pa laiku mums līdz tik pa brīdīm debesis skārojās un uzspīd saule. Arī vēja brāzmas līdz 15-19 metriem sekundē no ziemē rietumiem. Pēcpusdienā gan iegriezīsies no dienvidu rietumiem, bet maksimālā gaisa temperatūra nepakāpsies augstāk par 15-20 grādu zīmē. Arī galvaspilsētā ik pa brīdim uzlīst, ik pa brīdim uzspīd saule. Arī Rīgā pūš lietusgāžu laikā, protams, visai brāzmēs vējš. Tomēr dienas stundās svārstās 9-11 metru sekundē, savukārt gaisa temperatūra Rīgā 15-20 grādi.
2: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
3: Māris Grigalis. Radio Star FM.

Good Old Days. Chris Dess un Andy. Ceru, ka pareizs nosaukums. Izrunāts jauns un sākot. 13.06. minūtes. Čau, klausītāji! Pusdien pauze, laba apetīte, kas domā par pusdienām, lai izdosas, lai tiešām laba apetīte. Tie, kas citi grosās aktīvi strādā, draugi mīļie, palūktinām sevi ar vienu mirklīt sev. Pusstundiņu. Bīs darmalā un drusciņ kaut ko uzkošam. Tā, labs ir, bet lieliski un laba mūzika 24 stundas dienaktī, 12. Aktīvās stundas ar Radio Star FM, arī vasaras sezonā. Lai gan mums, protams, kā atvaļinājuma laiks, arī dzēna gribas nobaudīt saulīt, tāpēc nu esmu mājas laikā vēl šodien es, Grigāls Māris, pēc tam viss kā ierasts, mājoklis būs arī alternatīvajā zopastā un pēc tam arī savā ierastajā laikā dienvidos no 12 līdz 2. Bet ne tikai baudām lielisku un labu mūziku, bet, protams, pievienojamies arī dzen mūsu īpašajam nedēļas konkursam ar nedēļas balvu, par ko ir parūpējies Vision Express. 200 eiro vērts dāvana kupons saules brīļu iegādēji. Nu, tad pievienojam tā detaļi ir pamanīt, kā pirmā uzlieko saules brīles, varbūt pie pirmajiem saules stariem, kad nu ierogu un varbūt un dalamies WhatsAppā 284-47744. Labs ir klasika, mēs turpinām. Ainavs Mielos, jauns mēnesis, tavs super.

Tuvā superveikalā jauns mēnesis Ainars Mielavs. Jā, leģendārā pienība 98. Gada beigās. Starp citu, 87. Gads man šķiet bija konkrēts gads, kad nu tika dibināts šī apvienība. Un Ainars Mielavs un Gints Sala bija sākuma dalībnieku.

0: viņu jau nevar sajaukt ne ar vien citu. Viņa balss, tembrs un viss pārējais, arī lirika un viss ir nepārspējami. Michaels Jacksons ar radio starp M13.21.
1: Rekordu vasar kopā ar Optika Vision Express. Vasar, ko ieraudzīt visā tās krāšņumā.
0: Un tolīt mēs ieraudzīsim un uzzināsim vēl vienu finālistu, kas piedalīsies lielajā izlozē. Akurāt pēc nedēļas alternatīvās opas laikā tiks izlozēts kāds no veiksminiekiem, kurš tiks pie 200 eiro vērts dāvanu kartes, jeb dāvanu kupons saulesbriļu iegādai, ko piedāvā Vision Express. Starp citu, no sastā līdz 12. jūlijam tieši Vision Express optikās norisinās klientu dienas, piedāvājot 40% atlaidu pirkumiem virs 40 eiro. Uzticis savu labsajūtu pieredzējušiem speciālistiem Vision Express, tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Starp citu, neliekšos, teikšu godīgi un atklāt, Vision Express arī es esmu iegādājies brilles un ļoti pateicīgs un lielu paldies saku censoņiem un darboņiem, kas no mani ļoti silti un forši uzņēma. Es atceros, ka es pārbaudīju savu redzi, un tad kompetenti cilvēki man uzreiz ieteica, kāds no brilles man būtu nepieciešams, un turpat arī darīja savu izvēli. Vision Express draudzīgie. Tālāk, un vēl jau īpaši akcija no 6. no šodienas līdz pat 12. jūlijam. Tā, labi, bet mēs skatāmies, ko esat iesūtījuši jūs, un starp citu, uzdevums ir viss nedēļas garumā viens un tas pats. Tātad kādu detaļu pamanīja pirmo uzliekot saulesbrilles? Vai saulesbrilles, vai varbūt kontaktlēts, vai kā savādāk, bet to, ko dzinte ir ieraudzījis, cenu čekā. Divi vārdi, vienkārši un skaidri. Cenu čekā ieraudzīja, uzliekot saulesbrilles, vai arī brilles. Tā, paldies liels. Tā, vēl

Tika pamanīts skaidri ielas nosaukums, proti tā bija Dzelzavas iela, to Lauma ir pamanījusi, tas nozīmē, ka viņi nav bijusi tālu no šejienes, ko Dzelzavas iela 120 gāja rāģiņš, tepat stāriņš. Tā pirmo reizi ieliekot kontaktlēdzes bija 20 minūtes jāpastaigā apkārt, lai saprastu vai der. Tad gājām uz citu veikalu, kur durvju atspulgā pamanīju skaistu meiteni, kas man lika pasmaidīt, pēc tam sapratu, ka tā esmu es pati. Pašas jaukākās atmiņas, tā Kristīna man ir pievienojusi. Un vēl viena nolasīšu, jā, nu te bija par Glastonberijas festivālu, kur savu laiku draugs uzdāvināja saules brilles un teica, tagad tu redzēsi, kas ir īsti mīlestība. Un es nodomāju kaut kāds dīvains apsveikums, bet kad es uzvilku viņas, es sapratu, par ko viņš runāja. Rādā tās brīvas, tad Glastonberijas festivāla, kas visus gaismas avotus rāda kā sirsniņas. Un līdzīgi kā bērnībā, kad sažmiedzi acis un visas lampas ir kā zvaigznītas. Un ziniet, šeit es arī piešķiršu noteikti ceļazīmi uz lielo izlozi. Tā, 934 ir cipari pēdējo, jo te ir ļoti detalizēti arī ievietot arī informāciju, arī dzen ar linku uz YouTube, kā es varētu apskatīties arī šīs brīles. Aziet! Sveiciens! Tā, un telefonu numuru es piefiksēšu, lieti mums darīt, bet, draugi, mīļie, kā jau minēju, tad visu dienas garumā tas viss notiek un ir pēcpusdienā no 2 līdz 4 vēl viens finālists tiks atrast. Protams, arī autopilotā laikposmā no 4 līdz 7. Daudz labs mūzikas arī turpinājumā, arī pusdienu pauzē, draugi, tie, kas pie stūras, lai labs ceļu vēš jums. Tie, kas baudu brīvāku dienu, lai izdevusies tā. Jones Bon Jovi pēc brīža, šī ir astronauts, ilgošanā zvanīja.

0: Radio Star FM Grigal studijā un pareizi laiks šobrīd salīdzinām pulkstenis, draugi. 13:29 minūtes. Akurāt, līt jau arī pussei divi. Tā, labs ir. Starp citu, nu jā, pāršāds tā ziņa, ka galvaspilsētā ir noticis ceļu satiksmes negadījums. Man iesūtīja WhatsAppā arī daudz un dažādas fotogrāfijas ar vien dzeltenu sporta mašīnu. Es liku uz to, ka tā ir Lamborghini, bet nekā nebija. Izrādās, ka tā ir McLaren mašīna. Un uz Kārļa Ulmaņa gatves, jā, šodien ir avarējis luksus klases McLaren automašīna. Īsi pirms pulksteni 12. Policijā esot saņemts izsaukums par ceļu satiksmes negadījumu Ulmaņa gatvē, kur nenoskaidrot apstākļu dēļ automašīna McLaren iebrauc ceļu norobežojošajā barjerā. Starp citu, jā, es arī esmu saņēmis tās fotogrāfijas, no mašīna ir, nu kā tautā saka, absolūtās lupatās. Negadījumā neviens nav ciets, un tas paldies Dievam. Internetā gan izplatītie atsliecinieku video liecina, ka automašīna avārijas rezultātā gan ir pamatīgi cietus. Nu, tur ir gan priekš, gan sāni, gan arī aizmugur. Es nezinu, McLarens, nu, varētu būt skādi visai pamatīgi. Nu, policija skaidroja tagad notikušā apstākus, un gan jau kāda plašāka informācija arī būs. Tā, bet skatoties ātri vien satiksmi galvaspilsētā šobrīd, tad Ulmaņgas pagrieziens uz vienības gatvi. Nu jā, tur ir sastrēdzis visai pamatīgi, arī Lubāns iela pie Ulbroks un Betona ielas posms, mašīnu vairāk un braukšana lēnāk, un arī uz vienības gatvi starpat Koku un Ulmaņgatvas posms.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.
0: Ok, lai mēs nāžam tālāk, un brodāms WhatsApp saziņai 28477744, kā arī telefona līnija, tā ir atvērta 6744777. Ko nu viņš teica, tur aizkadrā? Jones Bon Jovi! Avenī Bon Jovi, keep the faith!

0: Tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticami un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
1: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija 3 dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
3: Apiķēras papīrīt, 1, 2, 3.
2: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
4: Ei! Kāpēc tu breiči, kaņoks?
5: Pag, tu vispār zini, ko tas nozīmē?
0: Ja nezini, ir laiks mācīties runāt kā īstam roņiekam. Klausies Radio Star FM alternatīvo zopastu darbdien rītos 8:20 un piedalies konkursā runā kā īsts roņieks. Atmini īstos roņieku vārdus un izteicienus un laimē 2 ielūgumus uz Rojas zvejnieku svētkiem.
5: Un jau 11. jūlijā tiekamies Rojas pludmalē.
0: Runā kā īsts roņieks.
6: Oskar par šo laiku jau sadalīt.
7: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
0: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
6: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
0: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
6: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
0: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
8: Roads, where we're going, we don't need roads.
2: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, Šķērsvītra piesakies.
9: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
10: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
9: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
10: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
9: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
11: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rebinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā senās

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, kutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
0: TV3 grupa aicina Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.

Sheen of any midnight oil, bad stuff burning. Radio Starpen motrācēlien pagarinātajā versijā. Grigals bija kopā ar jums. Turpinājumā kā ierasts pēcpusdienu 2-4. Pēc tam nāk autopilots un Egauniņš ir atpakaļ no atvaļinājuma. Egauns Reiters līdz 7. vakarā.

0: TV3 Group un Dr. Klauns aicina. Pievienojies Dr. Klauna komandai. Piesakies Dr. Klauna skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dr. Klauna mājaslapā drklauns.lv.
1: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies.
2: Ei! Kāpēc tu breiči, kaņoks?
3: Pagi, tu vispār zini, ko tas nozīmē?
4: Ja nezini, ir laiks mācīties runāt kā īstam roņniekam.
5: Klausies Radio Star FM alternatīvo zopastu darbdien rītos 8:20 un piedalies konkursā runā kā īsts roņnieks. Atmini īstos roņnieku vārdus un izteicienus un laimē divus ielūgumus uz rojas zvejnieku svētkiem.

0: jau 11. jūlijā tiekamies Rojas pludmalē.
1: Runā kā īsts rojnieks.
2: And the Oscar goes to...
3: Cik Oskaru pa šo laiku jau sadalīt?
4: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
5: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
3: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu!
5: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
3: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
5: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
6: Roads, where we're going we don't need roads.
7: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
8: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
9: Pirmdienas rītām ir sava pietura. Pitstops.
10: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota. Autoeksperta Normunda Avotiņa.
9: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
10: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
9: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
11: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu vijolnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rebinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs.

0: Real Star FM laika ziņas
1: piedāvā Domina. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, ta ņem visu jūliju. Domina, tur viss notiek.
2: Naktī uz otrdienu daudz vietu līs, vietām Kurzemē stipras lietas un pērkona negaiss, bet diena lielākajā Latvijas daļā paies bez nokrišņiem un pēcpusdienā un vasarā, vakarā no rietumiem tuvosies jauna lietus zona, tādēļ Kurzemē sāks līt. Trešdien, ceturtdien Latvijas sasniegs spēcīgs ciklons, kas atnesīs daudz nokrišņu un brāzmenu vēju. Tāpat arī visā Latvijā līs, bet valsts rietumu centrālajā daļā daudz viet Lietavs būs ilgstošs, gaidāms arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra 16-21 grāds līdz ceturtdienai, bet dažviet Kurzemē ilgstošs lietus laikā pat 14-15 grādi. Bet nedēļas nogalē laikapstākļi uzlabosies, līs ar vien retāk un pārsvarā laiks būs saulēts un kļūs sausāks.
3: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek!

Tiesies aicina nākt ciemos. Vai arī prasa, vai drīkst nākt ciemos. Labdien, draugi! Vai kā Oskars mēdz teikt labu pēcpusdienu? Es arī pajautāju, vai es drīkstu nākt ciemos? Vai es drīkst atnākt pastrādāt arī darba dienā? Nu, patiesībā man palūdu. Esiet sveicināti un daži acīgākie vai klausīgākie jau WhatsAppā ir pieslēgušies un saka, paga, mums jau brīvdienas pirmdienā. Esiet prātīgi, neļaušu jums samulst. Šodien ir pirmdiena, šodien ir 6. jūlijs, ir Star FM pēcpusdiena. Man sauc Artūrs Mednis un bieži vien jūs man esat dzirdējuši brīvdienu ēterā. Arī vakar un aizvakar mēs ar Ievu Janiševu, man kolēģi, kas šodien bija arī alternatīvajā zoopastā, priecējam jūs ar labu atmosfēru un labām emocijām un, protams, foršu mūziku. Bet tagad viens ēteris mazliet ir pamainījies uz tuvākajām trim nedēļām. Es būšu zemnieks šajā te Star FM pēcpusdienā. Oskars savukārt būs dzirdams ar Mairozīti alternatīvajā zoopastā visu šīs te trīs nedēļas. Tā kā mums būs labi laiki, kurus pavadīt kopā, un arī šodien es nenāku ar tukšām rokām, un es uzreiz varu pateikt, gatavojiet WhatsAppu, tas mums šodien būs ļoti, ļoti, ļoti karsts. Un drīz tikpat karsts, cik Krētā. Jā, jo šodien 2.22. mums, protams, ir divas jūsu dziesmas. Tātad ātrākās, kas precīzi 2.22. tiks iesūtīts, tiks arī atskaņotas ēterā. Tas mums šodien sadarbībā ar Lindstrom. Tad, protams, mums turpinās arī čempionu vasara, jeb rekordu vasara. Tas mums šodien kopā ar Vision Express. Visas divas stundas jūs man varēsiet sūtīt, kas tieši ir pamanītākās detaļas, kad tu uzreiz atklāj jaunu pasauli ar jaunām brillēm. Kāda detaļa, kāds ots kaut kur lido, kaimiņš kaut kādu jaunu zāles pļāvē nopirts, pārpļāvē mēs kādu lāci ieraudzījām varbūt. To visu man divas stundas laikā jūs varēsiet droši sūtīt. Un, protams, mums šodien ir arī vēl viens konkurss, tas jau tuvāk stundas izskaņē, 2.45. Varēsiet sūtīt informāciju, kas tad būs tavs karstākais piedzīvojums šovasar. Tas mums sadarbībā ar Wild Spirits un varēs dabūt arī karsti krēts tēkreklu, tā kā mums būs daudz ko darīt šodien, it kā divas stundas, bet tomēr ļoti, ļoti daudz darāmā. Un tam visam pāri labu mūziku un foršu kompāniju no jūsu puses. Esiet

skaistākais punkts, jeb labākais, ko tu varētu dzirdēt no savu partneru. Tu zini mani no galvas. Šīs vasaras kāza hits. Zika un Tikaša Sakama. Jā, šogad ir sanācis vairākas kāzes vadīt, arī šo piekdienu man sanāks vadīt kāzes, un jāatzīst, ka daudz un bieži vien var dzirdēt DJ izpildīt šīs te dziesmas. Mīl cilvēki, mīl un iet līdz aktualitātēm, un ir pat arī pirmās kāzu dejas redzētas pie šīs te dziesmas, tā kā ļoti labi pastrādāts. Es pieņemu, ka tu jau gatavo lēnām savu telefonu. Reizē arī skaties pulkstenī, vai nav 2.22 gadījumā, jo jau drīz tu varēsi iesūtīt arī savu dziesmu, kurai būs skanēt 2.22 gadījumā, iesūtīs precīzi un visātrāk. Ja man būtu tāda iespēja piedalīties šajā konkursā, es noteikti sūtītu šo skaņdarbu Kings of Leon, dziesmu Use Somebody. Ir pirmdien, mīļa draugi, veiksim darbos kopā ar Star FM pēcpusdienam.

Sheer Kings of Leon, Are You Somebody? 2:17 minūtes. Jau tūlīt, 2:22, meklēsim jūsu iemīļotākās dziesmas, kuras varēsiet sūtīt man WhatsAppā precīzi 2:22.

0: Na, koko. Ir 2:22.
1: 2:22. Kopā ar Lindstrom. Rūpēs katrā pavadienā, tīrība ik kvadrātmetrā.
0: Tieši tā, Oskar. Paldies, Lindstrom, par šo te burvīgo sadarbību. Tikmēr es skatos WhatsAppu un jūsu ziņas, kā vienmēr.

ļoti daudz un dažādi varianti. Dažus redz pirmo reizi, dažus redz tādus, kas ir jau reizes 50 rakstījuši. Dziesmas ir daudz un dažādas. Vai, protams, pērkons mums neizpaliek Linkin Park. Tā labi, Inters Busulis. Ir arī tādas dziesmas, ko man nevajadzētu spēlēt ētrā. Ai, atvara mums ir pieminēta, prāta vētra. Tur jums ir ļoti laba mūzikas gaume. Un zin, ko labu dziesmu arī ir izvēlējies Arnēns. Viņš ir izvēlējies dziesmu The Mother We Share. Tā ir pirmā dziesma šodien, 2:22.

Es Ārdēnam par šo te izvēli. Un zin, kā ir? Ja īstenībā šī dziesma ir arī manā Spotify Favorites playlistē. Un ne jau no šī brīža, nē. Es tikai atcerējos uzreiz, kā šo te dziesmu es ieraudzīju. Tā es atcerējos, ka tā ir arī viena no manām, tām top dziesmām, kas mēdz skanēt. Kādreiz arī man braucot mašīnā kaut kur vai mājās pavadot, kad laisko akar. Bet mums ir jāturpina ar nākamo dziesmu. Mums ir kaut kas mazliet atšķirīgs. Mums ir kaut kas, kas iespējams liks vairāk uzdot ritmiņu pa stūri, ja braucat pie mašīnas stūris. Vai arī mazliet kolēģim pa plecus uz to bungrīboņu. Paskatīsimies, kas mums ir nākamā. Šis ir J.D. Steele. Tell the devil I'm busy. 2022. Mēs sakām paldies Anastasijai par viņas izvēli.

sasniedz to 2022 laikā iesūt un precīzi un paši pirmie. Un paši pirmie divi skandari tiek arī atskaņot godīgi un bez kaut kādas izņēmuma kārtas. Bet tikmēr Vita rakstu raudāt gribas ar to stikeri. Un kas interesanti, Samanta ir tieši to pašu stikeri atsūtījusi. Un jau iepriekšējās dienas arī vairākas reizes šo stikeri tieši ir sūtījusi. Ai, vispār stikeri ir forša lieta. Es zinu vismaz trīs savus pazīstamus cilvēkus, kas varētu sazināties tikai un vienīgi ar stikeri palīdzību WhatsAppā, vai ne? Es tajā skaitā. 2022 turpināsies rītdien, tagad, mīļie draugi, pievēršamies citām lietām un konkursiem šodien. Jau 2:45 mēs vērsim paskastu vaļā un lasīsim, ko jūs esat atsūtījuši. Es gaidīšu jūsu ziņas, kas ir tavs karstākais piedzīvojums šovasar. Sūtīsiet WhatsAppā un labākā stāsta autors saņems balvu, dāvanu karti 50 eiro, dāvanu karti no Wild Spirit un karsti krēta tēkrēklo.

Alice Cooper un Poison, dārgie draugi. 2:34 minūtes 6. jūlija pēcpusdienas stāriņa ēterā turpinās. Man sauc Artūrs Mētnis un radio ēterā mēs turpināsim līdz pat 4. pēcpusdienam. Kādu pie vadības grožiem jau tālāk nāks mūsu mīļais dārgais. Bet tagad par WhatsApp stāstu. Mazliet lasu ziņas un jūs esat ļoti iecienījuši tēmu par stikariem. Man ļoti patīk par visiem stikariem, ko jūs esat atsūtījuši man. Paldies! Pievienošu arī savai krātuvai tos neredzētos. Jau iepriekš runājām, ka man liekas, ka stikariem vien varētu sazināties. Un tam ļoti labi piekrīt arī Samanta un Vita. Un man ļoti aizdomu likās, kāpēc viņi sūta tiešām vienādus stikarus. Un tieši tādā pašā secībā. Es domāju, nu nevar būt. Nu vienreiz trāpās, nu divreiz var būt. Un tad beigās, es saku, ka viņš ir kolēģis. Un runājot par kolēģiem, draudzenēm un visiem pārējiem, jūs noteikti sūtiet arī WhatsAppā pār visiem stikeriem šīs vasaras karstāko piedzīvojumu. Tad jautājums konkursam ir, kas būs tavs karstākais piedzīvojums šovasar? Tas jāsūt man WhatsAppā uz 2844-7744. Balvā varēs iespēju saņemt un izmantot dāvanu kartu 50 eiro vērtībā no Wild Spirit un karsti Greta T-kreklu. Jo nu, mēs jau ļoti labi zinām, ka ar jauniem negaidītiem pavērsieniem un trešo sezonu atgriežas vasaras karstākais šovs karsti Greta. Un tam par godu 2:45 es ķeršos klāt arī visiem WhatsApp stāstiem. Un jautājums ir vienkāršs, uz kuru atbildēt jums tik vien kā jāatsūt. Kas būs tavs karstākais piedzīvojums šovasar?

0: laikam esmu pieņēmis jaunu izaicinājumu mēģināt izdomāt, kā radio ēterā izskaidrot stikers, ko man ir atsūtījuši cilvēki. Bet laikam ir lietas, kas pašiem ir jāredz un ko labāk nestāstīt. Ja saimnieks meklē palīdzību, tas ir ļoti labs. Patīk arī raudas nāk, tas ir klasisks. Asari tek. Tā jau tiešām liela klasika. Tagad mazliet pareklamējamies un īsti pēc reklāmas pauzes mēs jau ķersimies klāt jūsu stāstiem. Kas būs tavs karstākais piedzīvojums šovasar?
1: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā dr.klauns.lv.
2: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
3: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar trīs. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
4: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rebinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Ei! Kāpēc tu breiči, kaņoks?
6: Pagi, tu vispār zini, ko tas nozīmē?
7: Ja nezin, ir laiks mācīties runāt kā īstam roiniekam.
8: Klausies Radio Star FM alternatīvo zopastu. Darbdien rītos 8:20 un piedalies konkursā runā kā īsts roinieks. Atmini īstos roinieku vārdus un izteicienus un laimēj divus ielūgumus uz Rojas zvejnieku svētkiem.
6: Un jau 11. jūlijā tiekamies Rojas pludmalē.
8: Runā kā īsts roinieks.
9: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
10: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā avota autoeksperta Normunda Avotiņa.
9: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
10: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
9: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
11: And the Oscar goes to...
12: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
13: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
14: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
15: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
14: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
15: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
14: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
16: Roads, where we're going, we don't need roads.
17: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
18: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī.

0: Rīgā.
1: Vēlēs, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, Šķērsvītra piesakies.
4: Karsti, Krētā. Kaislīgākais realitātes šovs atgriežas, lai esi gatavs. Klausies Star FM pēcpusdienu, darbdienās 2:45. Pastāsti, kāds būs tavs karstākais šīs vasaras piedzīvojums. Piedalies konkursā un laimē Wild Spirit dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Un atceries, GO 3 ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
5: No dienos, kā ar pilnīgi pareizi pateici, GO 3 ir vienīgā televīzija, kas tev ir vajadzīga. Jā, mīļie draugi, konkurss tuvojas noslēgumā. Jau pēc brīža noskaidrosim vienu uzvarētāju, kurš tad saņems dāvanu kartu 50 eiro vērtībā no Wild Spirit un Karsti Krēta. Un jums bija jāatbild tikai uz vienu vienkāršu jautājumu, kas būs tavs karstākais piedzīvojums šovasar. Jo mēs jau zinām, ka ar jauniem negaidītiem pavērsieniem un trešo sezonu atgriežas vasaras karstākais šovs Karsti Krēta. Greznā luksus vila saulēnajā Grieķijā. Pulcē brīvus iekārojumus un piedzīvojumu kārus dalībniekus, kuri trīs nedēļas nepārtrauktā skatītāju uzraudzībā. Izklaidēsies, flirtēs, baudīs miljonāru cienīgas ērtības, kā arī nonāks attiecību līkločos. Skaties tiešai 24/7 tikai GO 3 no 29. jūnija līdz 19. jūlijam un katru dienu nepalaid garām spilgtākos notikumus. Un es saņēmu tiešām daudz ziņas, tikai dažus mēs paspēsim nolasīt. Šeit, piemēram, Haralds uzrakstīja ļoti foršu brauciens uz Ben & Jerry's saldējumu ražotni Stokholmā, Zviedrijā. Šis ir ļoti labs. Tāpat arī šeit mums bija ziņa no Ilzes. Šī mēneša izskaņā karstākais piedzīvojums būs lēciens ar gumiju Siguldā. Kam emocionāli briest jau 3 gadus, bet šogad viss, tas beidzot ir jāpaveic. Galvenais, lai drosme nepasūt papēžos. Jā, es tev atbalstu un es domāju, Ilze, mēs visi radio klausītāji šajā te brīdī tevi atbalstām. Bet par uzvarētāju mēs runājot, esam par labu vēlējuši Laurai. Par karstāko vasaras piedzīvojumu viņi raksta sekojoši. Mans karstākais vasaras piedzīvojums būs un ir jau sācies. Ne tikai pakarsēties klubmalē, bet kārtīgi pasulināt sevi sporta zālē, lai dabūtu grēcīgi labu ķermeni, ko pēc tam varētu izrādīt kopā ar Wild Spirit peltkostīmu. Laura! Mēs tev apsveicam, Laura, tu savā īpašumā saņem dāvanu kartu 50 eiro vērtībā no Wild Spirit un, protams, Karsti Krēta tēkrēklu. Skaties tiešai 24/7 tikai GO 3 no 29. jūnija līdz 19. jūlijam un katru dienu nepalaid garām spilgtākos notikumus. Karsti Krēta jau trešā sezona. Laura, paldies par šo foršo ziņu un lai tev sekmīgi rezultāti sporta zālē. Man prieks!

0: Punk piedāvā Prātuvētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kase LV, Tirzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais Cintars. Atbalsta Mītava, Spice, SAS centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais Cintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, TSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Imantdienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pils parka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobusu debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rajecka, Uģis Roze, Aivars Gudrais, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds.
3: Vēl lielākas atlaides Denim Dream. Visām sezonas precēm 40% atlaides. Tavi iemīļotie zīmoli Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear, Guess, kā arī veikalā, kurš atvērts vienmēr. www.denimdream.com.
4: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
6: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Big Bank ko?
6: Maksā saviem klientiem!
7: Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
8: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
9: Cauri vasarai ar

0: TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
1: 11. jūlijā Salacgrīvā Zvejnieku parka izstrādē vērienīgākie svētki šovasar. Zvejnieku svētki Salacgrīvā! Uz skatuves Inters Busulis un abonamenta orķestris Fiņķis, Līvi, Žoržs Siksna, Miks Galvanovskis, lauku muzikanti, koncerta starplaikos, DJs Kapteinis Reinis. 11. jūlijs, Zvejnieku svētki Salacgrīvā, biļetes Biļešu paradīzē.
2: Ei! Kāpēc tu breiči, kaņoks?
3: Pagi, tu vispār zini, ko tas nozīmē?
4: Ja nezini, ir laiks mācīties runāt kā īstam roiniekam.
5: Klausies Radio Star FM alternatīvo zopastu. Darbdien rītos 8:20 un piedalies konkursā runā kā īsts roinieks. Atmini īstos roinieku vārdus un izteicienus un laimē divus ielūgumus uz Rojas Zvejnieku svētkiem.
3: Un jau 11. jūlijā tiekamies Rojas pludmalē.
5: Runā kā īsts roinieks.
6: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta vētra, Signetbanka.
7: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka zaļajā teātrī 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv. Un mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.
8: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
9: Kaimiņi, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi. Līdz 12. jūlijam veikalos Mego cāļu stilbi ķekava tikai €69 un iecienītie biezpiena sieriņa Magija 39 centi. Mego, tālu nav jāmeklē.
10: Ir bez 5 minūtēm 3.6. jūlijas un Star FM pēcpusdienu turpinās. Jaunā stundā mēs turpināsim meklēt arī jūsu iesūtītos stāstus par to, nu, kādas precīzākās pamanītās detaļas jūs esat ieraudzījuši, iespējams, pēc brīļu iegādes vai citreiz. Dažas ziņas jau esmu saņēmis un dažas pat ir ļoti amizantas. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey, babe, take a walk on the wild side.

0: piedāvā Domin. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, ta ņem visu jūliju. Domina, tur viss notiek.
1: Naktī uz otrdienu daudz viet līs, vietām Kurzemē stipras lietas un pērko negaiss, bet dienā lielākajā Latvijas daļā paies bez nokrišņiem. Pēcpusdienā un vakarā no rietumiem tosies jaunlietu zona, tādai Kurzemē sāks līt tas rītdien. Bet trešdien un ceturtdien Latvijas sasniegs spēcīgs ciklons, kas atnesīs daudz nokrišņu un brāzmainu vēju. Visā Latvijā līs, bet valsts rietumu un centrālajā daļā daudz viet lietavas būs ilgstošas. Gaidāms arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra līdz ceturtdienai pēcpusdienās pārsvarā būs 16 līdz 21 grāds, bet dažviet Kurzemē pat 14-15 grādi. Nedēļas nogalē gan laikapstākļi uzlabosies, līs arvien retāk un pārsvarā būs saulains un sauss laiks.
2: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
3: Radio Star FM. Labākā mūzika, lieliskai dienai.

Sveicinātie Star FM pēcpusdienā. Man sauc Artūrs Metnis. Ierasti esmu brīvdienu cilvēks, bet aizstājot Oskaru viņu pēcpusdienā, mēs kopā paudīsim turpmākās pat trīs nedēļas. Bet nestraucieties, Oskar, jūs varēsiet saklausīt ar māju abas divas alternatīvajā zoopastā. Tā kā visi ir savās vietās, tik vien kā pamainījušies esam. Un tādā ziņā, kolēģi, mēs esam forši viens otram izpalīdzam. Ja nu kaut kas mainās, tad viens otru arī aizvietojam. Pilnīgi brīvi un vienkārši. Kā lai saka, ar tukšām rokām es nenāku un mums ir arī šodien konkurss. Rekord vasara turpinās. Visos DJ laikos, arī šajā nedēļā, mēs meklēsim kādu īpašu stāstu un šodien esam kopā ar Vision Express. Un jāmeklē, mums ir stāsts par tām pamanītajām lietām vai detaļām, kad mēs tiekam pie jaunām brillēm, piemēram. Kaut kāds notikums. Kaut ko īpaši esam pamanījuši. Paralēli skatos arī WhatsAppā. Ir ienākuši daži arī amizantu stāsts. Ar visiem esmu atradis, piemēram, šādu sveiks par tām brillēm runājot. Sanāca sāpīga pieredze ar Vision Express iegādājoties brilles. Ieteica pašas labākās un foršākās. Velku virsū, eju līdz savam vecajam BMW un redzu rūsas burbuļus uz aizmugurējām arkām, kā arī uz durvju apakšām. Novilku brilles, viss kārtībā, rūsas nav. Tā, diemžēl, nācās nest atpakaļ brilles. Vēlāk šajā stundā mēs jau lozēsim vienu laimīgo un tad arī redzēsim, kurš tiks pie iespējas pievienoties pārējiem, kas šīs te nedēļas garumā katrā DJ laikā iekļausies šajā te sarakstā. Un nedēļas balva būs no Vision Express 200 eiro vērtībā dāvanu kuponu sausbrīļu iegādē. Un laimīgo izlozēsim jau nākamajā nedēļā, paša rīta, alternatīvajā zopas.

tikko sapratu vienu lietu. Šodien ir 6. jūlijs. Nē, Artur, nevajag. 7. mēnesis.

visiet tev, prātinieki un četri krasti. Star FM pēcpusdienu turpinās. Turpinās arī jūsu stāsties. Tiešām daudz esmu no tiem saņēmis. Ejotiem visiem cauri, visus redzu. Un visam drīz arī noskaidrosim vienu, kurš pievienosies, nu, teiksim, tā dienas uzvarētāja sarakstam. Katrā DJ laikā mums ir viens uzvarētājs, kuru mēs tālāk liekam izlozes traukā. Un pirmdien no rīta, tātad nākamās nedēļas pirmdienā, mēs vienmēr izlozējam arī iepriekšējās nedēļas vienu uzvarētāju. Un šonedēļ mēs rekordu vasaru turpinām ar Optika Vision Express. Nedēļas balva no Vision Express būs 200 eiro dāvanu kupons saules brīļu iegādēji. Jauns brīlis var atklāt jaunu pasauli. Kādu detaļu pamanīja pirmo? Ko tu pamanīji pirmo? Daudz stāstu ir ienākuši. Un pēc brīža dažs no tiem arī apskatīs.

lai vienmēr varam izvēlēties un pievienot laimīgo sarakstam, kas iespējams jau nākamajā pirmdienā tiks pie 200 € dāvanu kuponu Salsbriļu iegādē.

Kygo un Tina Turner. What's love got to do with it? 6. jūlija, pirmdienā, 3:25. Un ja arī tev šodien ir darbdiena, tad lai veiksmīgi darbos. Ja tu šodien dodies atvaļinājumā, tad lai patīkam atpūta. Tagad ar visiem ļaušu sasveicināties Mārtinam Solveigam viņa dziesmā Hello. Lai tev forši pēcpusdienu kopā ar Star FM.

0: Pareizs laiks ir 3:30. Tūlīt jau 2 minūtes un līdz tev varētu jautāt. Redzi?
1: Rekordu vasara kopā ar Optika Vision Express. Vasara, ko ieraudzīt visā tās krāšņumā.
0: Precīzi. Šodien esam kopā ar Optika Vision Express. Jaunas brilles bieži vien atklāja pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu tu pamanīji pirmo ir jautājums, ko es tev uzdevu šīs pēcpusdienas garumā? Varbūt koku lapas, ieraudzīja putekļus uz plaukta, kaimiņa jauno frizūru, sīkus uzrakstus veikala plauktos. Katrā ētera laikā padalies ar savu spilgtāko atklājumu. Un labākā stāsta autori iekļausim finālistu sarakstā un jau pirmdien 13. jūlijā izlozēsim nedēļas uzvarētāju. Un šodien esam kopā ar Vision Express. Vision Express optikās norisinās klientu dienas piedāvājot 40% atlaidu pirkumiem virs 40 eiro. Uztic savu labsajūtu pieredzējušiem speciālistiem Vision Express, tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Un dāvana mums ir no Vision Express, arī diezgan kupla paķērusies līdzi, pie kuras tiks viens no laimīgākajiem finālistiem 13. jūlijā 200 eiro dāvana kupons.

brilļu iegādē. Jūsu ziņas bija tiešām daudz, un lai paspētu to visu izlasīt, man tiešām nāktos vēl mazliet kāpt iekšā autopilota laikā, bet to mēs nedarīsim. Bet šeit pāris ziņas no jums. Piemēram, Megan ir uzrakstījusi, kad es pirmo reizi ieliku lēcas. Es ieraudzīju, cik daudz putekļu ir mājās, kuras pirms tam neredzēju. Jā. Kopš tā brīža māja kārtoja tikai brillēs vai lēcās. Vispār tikko atcerējos vienu stāstu no bērnības, kad māsīts man jautāja, kā tu redzi zvaigznes naktīs? Tu redzi tā kā punktiņu vai tā kā tādu mazliet palielinātu, izplūdušu tādu tā kā piecu stūrīti? Tā viņa man toreiz aprakstīja. Un es maziņš domāju, kā pareizi man atbildēt, kā man vajag teikt. Un tad es tāds sabijies teicu un tādu mazu punktiņu. Un viņa teica, tev viss kārtībā. Tad jā, un tad redz, tev ir ok. Jo viņai bija tā, ka viņai vajadzēja toreiz brilles. Tā, Liena ir uzrakstījusi, pirmais, ko ieraudzīja, bija tas, ka kokiem ir atsevišķas lapas. Šis ir diezgan mazliet jau it kā smieklīgi, bet tajā pašā laikā tu saproti, cik ļoti tās brilles ir noderīgas, vai ne? Tā, redz, kur arī mums ir vēl viena ziņa no kāds klausītājs, ne konkurss, bet tad, kad man salaboja acis ar lāzerus, pa ilgiem laikiem varēja atkal ieraudzīt no sāna braucošu auto. Ne tikai kā kaut kādu masu, bet arī krāsu, marku un numuru zīmi. Brilles kopš tā laika nav vajadzējis. Arī tāds ir variants, jā. Bet man laikam visīstāk pie sirds ir gājis šis te BMW stāsts. Par tām brillēm runājot, sanāca sāpīga pieredze ar Vision Express, iegādājoties brilles, ieteica pašas labākās un foršākās, velku virsū, eju līdz savam vecajam BMW un redzu rūsas burbuļus uz aizmugurējām arkām, kā arī uz durvju apakšām. Novilk brilles, viss kārtībā, rūsas nav. Tā nu, diemžēl, nācās nest atpakaļ brilles. Apsveicam, tu esi uzvarējis. Paldies tev par dalību šajā te konkursā. Šīs un vēl citas ziņas mums bija ienākušas. Lūdzu, sazinies ar mani turpat WhatsAppā un izstāst, kā tev sauc, vārds uzvārds, lai es tev varu piefiksēt pie visiem finālistiem. Un iespējams 13. jūlijā tieši tu saņems laimīgo ziņu par to, ka esi ticis pie 200 eiro vērta kuponu saulesbrīļu iegādē. Paldies un sveiciens no Vision Express.

0: 1,99 eiro. Un veļas mazgāšanas līdzeklis Ariel Color 1,125 litri 7,99 eiro. Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām. Top!
1: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistari salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
2: Ei, cilvēki! Labas ziņas! Dino Zoo! Cengrauzis ir atgriezies! Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograuztas gandrīz līdz saknei! Nāc uz Dino Zoo vai iepērcies Dino Zoo LV! Cengrauzis! Mājas mīluļu draugs!
3: Putni ir visiem. A kas? Vestkredit digitālajā filiālē droši nāc ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnīto attieksmi.
4: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
5: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.
6: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā.

0: Nikla. Atbalsta Star FM, Delfi, Jaunsalvē.
1: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Tikai šomēnes īpašs piedāvājums visām bezrūpīgajām. Nākot uz gēla nagu pieaudzēšanu un manikīru ar netīriem instrumentiem, komplektā saņem arī ārstēšanos no hepatīta vairāku gadu garumā. Par uzticēšanos nepārbaudot ir jāmaksā.
3: Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi savas skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
4: Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim Saru festivālā Lampa 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem saru, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivalslampa.lv.
5: Vēl lielākas atlaides Denim Dream. Visām sezonas precēm 40% atlaides. Tavi iemīļotie zīmoli – Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear, Guess, kā arī veikalā, kurš atvērts vienmēr. www.denimdream.com
6: Yes! It is not that funny. That's not.

jau ir, kamēr mēs paliekam kopā, tikmēr viss ir kārtībā. Un šeit runāju par stāriņu. Arī šajā te dienā, kad pēcpusdiena tuvojas izskaņai, paliec kopā ar Star FM, jo nekas jau nebeidzās. Tālāk jau autopilots no 4 līdz 7 tev vedīs mājās. Mēs ticamāk, ka tu esi šobrīd darbā un jau sapņo par māju braukšanu. Ai, cik forši, vai ne? Un ja mēs vēl tā atsaucamies uz kādu no dziesmām, tad nelielas pārmaiņas uz turpmākajām trim nedēļām ir gaidāmas. Tāpat kā šodien arī turpmākās trīs nedēļas mēs būsim kopā no 2 līdz 4 Star FM pēcpusdienā. Mani sauc Artūrs Mētnis un es tev saku atā, lai forši vakar!

0: oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes stāciju tīklu Viada.
1: Jīhā dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā dirklauns.lv.
3: Visskaistai un bezrūpīgai vasarai no Eironics. Jūlijā draugulokām Philips Sonicare elektriskā zobubirstē par 23% lētāk. Tagad tikai 69 eiro. Atklāj vairāk. Eironics.lv.
4: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvica, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei. 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
6: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
7: Saka jau, ka ātri ceļas, tas arī ātri deg.
8: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
9: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
10: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
9: Varu pagaidīt vakariņas.
11: Aizmirstam.
10: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
12: Kaimiņ, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi. Līdz 12. jūlijam veikalos Mego cāļu stilbi ķekava tikai eiro 69 un iecienītie biezpienas sieriņa Magija 39 centi. Mego, tālu nav jāmeklē.
13: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
14: Radio Star FM un Optika Vision Express turpina rekordu vasaru, lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim.
15: Klausies stāriņu, iesaistīs un laimē nedēļas lielo balvu. Šīs nedēļas Optika Vision Express izaicinājums visvairāk jauno pamanīto detaļu pēc jaunu brilļu iegādes.
14: Jaunas brilles bieži vien atklāj pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu pamanīja pirmo? Koku lapas, putekļus uz plauka. Kaimiņu jauno frizūru vai ko citu. Padalies ar savu spilgtāko atklājumu.
15: Vislabākās atbildes autoru iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā. Kāds klausītājs saņems lielo balvu no Optika Vision Express?
14: Kas paliek nepamanīts? Lai paliek nepamanīts! Bet par augstākā līmeņa redzes aprūpi parūpēsies Optika Vision Express.
16: Radio Star FM laika ziņas
17: piedāvā Domina. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru.

0: Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, tad ņem visu jūliju. Domina, tur viss notiek.
1: Te ar viss notiek. 4 dienā ap 18 grādiem šobrīd Latvijas galvaspilsētā Rīgā. Kas mums ar nedēļu no pirmdienas līdz svētdienai. Nedēļas vidū stipras lietaus, nakts uz otrdienu daudz vai līdz vietām, kuras mēs stipras lietas pērko un negaist. Dienu lielākajā Latvijas daļā paiet bez nokrišņiem, pēcpusdienā un vakarā no rietumiem tuvojas jauna lietu zona, ņem par labu. Kurzemē atkal pilnās. Trešdien, ceturtdien Latvijas sasniegs spēcīgs ciklons, tas nesīs daudz nokrišņu un brāzmainu vēju visā Latvijā līs, bet valsts rietumu centrālajā daļā daudz vietu lietaus būs ilgstošas, gaidāms arī pērkona negaiss. Nedēļas nogalē laika apstākļi uzlabosies, līs arvien retāk, pārsvarā laiks būs saulains un kļūs arī siltāks. Piektdienas pēcpusdienā 19.24, brīvdienās vēl par kādu 1 līdz 3 grādiem siltāks.
2: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek!
3: Esam gaisā? Esam gaisā! Egons
4: Reiters!
3: Autopilotā!
4: Pavadīs tevi mājās!

0: wish you Mickey Echo. Ja un stundu sākumā pēc pūkstens 4. 16 un 6 un 6. Jūlijs. Trīs sešinieki rindā! Jēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēē Kā man gāja svešiniekos? Īstenībā diezgan labi. Garākas pēc sajūtām tās divas nedēļas nekā parastās divas nedēļas, kas ir 14 dienas pēc idejas. Bet turēja baigi daudz notikumu. Tādā ziņā sajūkies es ilgāk prom. Jo es zilu acu, piemēram, pārdzīvoju arī. Un tagad neredz pat, vai ne? Neredz? Vispār neredz. Jā, vispār. Es sakāvos grilu. Nē, mēs jau draugiem pēc tam spriedām, ka šī stulbākā no versijām, ko draugiem pēc tam citur stāstīt. Nu, jau neviens nenoticēs. Tur diezgan skaidrs, ka līgo diena kaut kur aizlēdus uz Engurīti. Bet īstenībā es mēģināju pārcelt atvērtu grilu, kuram ir vāks uz Eņģītēm. Es jau redzu tavu reakciju. Nu, var sakot, jā, sakāvos. Ar grilu. Es joprojām palieku pie šīs versijas. Var sakot, grils, kuram atvērts vāks, tu ņem labu gribot pārliec bišķi citā vietā, jo tā jaunā būs labāka vieta. Un tad nākamais skatrs, ka te ir iecirdušies ap divi īkšķi tajā grilā. Un ar grilu to paciļamotos dabūjis pats arī. Reāli foršs komplekts. Vēl, lai šitais stāsts būtu vēl interesantāks, apmēram divas minūtes pirms tam es atrāvos no bits. Bit man iedzēla savā lauciņā. Es vienmēr priecājos par to, ka man tas zaļais lauciņš tagad ir pārtaps par āboliņu lauku. Bet tur ir blakne. Tad, kad ir āboliņš, tad tur nāk bits un kamens. Visi no ģimenes jau bija atraušies, es jau projām biju izvairījies. Un tad es atbraucu no veikala, zin kā, lai sagatavotos draugu, tūlīt tās brauks uz līgo pasākumu. Tad ir bite. Paiks sāp. Nenormāli sāp. Bet tagad es dabūju grilu, pa ķomi. Bite vispār nejūt. Tā kā, jā, tādā ziņā, ja jums kādreiz ir kaut kas ļoti sāpīgs, izdariet kaut kā, nu, tā kā nākamajā līmenī un būs riktīgi labi. Braucam kopā, arī sarunājamies kopā. Kas tev notic šajā laikā? Es saprotu, ka jebē arī lielas lietas. Jebē, čau!
1: Raiders,
0: yes.
1: Beidzot, kur tu biji pazudis cilvēki mīļais.
0: Jūs biji atvaļinājumā cilvēki mīļais.
1: Tik tās notikumu pa šo laiku ir noticis.
0: Nu, pagāj. Ā, reku jau tu man bilžu stāstā rāda, kas tas galvenais notikums. Tik daudz notikumu, īstenībā tikai viens tāds svarīgais C un C1 kategorija līdz 31. Gadam. Jevē rulēs arī ar smago. Tagad smagā artilērija no lediņiem. Bija optimisti!

Gadvecumā vecumam es domāju, ka viss redz pasauli tāpat kā es. Tāpēc vienkārši ļoti nobrīnojos, ka cilvēkiem ir sejas. Ja? Izrādās, ka cilvēkiem ir sejas. Pat ja skatāmies no attāluma, arī 19 gados pirmo reizi es ieliku lēcas. Pirmais, ko ieraudzīju, bija grīda, kas strauji man tuvojās. Sajūt, ka redzi pilnīgi visu bija... Sajūt, ka redzi pilnīgi viss bija tik negaidīgi, ka man sarieba galva. Jā, es vienkārši nenoturējos. Gar zemi gan! 29791. Šādas stāsts man vajadzēs. Visos eiteru laikos arī stāriņa autopilotām. Tev ir iespēja izcelt rekordu vasaru. Šajā gadījumā sveicieni stāriņa autopilotām no Optika Vision Express. 12. Jūlijas Vision Express optikās norisinās tavējās dienas, klienta dienas, piedāvāju 40% atlaidu pirkumiem birš 40 eiro. Tātad uztic savu labsajūtu pieredzējušu speciālistu acu apskāvienam. Acis apskaujās? Nu, ir taču tauriņu tas bučiņas ar skropstām, kas abučojās.

Zinu, vai tu to darīsi tur tajā salonā? Bet, ja tu tā redzi pasauli, tad skaidra lieta, ka tu tā var darīt. Vision Express, tavs redzēs eksperts, jau zini, cik ilgu tu laiku, jau 35 gadus. Man ir super kolosāla dāvana no Vision Express, 200 eiro dāvanu kupons saules brīļu iegādēji. No visiem uzvarētājiem lielā izlozē zoopastā tas sanāk nākam pirmdien. Tagad pirmdiena ieskrienās rekordu vasara. Šajā nedēļā spēlējam kopā ar Optika Vision Express. Kāds WhatsApps? 28447744. Tagad lotri vienārs. Mūzikas apskāvienos. Ar Tauriņu bučām.

garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdzīšā Radio Star FM autopilotu un piestāja Lido, jo sezonas garšas jau restorānos.

0: liekam, ir vien tā izlaušanās dziesma. Račdiena. Olga, kad man vairs nebūs 16, Soundpoets kalniem pāri. Jā, Astro, daļa Rīgas. 27 minūtes pāri pūkstens 4. Vienkāms Rēters Stāriņa automobilitā 6. jūlijā. Čau!
1: Apakaļ pēc atvaļinājuma. Ko es sadarīju ārpus zilās acis?
0: Es dabūju ar visu zilo acu uzspēlēt vienu privātu mājas balīti, par ko es pirmajā brīdī, tā kā es dabūju pats, es domāju, bāc, kā tagad? Jo tas ir... Latvijā labi zināms cilvēks, un draugi ar tur būs labi zināmi cilvēki, un viņš es zilo acu, nav okay. Nu, labi, man laida saulenēs, un tad vienā brīdī es sapratu, ka mājas balīti jau ir tik mājas balīti, ka es varu izstāstīt, kā tas notika. Ar visu to stāstu, ka skaits, ka es nenoticis, ka es grilu vāku dabūju. Pats, loģiska, līgo diena. Starp citu, man ļoti patika tā versija par to, ka 100 punkti, ka tur Engurs pusē ir kāds čals ar iesauku grills. 29187 sveiciens. Andi, čau!
2: Sveiks, Egon!
0: Sveiks!
2: Nu, beidz, gan jau kā rajončikā kādam iesauki grills.
0: Nē, saka kāvās ar grillu. Māksinost! Čau, sveiciens autopilotā ar atgriešanos. Man tev jāsaka ar atgriešanos. Čau, Lāzma! Super duper sajūtas esot pirmdienā. Un par grillu izgājieniem, es vēl, protams, mēs balsīt.

0: iztēlojos, kā tas bija.
1: Bet tā arī bija. Mēģināju pacelt to grilu. Grilam vāciņš ir atgāsts. Un tagad tu sagās, eņģēs viņš, protams, kā taisās ciet. Un es saku, pirmajā brīdī tā stulbākā sajūta bija tā, ka abi divi īkšķi iecērtās tur tajās lamatās. Nākamajā brīdī es saprotu, vāc, baigi sāp. Pāc kaktiņas dabūju. Līdz ar to tāds zilums tāds interesants. Man liekas, ka cilvēki man arī noticēja tajā brīdī, kad es stāstīju, kā tas notika, jo tas nebija tāds klasisks zilums. Jo tā, kad mēs ar Normundu sakāvāmies, tas bija tāds klasisks zilums Normundam. Čau, Normund!
2: Nu, kā var šitā melot visai valstī, nu?
1: Pagai, tu zini, detaļas!
2: Jā, nu čau, Vigo, nu taisnību viņš stāsta, jo vajag saprast vienu lietu, pirms jūs noklausaties visu to stāstu un sakat, nu nē, tā nevar būt. Egons ir vienīgais cilvēks, kurš pazīst, kurš tiešām var šito dabūt gatavu. Nu tā var būt.
1: Jā.
2: Vi ar citiem nevar, ar mani nevar, ar tevi, dārgais klausītāji, arī nevar, bet ar Egonu var.
1: Tas galvenais, ka goda vārds pilnīgi skaidrā prātā. Es biju tikko atbraucis no veikala.
2: Tik slikti bija.
1: Jūs zināt, ka ir kaut kāda pāris līgo aliņa aizgājuši. Ok, var gadīties. Pilnīgi skaidrā. Pēc tam mēs ar draugiem nospriedām, ka nu nevar es atļauties tādu greznību. Es nevaru šitā skaidrā prātā pa dienu pārnēsāt grilu. 100 punkti, ka es būtu izdzērs aliņu, viss būtu pilnīgi citādāk. Alkohola lietošana kaitīga tavai veselībai. Kas mums šodien pēc pulksten pieciem, Normund? Aplaus, jā, tas skaidrs, bet kas mums ciemos?
2: Nu, pie mums ciemos būs vieda un bērnu slimnīcas fonds. Un mums ir no 1. jūlija, no pagājušās nedēļas ir akcija. Vieda degvils uzpildu stacijās no katras kafijas krūzītes 10 centi.
1: Ne jau te raliņu.
2: Kafijas krūze.
1: 10 centi no kas pārdodas kafijas krūzītes. Bērnu onkoloģijas ģimeņu nometnē ar Mirkļa Birku ziedo nākotnē. Detaļas izstāstīsim, bet es saprotu, ka kafija dzer labi arī vasarā.
2: Jā, nu tur viņiem jau ir augstā kafija. Nu, ledus kafija, tā to sauc.
1: Jā, nu vasaras kafija. Vasaras kafiju ar... Labas gribas garšu, man gribas teikt, bez cukuriņa. Jo šajā gadījumā mēs savu mīļāko dzērienu dzerot izdevām arī labu darbu. Un gal galā, kas ir 10 centi, kas aizripo no tavas kafijas. Es pieļauju, ka tie cilvēki, kuriem sirds ir īstajā vietā, tie tagad bišķi ar sirds klauvēm sadzīvo. Es viņu saprotu, ok, cik es varu atļauties izdzert? Nu, ar domu, kamēr tev nav galīgs trīceklis, kafijas trīceklis. Sakot, Kaspars zinās stāstīt sīkākas detaļas par to, cik ikdienā izdzeru, vai tagad ir vairāk. Es vienkārši pieļauju, ka tad, kad cilvēks saprot, ka viņš dara labu darbu, iespējams, ka viņš izdzer viņš vairāk kafiju, nekā vajadzētu.
2: Tu zini, tad, kad bija priekšējā akcija, tāda sajūta bija radusies, jā, ka kafijas patēriņš ir pieaudzis. Un katrā ziņā toreiz naudiņa tika vākta. Vecākamais remontam, jūs pareizi atceros.
1: Jā, mums tur bija linolejas tās, atceries.
2: Grīdes problēma bija tā, nu tur ļoti labi.
1: Un mēs baigi tikām galā.
2: Ļoti labi sagāju.
1: Mēs tikām galā. Un tiksim galā arī tagad, tā teikt, bērnu onkoloģijas ģimeņu nometnē būs būt. Ziedojam nākotnē. Sveicins stāriņa autopilotā. Jā, par viedu tas ir pēc pulksten pieciem. Tad pie mums ciemos viedu cilvēki, pie mums ciemos bērnu slimnīcas fonds. Un detaļas izstāstīsim pēc pieciem starterī. Un runā, ka būšot apakaļ arī autozinību tests.
2: Nē, nu pa to es tā nemāku neko teikt.
1: Os, divi debitanti satiksies dzīvējā 6-7-4-7-7-4-4. No Edmundas sveiciens, kas tā mums te ir atpakaļ, Edmunds rakstā. Es jau te dungoju pie sevis, ka mums vajag apakaļ nevis Gustavo, bet mums vajag apakaļ Egonu. Šodien viss

0: piekritīs, vai ne? Kad Artur uzmeros pārdāb atpakaļ par Gustavo. Raucam kopā, stāvīgi autopilotā, čau! Jāni, čau! Jāns ir uz mūksels apļa. Tas būs viņš tur joprojām vai ir joprom?
1: Nu, ko? Esam uzmanīgi. Mūksels aplī ir Volkswagen busiņš vidējā joslā apstājies. Tur ir kāds brauc no Bauskas pusi un grib braukt uz Spices pusi.
2: Pēc 200 metru
1: tev pazagriez pa labi tev. Gan drīz sanāca ieskriet. Vienkārši avārijas gaismas ieslēdzas un viss un stāv un nekustās. Tur bīstama situācija ļoti.
0: Paldies, Janī. Mūksels aplis busiņš joprojām uz vietas vai ir tālēs zilējās vai kādās tur? Sveicins tā arī autopilotā. Vācams 2844 7744. Laikam tālāk ar Fred again, Billy, your loving arms.

0: Nosacījumi LMT.lv.
1: Ar tinti var izpausties citur. Bezkredit digitālajā filiālē dokumentus parakstē elektroniski. Ienāc Bezkredit.lv un saņem pelnītu attieksmi.
2: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas €79, piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
4: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēj ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
6: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
7: Liekas, ka esmu tepat.
6: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo, Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Rudā, hallo! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
2: Kas?
1: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
2: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi?
1: Precīzi! Jo visu jūliju te notiek deko fests!
2: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
3: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
4: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maize ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
7: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
8: Spilva labi, iet kopā!
9: Šonedēļ Stariņš dodas garšu piedzīvojumā uz Kebab Factory. Uz kuru? Uz kuru? Tas būs jāatmen tev. Seko līdz manām norādēm, sūti pareizo atbildi un laimē dāvanu kārti no Kebab Factory. Vai cīnies par piekdienas galveno balvu.

0: divām biļetēm uz jaudīgo Drift festivālu Driftmasters Rīga 2026. Klausies Radio Star FM autopilotu un tiekamies pie pareizā pagrieziena. Pie tā, kas ved uz Kebab Factory.
1: Tu esi pie pareizā pagrieziena, es ceru. Pēc 15 minūtēm 5. Stāriņš autopilotāji Gans Reders kopā ar tevi. Pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien. Man ir 30 eiro dāvanu kārta ar sveicieniem no Kebab Factory. Savukārt piekdien. Mēs gatavosimies Drift Masters Rīga 2026. Tas ir kaimiņu būšana biķernieku trase. 24. 25. jūlijs Drift Masters svin 10 gadus. Bet labi, ko mēs te driftojam. Galvenais varonis mums ir Kebab Factory. Kebab Factory zīmols darbojas kopš 2017. Un jā, oktobrī, ap to laiku, kad manām meitenēm ir dzimšanas dienas, Kebab Factory arī dzimšanas diena 9. Gads jau uz tavu šķīvi. Kebab Factory ir 6 lokācijas, 2 izbraukuma autobusi. Starp citu, tos tu nedēļas nogalēs var satikt lielākajos Latvijas pasākumos. Tagad jau izbraukuma baigi daudz visādi ir, vai ne? Ir iemesls izbraukt. Un jā, tieši šobrīd Kebab Factory piedāvā jaunumu. Tāpēc arī stāriņa autopilotā iereklamējam. Vai jaunums aizķerās? Tavs mēlis. Kebab bites. Kebab uzkodas pits maizē. Tad mini kebabi, ko ērt var paņemt līdzi, pasūtīt balītei. Varbūt tev birojā vajag. Varbūt kā ir dzimšanas diena. Un tu negribi nekāds kūks. Var sakot, kebab bites ir jaunums, ko tev obligāti jānogaršo. Pieejams 4 garšās viste lielops mix vai falafels. Visi informāciju un bildes meklējam Kebab Factory LV vai uz vietas kebab. Factory, kādā no kebabnīcām. Rīga, August Daglava iela, Rīga Brīvības gatve, Rīga Tarbats iela, Rīga Melncila iela, Ādaša Gaujas iela un Sigulda Krišjāņa Baldemāra iela. Tātad spēles noteikumi tevi skaidri, ja? Vacāps 28474744. Pirmais, kurš atsūtā pareizo versiju uz stariņu Vacāpu, dabū vien 30 eiro vērtu dāvankartu. Es jau iezīmēju pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien pa dāvankartei. 30 eiro dāvankartu no Kebab Factory un piekdien. Divas biļetes uz Drift Masters Rīga 2026. Kebab Factory ir draugos arī ar driftu. Driftējam ar Kebab Bites. Tātad, ceļš man katru dienu sāksies Zaldavas ielā. Stāriņu mājas. Sāku savu braucienu izsalcis. Maršruts nevis vienkārši pēc kebaba, bet tas ir gandrīz kā mazs iesildīšanās brauciens pirms lielā drifta, tāpēc, ka tur baigi apļi, tur ir jāmet arī. Tātad, no Dzelzavas ielas es dodos uz Ulbrokas ielu. Pēc tam es laižu garām vietai, kur riepām ir ko turēt, tātad biģenieku trase. Jā, es jau iezīmēju 24. 25. jūlijs, tur Drift Masters Rīga notiks. Biļets piekdienām stāriņa autopilotā ap šo laiku. Tālāk, pēc biķerniekiem cauri mežam, tad es nogriežos uz Brīvības gatves uz lielā štrāzes pa labi, tā kā ārā no Rīgas braucot, ja? Un tad jau maršruts man te iezīmē plašākas āres. Abās pusēs man parādās ūdens. Jā, tur arī pavisam senas mājas var redzēt. Jā, starp ezeriem es laižu. Ļoti labi laižu. Tev versija, kur es laižu? Uz Siguldu. Vīdei labam. Tā, klausies tālāk. Tātad ezers paliek. Ceļa pārvads. Izmet loku, jo drift, saka, laiziet. Izmet loku un dodos vēl viena ezera virzienā. Nu, tagad jau gan ir skaidrs, vai ne? Jā, finištojas. Tā ir vēl viens pagrieziens, vēl viens loks. Un te lokā neviens pagrieziens nerāda. Un kebabs vairs nav tavu. Tā, pirmā pareiza atbilde tiek apbalvota. Kura ir pirmā pareiza atbilde? Kuš. WhatsApp sajuka prātā. Paldies. Ļoti labi, ka tu atgriezies un ir tāda aktivitāte galā brīnišķīga. Tā, pirmā pareizā atbilde ir sveiciens no Rudī 26020. Kebab Factory ādaži ir pareizā atbilde. Daži te mani sūtīja uz Sigulu.

0: Dažs sūtīja arī uz Valmieru. Valmierā nav kebabnīcas, bet gan jau vienu dienu būs. No Kebab Factory sveicēns 6 lokācijas šobrīd ir 2 un 2 izbraukuma autobusi. Tiem nedēļas nogalēs, tad izbraucam Latvijas ārēs visvisādos pasākumos. Tagad ir ko svinēt. Tā kebabnīca atrašanās vieta Rīga Augusta Deglava iela 77, Rīga Brīvības gata 290, Rīga Tarbats iela 40, Rīga Melnsila iela 25, Sigulda Grižaņa Valdemāra iela 2 un šodien Ādaži Gaujas iela 26. Mēs esam sveši! Paldies! Tā, 26020, tu esi nopelnījis dāvanu kartu ar sveicieniem no Kebab Factory, uz kurien es rītdien došos. To tad rītdien ap 4.45. Vai tu atceries šo dziesmu? Nē, tagad es nespēlēju spēli. Vienkārši man ir jauns gabals no viņas, ko atrādīt. Chain, līdz dziedamais Makebā. Pāris gadiem vasarā kāreiz aizgāju uz urā. Tagad Jane atgriežas ar jaunu radio gabalu. Iespēlējam to stariņu autopilotā. Kill it with the beat!
1: Kill it with the beat!
0: Kill it with the beat! Jane!

0: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies.

0: Atliek tikai izvēlēties. Kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
1: Škoda.
2: Karsti. Krētā. Kaislīgākais realitātes šovs atgriežas. Vai esi gatavs? Klausies Star FM pēcpusdienu, darbdienās 2:45. Pastāsti, kāds būs tavs karstākais šīs vasaras piedzīvojums. Piedalies konkursā un laimē Wild Spirit dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Un atceries, GO 3 ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga. Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
3: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcijas spēkā līdz 28. jūlijam. Vairāk LMT LV.
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Dziesmas, kas satuvina.
7: Vakarīgā!
6: Tots.
7: Bez sāru.
6: Koncerta tubums.
7: Taureņi lido.
6: 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk. Radio Star FM. Dons. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
8: Tiekamies tuvumā.
9: Viada kopā ar Bērnu slimnīcas fondu aicina piedalīties ziedojuma akcijā. Iegādājoties kafiju jebkurā no Viada degvielas uzpildes stācijām, tu vari ne tikai baudīt gardu kafiju, bet arī dot labumu citiem. 10 centi no katras krūzītes tiek ziedoti Bērnu onkoloģijas ģimeņu nometnei. Kopā palīdzēsim tiem, kuriem tas visvairāk vajadzīgs. Viada un Bērnu slimnīcas fonds aicina tevi iesaistīties.
10: Ir laiks veidot drošu nākotni. Absolvēja pamatskolu, Saldus tehnikums aicina iegūt darba tirgu pieprasītas profesijas. Ugunsdzēsējs, glābējs, kiberdrošība, datorsistēmas, programmēšana, ēku un ceļu būvniecība, apdares darbi, metāla apstrāde. Nāc un mācies! Ar vidusskolas izglītību pusotra gada laikā kļūsti par kiberdrošības tehniku, apvienojot mācības ar darbu. Tevi gaida moderna dienesta viesnīca, stipendija un mūsdienīga mācību vide, ar un par drošību, jo Saldus tehnikums ir tava pareizā izvēle.
11: Šovasar Liepāja ne tikai svinēs, Liepāja skries! 11. un 12. jūlijā Liepājā satiekas skriešanas un jūras svētki. Tiekamies BTA Liepājas jūras svētku pusmaratonā. Izvēlies savu distanci.

0: sporta draugi. Reģistrējies Liepājas pusmaratons LV un tiekamies Liepājā!
1: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas loto moment dāvanas, moment loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas loto! Labas lietas notiek!
2: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
3: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonaks zīmola produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksi sievietes labsajūtai ar atlaidi līdz 50%. Bet Jonaks uztura pagādinātāji bērniem 2 par 1 cenu. Kā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
4: Uztura pagādinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Start!

0: Vakars pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
1: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
0: Laikam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
2: Radio Star FM laikaziņas
3: piedāvā Domina. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, ta ņem visu jūliju. Domina, tur viss notiek.
4: Te arī viss notiek. 6. jūlijas pirmdienā šis ir stāriņš autopilotā. Naks uz otru dienu līs, vietām kurzumē līs stipri. Iespējams, pārkonegais diena lielākajā Latvijas daļā paiet bez nokrišņiem pēcpusdienā un vakarā, tad no rietumiem tuvojas jauna lietu zona, kur zemē atkal līs. Trešdien, ceturtdien Latvijas sasniegs spēcīgs ciklons, tas atnesīs daudz nokrišņu un brāzmeņu vēju. Visā Latvijā līs, valsts rietumu centrālajā daļā daudz vietu lietaus ilgstošas, gaidāms arī pārkonegaišus, tātad trakā nedēļa. Nedēļas vidū nolīs 20 līdz 50 mm lietus, lokāli varbūt vēl vairāk īslaicīgi plūdi. Bet labā ziņa ir tāda, ka nedēļas nogalē laika apstākļi uzlabosies, kā dienu pret nakti. Līdz ar vien retāk, pārsvarā laiks saulains un kļūs arī siltāks 19-24 piekdien. Brīvdienās vēl par kādu 1 līdz 3 grādiem siltāks.
5: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
0: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdzīgs ar Radio Star FM autopilotu un piestāj Lido, jo sezonas garšas jau restorānos.
4: Star FM! Esam piestartējuši 6. jūlijas. Oi, Normī, tas bija noilgojies pēc tevis.
6: Es tev ticu, jā.
4: Uz 20 minūtēm un atceries toreiz vecīt, tagad tu pirmo reizi un pateic, ka...
6: Labs sākums, labs sākums. Ļoti labs sākums bija, jā. Tas, nu mēs te vienā redlugai mēģinām pa brīžiem, jā. Pa vakariem.
4: Nav jau brīvais laiks, jā, tāpēc tu trenējies ēterā.
6: Jā, mums ir jāmēģina ēterā, jā.
4: Pie mums šodien pilna studija ar viesiem. Tas galvenais iemesls ir tava labā sirds plus vesela un laimīga tava un man rītdiena. Vieta kopā ar Bērnu slimnīcas fondu un vecāku māju aicina piedalīties tev uz ziedojumu akcijā. Es jau iezīmēju detaļas, kā vienmēr tas notiek pie mūsu draugiem Vieta degvielas uzpildes stacijās. Ne tikai garšie kafija, bet arī iespēja palīdzēt izdarīt labu darbu. Un tad pirmais mans jautājums uzreiz Kasparam. Kaspar Čop, Vieta marketinga vadītājs Kaspars Tupiņš pie mums ciemos viens no čaļiem. Pārējās dāmas. Detaļas izstāstīsim, iezīmēsim. Kaspar, šitajā laikā izdzer bišķi vairāk kafiju nekā parasti?
7: Izdzer vairāk kafiju, arī mūsu kolēģi vairāk izdzer kafijas, un arī tu tikko pieminēji laika ziņās, cilvēki lietainākos laikapstākļos arī dzer vairāk kafiju.
4: Tas nozīmē, ka tas, ka darba nedēļa tāda ar dieviņu uz pusēm, tā šai akcijai nāk tikai par labu.
7: Manuprāt, jā, un mēs arī redzam arī sociālos tīklos, ka cilvēki ir pamanījuši šo akciju, cilvēki veic šos labos darbus, un tāpēc arī mēs kā Vieda ne tikai Ziemassvētku periodā, bet arī vasaras vidū, domājot par šīm bērnu nometnēm, veicam šos labos darbus un turpinam akcijas ar 10 centu ziedojumu no katras kafijas krūzītes.
4: Tu esi malcīt, Kaspīt. Un atkal aiziet tāpat stāsts sēriju. Kaspar, atceries, kā mēs šito visu sākām?
7: Jā, bet forši, ka sākām.
4: Bet tiešām forši, ka sākām. Un forši, ka mums ir arī uz ko atskatīties tīri no serijas, ka tas nav tikai tukšs stāsts radio ēterā. Tie ir darbi, kas ir reāli. Piemēram, kā mēs to linolēju meklējām. Ai, to atcerēsies sīkāk. Bērnu slimnīcas fonda vecāka mājas vadītāja Krišjano pie mums ciemos arī viena no dāmām. Ai, tu taču atceries, kā mēs meklējām linolēju.
8: Jā, čau.

0: Es atceros, jā, bija visādas vētrainas idejas.
1: Mēs ieteicām vinilu, ko tur visu kaut ko gudru baigā celtnieki. Bet beigās mēs palikām pie vecā labā
0: linoleja.
1: Un jā. Tagad spīd un laistās.
0: Spīd un laistās, jā, vecākumā ir izremontēta arī pateicoties vienai šādai akcijai.
2: Jā, vēl joprojām turās. Labi, ka jūs nepaklausījāt Egonam tā reizē.
1: Ei, tur jau bija jau, tomēr, tur jau nebija jāmaina viss segums, tādā ziņā, tur bija detaļas jāmaina, vai ne?
0: Nē, bija diezgan daudz bija jāmaina. Visas koplietošanas telpas mēs nomainījām.
2: Jā,
1: ļoti labi. Tas arī bija šādas pašas labdarības stāsts, vai ne?
0: Jā. Jā, tas bija šāda pat akcija, ar kuru mēs veicām vecāku mājā diezgan vērienīgu remontu darbus.
1: Un tagad tiem, kuriem ir tāda nepieciešamība, tie izbauda jau jauno linoleju. Tā ziņā nav labākā vieta, kur nonākt, bet tomēr labākā no sliktajām.
0: Jā, tas ir tas arī, ko mēs dzirdam no vecākiem, kas atnāk no slimnīcas, cik labi ir šeit atnākt pēc slimnīcas, visa tā stresa un tās, nu, slimnīca ir slimnīca, tur nekad nebūs mierīgi un patīkam, lai cik labi arī varbūt tur visa ārstēšanas procesa nenoritētu, bet tad, kad atnāk pie mums, tad ir tā sajūta, ka var atpūsties un var justies kā mājās, kas ir tas mūsu galvenais netiešais uzdevums, ja tā var teikt.
1: Ar māju pagaidām mēs esam tikuši galā, un tad mums ir igadējs pasākums, kas sauc ģimeņu nometne. Tas ir stāsts par palīgā saucienu ar smāk slimiem bērniem, sveiciens mamām un tētiem un lielajiem brāļiem un māsām iesaistītajiem šajā pasaulē. Tur ir tie 10 centi, no kāds pārdodās kafijas krūzītes, bērnu onkoloģijas ģimeņu nometnē. Izstāsts detaļas par to nometni cilvēkiem, kur varbūt par to nevispār neko nezina.
0: Nu, tā ir ģimeņu nometne, patiesībā pat ne tikai onkoloģijas, bet tas ir smagi slimu bērnu ģimeņu nometne, kur mēs pulcējam kopā ģimenes, kuras ir vai nu izgājušas cauri šim smagajam atveseļošanās procesam vai varbūt iet cauri visu dzīvi, un tad ir šī ģimeņu nometne, kas ir, mēs nodrošinām bezrūpīgas 4 dienas ar atpūtu, ar izklaidi, ar mazliet rehabilitācijas tādiem piešpricie, tā var teikt, kur ir kaut kas speciāli paredzēts tētiem, speciāli mamām, speciāli pārim, brāļiem un māsām, un katra šī grupa tiek īpaši aprūpēta un sniegts tā kā šai grupai tieši tas vajadzīgais, nu, mūsuprāt.
1: Jādzīst, ka jau klausoties, liekot uz papīru, tā tur mamām tētiem, brāļiem māsām, mazākiem lielākiem, tas jau izklausās dārgi.
0: Tas ir dārgi, jā. Tas ir dārgi, tas ir apjomīgi, bet ļoti daudz, kas, neskatoties uz to, ka jā, ļoti daudz, kas ir dārgi, ļoti daudz, kas šajās nometnēs notiek pēc brīvprātības principa, ārkārtīgi daudz mums brauc viesi, kas ir vienkārši brauc brīvprātīgi. Ja mums tas viss vēl būtu, vēl jānomaksā, mums vajadzētu reiz divi šo ziedojumu. Tā kā tas ir tie labie darbi ne tikai pie kafijas tasēm beidzās, bet beidzās patiesībā mūsu nometnē.
1: Nu jā, un tad pie kopīgu uguns, kuras redz sarunās.
0: Jā, ir tāda lieta, jā.
1: Jo galu galā šeit ir stāsts par to, ka bēda arī vieno. Jo visi izgājuši sauri mazai elītai, un šajā gadījumā sarunā iesaistās arī divas mammas, Madara Irašķēva un Agnes Kalekaure.
3: Jā, čau.
1: Es tik galā ar visiem uzvārdiem.
3: Gandrīz es teiktu.
1: Ierašķēv.
3: Bija precīzi.
1: Ierašķēv. Kalikam. Madara, Agnes, čau.
3: Čau.
1: Es ceru, ka jūs tajā vietā dzīvē, kur ir gaisma tuneļa galā.
3: Jā, man meita ir pabeigusi ārstēšanos šī gada maijā, un mēs nometnē piedalījāmies 2 gadus pēc kārtas, un tas bija vienkārši neaprakstām. Tiešām tā, ka katram ģimenes loceklim man ir 3 bērni, un katrs ir dažāda vecuma, un ja sākotnē, piemēram, 10-gadīgais puika teica, ka es negribu braukt uz to stulbo nometni, tad viņš šogad teica, mam, kad mēs brauksim uz nometni, vai mēs tiksim uz to nometni, es teicu, ceru, ka tiksim. Tā kā visa ģimene to tiešām gaidīja, tas bija tāds atelpas brīdis pēc smagiem 2 gadiem mūsu ģimenē.
1: Nu jā, tiešām, tas jau skar visu ģimeni
3: jā,
1: tādā ziņā.
3: Paldies vecāku mājai, ka vecāku māja uzņemās šo organizēšanu un ka vispār ir šādi pasākumi, kas palīdz tiešām tajā situācijā, tā kā, nu jā, atelpas brīdi dod un vispārējo, kas ir jā, ļoti pozitīvi.
1: Tas vienmēr ir 4 dienas, jā?
0: Nu, jā, tā mums šobrīd ir sanācis, kad ir tās 4 dienas,

0: pie tā mēs paliekam.
1: Es redzu, ka tā ir ceturtdien, piektdien, sestdien, svētdien.
0: Jā.
1: Pasties, man ir iekšā. Jā, es esmu čalis ar tādu kopīgu nomeģņu sajūtu. Jo viss tās nomeģis neatkarīgs. Zvejnieki čaļi tā kā laiši stopē, viņiem arī ir parasti, nu viņiem vēl trešdien, ceturtdien, piektdien, sestdien.
0: Nu, mums ir jā, nu visu nosaka finansējums. Un tas bija tas, ko mēs sapratām par to. Tā bija pirmā nometna, ka mums bija tik daudz naudas, un tad mēs domājam, ko mēs par to varam izdarīt. Un tad mēs sapratām, ka tā forma ir diezgan laba, un mēs neremontējam to, kas tā kā labi strādā.
1: Ļoti labi, protams. Madara, es saprotu, ka tev arī ir savs stāsts.
2: Jā, nu mūsu gaisma tuneļa galā ir redzama, bet mūsu ārstēšanās posms Matildei noslēgsies neilgi pirms jaunā gada. Un mēs šajā nometnē bijām pirmo gadu, un man arī ir trīs bērni, visi ir tāda maza vecuma, 2, 5, 7 gadi, un nu man pašai, piemēram, nometne ir asociācija ar manu bērnību, es biju sen, un tas bija, nu tā, uz pusēm.
1: Tā kā teica Agnes,
2: puika,
1: no stulbā nometne.
2: Apmēram. Bet šis bija tiešām kaut kas fantastisks, un arī visiem maziem maniem bērniem patika, un arī man un vīram ļoti patika, un tas ir tiešām, kā Agnes arī teica, tas ir neaprakstāmi, jo tas, kā mēs ejam cauri, nu par tādu mazu elīti to var nosaukt, un tas nav ātrs, tas nav necik ātrs, un arī ar to pašu gaismu tunei galā nekas jau būtībā nebeidzās, un kad tu nonāc šādā vietā, kur tev ir tik daudz beznosacījuma tādas rūpes un nu tā, tas vienkārši izrādīts tev un tavai ģimenei, un arī visiem bērniem, nevis tikai tev varbūt un tam bērnam, kuram ir bijušas veselības problēmas, bet visai ģimenei kopā, tas ir tiešām ļoti, ļoti nenovērtējami. Un es pati pa to nometni gāju, mums tur bija vairākas tās mājiņas, ļoti jauka vietas, starp citu izvēlēta pie dabas. Un es vienkārši gāju un nemanot ir asaras acīs par to, ka tiešām cilvēki sadodas rokās, lai tev iedotu, nu, to sajūtu un rūpes, ka tu vari vienkārši atslēgties, ka tu esi kaut kur citur un tu esi nodarbināts, un mums bija ļoti daudz, jā, kā Aija minēja, visas šī

0: prasa šo dziesmu, viņai viņa ļoti patīk.
1: Jā, es nezinu, kāpēc, bet jaunā paudze pavalkās, jo tur jau tādā ziņā viņiem galīgi nostās par pusmūžu krīzi, bet viņiem liekas, man liekas, arī smieklīgi.
0: Es domāju, ka viņi nezinu, kas ir pusmūžu krīzi, bet viņai šī dziesma patīk.
1: Vai ne? Marmar strādā arī gados jaunajiem ar pusmūžu krīzi, laikam tālāk. Šis ir autopilots starters.

0: pusmūža krīze, 17, 16 ir starteris, 8. jūlijas un pirmdienām. Čau, Normund!
1: Čau, čau
0: Kaspar!
2: Čau!
0: Čau, Vaja!
3: Čau!
0: Mādara Agnes, čau!
4: Čau, čau!
0: Un pilna studija, pilna māja šodien ir. Full house! Ej! Par mājiņu! Par mājiņu izrunājām, bērnu slimnīcas fonda vecāku mājai mēs jau naudiņu reiz esam ziedojuši. Ja nākotnē kaut kad būs vajadzīga palīdzība, mēs, protams, aicināsim tev pēc atvērtās sirds šajā gadījumā stāsts par ģimeņu nometni ar smagi slimiem bērniem. Mēs jau iezīmējām, ka tad, kad tu dzīvo LA līdzīgos apstākļos, tad dalīta bēda ir pusbēda, un tad tu satiec tur tāds pašs cilvēks, kur iet šobrīd caur tai LA vai ir izgājuši cauri. Un tad tā bilde kaut kā citādāk zīmējās, vai ne?
4: Bet tur arī vēl ir tas moments, ka tie, kas šobrīd ārstējās slimnīcā, un viņi nevar braukt uz šo nometni, viņi zin, nu jau zina tās atsauksmes, un viņi zina, ka beigās viņi varēs braukt. Tad, kad viņi būs veseli, ja ne šogad, tad nākošgad viņi varēs braukt. Un tas arī ir tāds stimuls iet un cīnīties tālāk, iet uz priekšu.
3: Noteikti, jo mēs bijām viena no tām ģimenēm, kas pagājušajā gadā vēl bija ārstēšanas tajā intensīvajā posmā šajā nometņu laikā un vēlāk, kad parādījās gaitenī ļoti daudz ģimeņu fotogrāfijas un apraksti, kā viņam ir gājis, tad mēs ar Matildu kopā gājām un lasījām un tas tiešām bija tik ļoti aizkustinoši par to. Cik daudz, kur ir nonācis, kurš bērniņš pēc smagās ārstēšanas, ko ir sasniedzis un kad brīžiem tas smagi saslimušais bērns ir ar daudz augstākiem sasniegumiem nekā jebkurš parastais bērns, tad tas liekas tāds wow, jo tur bija viens, ka nesajaucu, bet tur bija kaut kāds kickboks čempions pasaules, tā kā ļoti iedvesmojoši, jā.
0: Un tas kopā būšanas pasaules.

0: Sākums, jā. Četras dienas pie tām iepriekš tos cilvēkus. Varbūt, ka kaut kur koridoros ir sasveicinājušies, bet tad, kad tas nav oficiāli, tad, kad tā nav nometne, tad, nu, kā tur ies klāt un tomēr svešs cilvēks. Vai ne? Šajā gadījumā visi pie viena galda, visi pie viena muguns.
1: Jā, tas arī, nu, ko tai ārstēšanas posmā tu esi nodaļā divos stāvos, un tur ir ļoti forša virtuvīte, starp citu, kas arī šobrīd ir izremontēta. Un tad tu esi tai virtuvītē kaut vai, un tu redzi kādu mammu, tēti ar bērnu, un tu nezini, kādā posmā viņš šobrīd ir, un tu jau baigi neklāt un nejautā, ko, kas kā, bet...
0: Tāpēc, ka tu pati zini arī, ka bija posmas, ka tev negribējās neviens svešinieku pēkšņi apspriest, vai ne?
1: Jā, un man pat bija reize, kad es biju spēļu istabā, un blakus sēž māma ar mazu meitenīti, un tā saruna, es kaut kā viņu uzsāku, un es saku, nu, kā tad jums, kad nonācāt šeit? Un viņa man pateica vakar, un man vienkārši, un es saprotu, ka... Nu, tur neko nevar pateikt. Tu vienkārši, tu esi blakus, es atnesu salvetību, bet tur neko nevar pateikt, tur ir vienkārši bez vārdiem. Un tad arī esot nometnē, kad nav tās virtuves telpas, nav tie gaiteņi, mēs tur sežam aplītī vai ēdam kopā vai ir kāda aktivitāte, tu redzi tās ģimenes un tas ir pilnīgi savādāk, pilnīgi kaut kā brīvāk. Arī es sadraudzējos arī ar vairāk mamām nekā tikai nodaļā esot. Un tas, jā, tas iedod arī tādu pavisam savādāk kopības sajūtu. Nu, ja var salīdzināt, tad bērndarzā tev ir vecāku čatiņu, vecāku grupiņas un tu ar viņiem ir kā komunicē, bet šeit tu nonāc un tas ir kaut kas, nu, arī emocionāli pilnīgi savādāks, jo tas, tā ir cita līmeņa saikne īstenībā, kas tiek veidota ar šīm ģimenēm.
0: Ļoti labs darbiņš. 10 centi no kāds pārdodas kafijas krūzes bērnu onkoloģijas ģimeņu nometnē. Kad mums notiek nometne? Kad mēs ejam satikt sevi un
2: citus? Šobrīd mēs neesam tā ļoti konkrēti ielikuši plānā. Šis ir tāds kā ziedojums nākotnē, bet tā noteikti būs, nu, visdrīzāk, tā nebūs šī vasara. Varbūt tas būs šis rudens, varbūt nākošā vasara. Jo viena nometne mums tikko ir aiz muguras.
3: Un es piebildīšu, kad akcija ir spēkā no 1. Jūlija, tā kā nedēļa jau viņa norisinās līdz 31. Jūlijam.
0: Zinām jau dati, cik tam mēs esam izdzēruši šobrīd?
3: Aptuveni 5,5 tūkstoši kafijas krūzītes, nu, cik es skatījos pēdējos datus.
0: 5,5 tūkstoši, 10 centi pa katru. Varam labāk, paldies! Bet visā Latvijā tur nav jāstās, šitā jā, nē, tas ir visā Latvijā, visās
3: degvielas uzpildes stacijās, līdz pat mēneša beigām no katras kafijas krūzītes. Pat, ja esat atvaļinājumā, es domāju, ka dodaties kaut kādos ceļojumos, izbraucienos, noteikti var iebraukt pēc kafijas un izdarīt labu darbiņu šeit nometnē.
4: Jā, nu tak Jāņi ir aiz muguras, dienas atkal kļūst īsāks, tātad kafiju vajadzēs vairāk. Es domāju, ka mums viss sanāks.
3: Viennozīmīgi.
0: Un gal galā, kā jau tu, Kaspar, iezīmēji arī, jā, laikapstāk arī palīdz. Es laikziņās iezīmēju, ka šī nedēļa tāda, nu, nevisai pie dabas krūts. Tur tumsajā, bez saules laikā ļoti labi aizies kafiņi. Ļoti labi aizies. Paldies! Tā, divi klausītāji. Dzīvajā. Ar kafiju, bez kafijas.
4: Ar.
0: Ok, ar kafiju. Sastā jūlija autozinība tests starteris. Normūt savotiņš trīs uzdevumi. Un viens uzvarētājs. Divi debitanti man vajadzīgi tagad. Divi debitanti uz 6744-7744. Sveicens stariņā autopilotā. Alo! Jā, labdien, lūdzu! Es jau dzirdu. Halo? Tu dzirdi, Normand? Es dzirdu?
4: Nē, vēl nē.
0: Halo? Halo, labdienam!
5: Labdienam!
0: Kā jūs sauc?
5: Jānis.
0: Čau, Jānim! Tā, Jānis ir debitants, protams, vai ne?
5: Pasen atpakaļ biju.
0: Nu, bet tas bija gadu ārā stīti. Tas ir pilnīgs debitants. Absolūti debi. Sveiki, kas zvanā?
6: Sveiki, Gati.
0: Čau, Gati. Gats arī ir debitants.
6: Ir gan, jā.
0: Gats ir atnācis uzvarēt, es dzirdu pēc tās attieksmītes, jā? Nav gada tā dzesēties. Jā, vēl trīs uzdāmi. Lūdzu.
4: Tā, nu pirmais jautājums par Bentley parunāsim šodien. Sen nav bijis. Bentley pirmais elektromobilis sauksies Torkal. No kā ir aizgūts šis nosaukums? Tas ir no kāda jūras dzīvnieka latīniskā nosaukuma. No geogra-

0: Geogrāfiskas vietas Eiropā vai pārveidojot kāda Šekspīra lugas varoņa vārdu, Jāni? Uz ko tu liktu? Uz dzīvniekiem, geogrāfiju vai Šekspīru?
1: Nu, liekam uz Šekspīru.
2: Liekam?
0: Laba doma. Ei,
2: kurš tas ir? Kas tas tāds ir?
0: Lords Torkals. Visiem zināmais. Gati.
1: Es arī gribēju Šekspīru, bet nu, lai iet dzīvnieks.
2: No Šekspīra līdz dzīvniekam viens solis.
0: Protams.
2: Aiziet ar pēc uzdāmas.
0: Teic Šekspīra lietpratējs Egons. Izvadītajā nedēļas nogalē Formulā 4 sacīkstēs Alūksnes ezerā Nils Slakteris izcīnīja Eiropas čempionu titulu ātrumlaivās. Bet jautājums ir tāds, kuru vietu izcīnīja viņa brālis Ardis? Nu, ļoti vienkāršs variants. Otro, trešo vai ceturto, Gati?
1: Trešo.
0: Liks uz trešo un Jānis, kā domā? 2, 3, 4.
1: Liks uz otro.
0: Liksim uz otro. Pacels augstāk drusku to braču. Labi, pareizi ir.
2: Trešais uzdevums.
0: Nu un šo uzdevumu mums līdzi ir atnesis Kaspars Topiņš un jautājums ir ļoti vienkāršs. Man austurē, kura būs nākamā renovētā Vieda degvielas uzpildes stacija Rīgā? Tātad, kur nākošo atklās pēc renovācijas? Tā būs Šampēter ielā, tā būs Granīta ielā vai tā būs Dambja ielā, Jāni?
1: Granīta iela.
0: Granīta. Gatis, kā domā? Šampēter, Granīta iela vai Dambja iela?
1: Es kā liepājnieks teikšu pirmo.
0: Šampēter. Tā nevienu no šīm ielām nezinu, jā.
2: Pēc skaņas. Tie fonētiski labāk. Tās,
0: nu, Šampēter ieli vistuvāk Liepā, ja geogrāfiski.
2: Tas ir tā. Šampēters, jā?
0: Nu, tad lai iet Šampēter okay.
1: Jā.
0: Labi.
2: Nu, ko tu man esi sadarījis, te ko?
0: Būt vai nebūt, tāds ir jautājums.
2: Būt vai nebūt, tāds ir jautājums.
0: Okay.
2: Bentley.
0: Te par to Bentley, jā. Nu, tad, kādas jums versijas ir, no kā tad Torkals ir cērlies, jā?
2: Ja tā godīgi, man nav īsti nekāda versija. Bet to vāģis apskatīju, tad citādāk bentaiga.
0: Jā, nu tas būs elektrisks džips, jā, tikai, nu, ar, jā. Nu, mēs kaut kad par to esam vispār runājuši, bet tieši tāpat, kā iepriekšējie modeļi bentaiga, bakalāru un arī batūru, nosaukums ir cēlies no geogrāfiskas vietas. Šajā gadījumā tā ir Klints Spānijā, El Torcal de Alcantara, un tāpēc Lords Torkals, diemžēl, nav pareizi atbild.
2: Tādā Šekspīrs nebūs. Dzīvnieks arī nebūs.
0: Dzīvnieks man patika vispār. Mm-hmm. Izklausījās pēc šitā te zobenu vaļa. Tā kā varbūt, ka es arī būtu iekritis uz
2: man dzīvnieku. Man atkal, zini, kas Torkāls man personīgi asociējās ar īstenībā tādu mazu ķirzaciņu. 2 centimetri, bet baigi ekskluzīvu. Tikai dažās vietās pasaulē dzīvo.
0: Jā, nu viņa tik ekskluzīva praktiski neeksistē.
2: Viņa ir sarkanajā grāmatā, bet krāsa viņai ir tāds sudra, tāds spainis.
0: Mm-hmm. Jā, sarkanās grāmatas pašās beigās, jā.
2: Un viņu nekad nevar atrast.
0: Tur, kur ir tie dzīvnieki, kas nekad nav eksistējuši, jā. Okay. Sevišķi aizsargājumie.
2: Bet nu forši torkā viņš.
0: Tas ir ļoti labs torkā viņš. Labi, bet diemžēl atbild nav pareizi, jā. Tā kā šoreiz uz šeši savāt garām. Labi, paskatīsimies, kā mums gāja Ardis Lakteri. Nu, īstenībā sacensības bija ļoti vētrains, jāatzīst, un mēs esam ļoti lepni par to, ka Nils Slakteris to Eiropas čempionu titulu beidzot dabūja, jo viņam bija visādi, viņam ir 2 pasaules čempionu tituli, vēl viens Eiropas čempionu tituls citā kategorijā, bet F4 viņam nebija, to viņš beidzot dabūja.
2: Viņš jau zvaigznītis krāja, nē, viņš jau baies, man liekas.
0: Godīgā cīņā, nu, bet Ardim negāja tieši tik labi, patiesībā viņš bija ļoti tuvu piedestālam, bet šoreiz 4. vieta. Tā kā, bet tas ir labi, ka jūs viņu uzcēlāt augstāk uz piedestāla. Es domāju, ka viņš ļoti priecājās, viņš šito dzird. Un parasti viņš klausās, jā, ko mēs runājam, bet nu pagaidām mēs ejam par nulēm, ļoti labi. Kaspar jautājums, varbūt, nu kā tad tur būs, jā, nu, tā ir tāda degvielas uzpildes stacija, kur, ja tagad brauc garām, tad tur ir tikai bedre, jūs visi izjaucāt.
3: Nu jau vairs nav bedre.
0: Ar bedre, bet māja ar vēl nav.
3: Ir.
0: Jā,
3: ir.
0: Jau ir.
3: Ir, tu līdās jau īstenībā jūlī beigās, es domāju, ka mēs viņu atklāsim.
0: Jā, nu tā ir tāda vieta, kur cilvēki baigas spriet, te bija kādreiz vieta, tagad te noteikti būs kaut kas cits, bet nebūs nekas cits, tad būs vieta atkal, vai ne? Tā ir sarkanā
2: renovācija.
0: Tā ir renovācija, bet no nulles tā, ka tur tik tiešām visu nonesu un tagad sabūvēju no jauna. Būs ļoti moderna stācija un tā būs Sarkandāgavā, Dambja ielā. Nu, jūs esat labākie spēlētāji pasaulē, jāatzīst.
4: Tenčamies.

0: Bet labi, labi. Ar papildu uzdevumu mēs parasti tiekam pie uzvarētāju. Varbūt, ka šodien būs citādāk, bet... Idejas, ka vajadzētu saiet.
1: Jā, nu bez Lorda Torkala es sāku šaubīties, kā mums ies, bet jā, mums ir papildu uzdevums, tāpēc, ka jābūt uzvarētājiem. Gal galā Kaspars ir atnesis līdz vietas dāvanu kartu, un es to nepaturēšu sev un ar Iegonam nedošu tā kā tā. Vai nu Jānis vai Gatis, un papildus jautājums ir tāds, jums būs tad jānosauc skaitlis, kas būs, nu tad skatīsimies, kurš trāpīs vistuvāk pareizi atbildē. Cik velosipēdisti ir attēloti uz jaunā Škoda Peak V-stikla? Kā jums šķiet, Jāni, cik tur varētu būt riteņbraucēji sazīmēti?
0: Škoda Peak?
1: Peak.
0: Peak.
1: Peak. Liels tāds elektromobils.
0: Jā,
1: Jāni, cik?
2: 15.
1: Labi. Gatis, kā domā?
2: 14.5.
0: Jau vienam redz tikai dupsi.
1: viens ir vienkārši aiz stūra. Viņš jau nav ticis līdz pārējiem. Nu, es teiktu, ka tas laikam būtu baigi sarežģīts veistikls, jo Škoda ir tikus galā ar trijiem.
0: Vai ne, ja es domāju, kur tu viņus tur iebāzi, tās 15 vai 14.5?
1: Bet ideja man patika, īstenībā. Ok, nu labi. Tā,
0: nu tā 14.5?
1: 14.5, jā. Ko, nu Jānis zvan nākošu nedēļu.
0: Gati!
2: Sarunāt!
0: Gati, tev ir 14.5.
1: 37.2 un 14.5.
0: Paldies par saspēli! Šis bija starters, nākam pirmdien būs šot atkal, tā runā.
1: Tā runā, jā, es pēc šodienas vēl īsti nezinu, bet nu mēs par nedēļu kaut ko sadomāsim.
0: Ai, paldies iesaistītajiem, jā, Kaspīt, tev var paldies.
3: Paldies.
0: Bēr vaļā. Jaunas mājas, pieslēdz elektrību arī. Kā vispār izstāsts augošais vai tagad jūs sapulces taisat? Jūs domājat, ka vajag to štepseli vai vēš nevarētu
3: arī lielēt? Štepseli. Cilvēki jau diezgan daudz to mobilitāti šobrīd izmanto. Plašas izvēles iespējas. Tie, kas brauc ar štepseli, tie iebrauc pēc kafijas. Tā kā, nu, visiem nodrošinam to, ko viņi vēlās.
0: Nu jā, tu jau arī ej ārā uz pasākumiem. Nu tu jau ej arī droši vien uz zvejniekssvētkiem kaut kur ārā, ne?
3: Jā. Nu es jā, braukšu uz zvejniekssvētkiem, noteikti.
0: Tu kā reizi Angurītā liks ārā, jā? Jā. Jā. Es domāju, ka tu iesi kā Kaspars parastais. Nē, tu šancītē. Ok. Nedēļas nogala tagad nāk virsū, tagad jau visu piekrast gāzi iz riņķi. Paldies, Aija. Tu dari brīnišķīgu darbu.
4: Paldies liels,
0: un iedvesmo bērnu slimnīcas fonda vecāka mājas vadītājs, gribēju teikt vecākā. Ai, arī ir vecākā, taču bērnu mājā, bērnu slimnīcas fonda vecāka mājas vadītāja Krišjana. Un pie mums šodien ciemos arī divas mammas, Mada un Agnes, paldies jums. Un lai iznāk iziet caur tam tunelim un lai tas murgs, kas ir piedzīvots, lai tā ir tikai kaut kāda sāpīga pieredze gaišai rītdienai.
4: Paldies.
5: Jā, paldies.
0: Paldies, labā kompānijā. Laižam tālāk, Normīt, atā.
1: Atā.
0: Andy's Grammars, Good Company, 533.

Spēcatveļinājumu nākam parasti ir viņš tie mehānismi. Atgriežu atpakaļ dzīvē, šoreiz kaut kā viegli. Viegli atvaļinājumā, viegli arī pēc atvaļinājuma. Zinu, ka man viegli vispār. Es ceru, ka tev arī viegli. Sveiciens stāriņa autopilotām. 6. jūlijā, kad ir viegli. Sastais ir tavējs datums. Nāc izstāst, ko svinām pēc 6. vakarā 6. jūlijā. 2-8-4-7-7-4-4. Es aizsūtīju jau personīgo sveicienu, jo 2-6-3-5 nevarēja sagaidīt. Ligita nāca ar sveicieniem Ainai Mērdzenē, lai ikdienas prieks un siltums un skaisti pārsteigumi, stipra veselība, daudz laimes un mīlestības un viss iecerētais, lai piepildās. Ligita rakstīja 4-51. Varētu pēc šitās dziesmas ļoti vajag. Un tad viņi raksta, klausīšos, gaidīšu vienalga, klausīties gan nesanāks. Sveiciens ir nodots, tev pats galvenais, ka sveiciens aiziet sveicienu ārējais. Ainai, Mērdzenē, lai mums brīnišķīga dzimšanas dienas svinēšana nedēļas garumā līdz vienieku svētkiem, ja? Vācams 2-8-4-7-7-4-4. Nāc izstāsti, ko svinam? Tikko mums bija nometnes stāsts. Mēs ziedojam nākotnē ar sveicieniem no Viada Dagvēles uzpildes stacijām 10 centi no kāds pārdodas kafijas krūzītes bērnu onkoloģijas ģimeņu nometnē. Un tad tur viena no bērnu mamām, kas ir bijuši šādā nometnē, ir piedzīvojis to gaišumu, ko var piedzīvot šādās nometnēs, teica, ka viņas puika iesākumā, tad, kad bija stāsts par nometni, teica, es negribu uz to stulbo nometni. Tad uzlaidīsim ar vienu stulbo dziesmu. Stupid Song, jaunums no Olivijas Rodrigo.

0: Steve Song no Olivijas Rodrigovas, dar FM auto pilotā bez 15 minūtēm 6. vakarā. Čau, lauku darbos pļaujam kopā, braucam kopā, sveiciens no Guntara. Čau, Guntara! Darbs dara darītāju, ja? Pirmdienas darbi. Pirmdienas darbos iekšā sveiciena rubrika, pēc 6. vakarā sveiciena rubrika Zelcevos matos, kur vieta arī tām sveicienām, un pirmdienas darbos iekšā arī sveiciens no Optika Vision Express!
1: Rekordu vasar kopā ar Optika Vision Express. Vasar, ko ieraudzīt visā tās krāšņumā.
0: Optika Vision Express. Jaunas brilles bieži vien atklāja pavisam jaunu pasauli. Nesaka, ka tā nav. Kādu detaļu tu esi pamanījis kā pirmo, vai varbūt, ka pēkšņi kokiem lapām izrādās tās dzīsliņas tur? Tagad tā es turmāk skatīšos. Mēs ar citu par šo ir stāsts ar noilgumu, kā es vienmēr skolas laikos izbraucu. Bija kāds čoms, kas parādīja, kā stāvot netālu no manis, kur uz augšu, kur uz leju, kur pa kreisi, kur pa labi. Tagad tie C burtiņi apgriezt, tie jāmeklē. Līdz 40 gadu vecumā es redzēju ar vienu acis tikai. Otra acis man vienmēr radījusi tādu vieglu siluetu. Nu tā, ka tu nevar atpazīt cilvēku. Es redzu, ka tur ir šis cilvēku siluets. Un tad 40, tā kā man palika, tad es uztaisīju operāciju. Līdz tam tur kaut kāda daļiņa iztrūkus bija. Nu tādā ziņā tajā laikā arī neviens nepiedāvāja nekādas variants. Un tad medicīna, protams, šodien gadu laikā ir gājusi priekš. Un tas daktērs man dabūja to aci uz 70%. Tagad tā, ka... Nu, pēc tā, ka tev ir tikai, ka tu redzi gaišu vai tumšu, vai siluets asāks, neasāks, tad siluets, tā, ka tu pēkšņi ieraugi, izrāzi uz otru pusi, tā periferā redzi, tomēr bišķi citādāk zīmē visu to bildu. Tā kā man, principā, arī ir konkursa stāsts, bet es konkursā nepiedalos, tu gan. Uzvelk brilles un ieraudzī, kā brāls ir izaudzis. Dainis raksta. Braķiņ, tas tu? Īstenībā ļoti labs. Domājies, ka cirreiz jau nevajag arī daudz to garo stāstu, vai ne? Vienkārši precīzi trāpīt, uzvilkt brilles un ieraudzīt, kā braķiņš ir izaudzis. Un tad pasties uz sev un... laiks nestāv uz vietas. Tā, par to, ko es redzēju ar brillēm. Līdz 13 gadu vecumam domāju, ka visu pasauli redz tāpat kā es, tāpēc vienkārši nobrīnījos, ka cilvēkiem ir sejas. Pat jau skaties no attālumu. 19 gados pirmo reizi ieliku lēcis. Pirmais, ko ieraudzīju, bija grīda, kas strauji man tuvojās. Sajūta, ka redzi pilnīgi visu ir tik negaidīta, ka tev vienkārši sareit galva un tu esi gar zemi gan. Tās ir sveiciens no Anastāsijas. Tā, dažas dienas pirms pagājušajiem Ziemassvētkiem aizbraucu pēc jaunām brillēm, kuras man izrakstīja ārts. Braucot mājos, no Kuldīgas puses sanāk, bija jau bišķi satums. Pastos uz māju, kur atrodas kad gabaliņi nostāk no ceļa. Esmu pabraukusi garām daudz reižu, apbrīnoju gaismu, kā tā māja ir izgaismota. Apstājos uzvalk jaunās brilles un ieraugu pa visu perimetru skaisti izvietotās lampiņas. Sāku raudāt, es iepriekš tu neredzēju. Braucu tālāk māju un joprojām vasaras birst uz to skaistumu, ko cilvēki ir ieguldījušies. Un es to skaistumu visu laiku neredzēju. Man brillēm nav ne plus, ne mīnus, man brilles nepieciešams fokusam ar cieņu un jaunām brillēm agrīta nāk ar sveicienu. Paldies! Te jau var vēl atrast kādas labas stāsts par to, kā tu kaut ko ieraudzīji. Man ir divi varianti. Viens tāds nopietnais, otrs tas asarainais. Norman, tu par nopietno vai par asaraino? Tev jāpasaka tikai nopietnais vai asarainais. Vienkārši uzdevums. Tu zini, kurš ir nopietnējis un kurš ir asarainis?
2: Nē, tāpēc es šaušu uz dūlo. Nu, es likšu uz nopietno.
0: Nopietnējis bija tikko, ko tu tā aizsapļojies, skatoties tālē, dzirdēji, ka stāstīja, ka cilvēki brauc mājās Ziemassvētku laiks, pēc Ziemassvētku laiks.

0: pirms Ziemassvētku laiks. Un jaunās brīles ir uzliktas. Visu mūžu tu brauc garām, tur vienmēr ir izgaismots. Un tad tu pēkšņi ieraugi tas lampiņas. Jau kā lampiņas, nevis kā vienkārši izplūdot gaismu un tu apraudies. Tas bija tas nopietnais stāsts. Tu par to...
1: Jā, ļoti labi.
0: Nu, un otrs, tas nenopietnais, ko es izcēlu, bija, es uzvilku brīles un ieraudzīju, kā brālis izaucas, kas arī ir nopietnais īstenībā, ja tā godīgi droši vien. Tā, šodien balva pienākas tam, kas man te stāstīja par Ziemassvētku gaismiņām. Es tevi atradīšu. Un WhatsApp bardaks, pirmdienas bardaks, pēc atvarinājuma bardaks. Braucam kopā! Jā, tu rīkšķi, jā, nākamajā pirmdienā alternatīvā zaupastājas, kas izbūs un kas man dabūs. Vision Express 200 € dāvanu kuponu.

0: un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE Latvijas filiāle.
1: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 2. līdz 6. jūlijam. Banāni 79 centi kilogramā. Kūtī dētas olas Oluksne. S izmērs iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Sulām un sirupiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulei.
4: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Viss tavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties. Kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
6: Škoda. Rūtā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
7: Kas?
6: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
7: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
6: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
7: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
8: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
9: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV IF apdrošināšana. Latvijas aļaujas numurs 9064.
10: Rīga Plaza Sale sita augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai, sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
11: Viada kopā ar Bērnu slimnīcas fondu aicina piedalīties ziedojuma akcijā. Iegādājoties kafiju jebkurā no Viada degvielas uzpildes stācijām, tu vari ne tikai baudīt gardu kafiju, bet arī dot labumu citiem. 10 centi no katras krūzītes tiek ziedoti Bērnu onkoloģijas ģimeņu nometnei. Kopā palīdzēsim tiem, kuriem tas visvairāk vajadzīgs. Viada un Bērnu slimnīcas fonds aicina tevi iesaistīties.

0: Tikai šonadēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV. Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
1: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju saules aizsardzības līdzekļiem atlaides līdz 50%. Savukārt Eucerin Hyaluron Filler un Augovidži krēmi par puscenu, kā arī ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: The Oscar goes to...
4: Cik Oscar par šo laiku jau sadalīt?
5: Oscar reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
6: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oscar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
7: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina.

0: tikai kopā ar Fórum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties GO 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
1: Roads, where we're going, we don't need roads.
2: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
3: Signetbank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signetbank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
4: Vai sarkanvīns vienmēr jāpasniedz istabas temperatūrā? Vai sausais vīns ir sauss? Un vai bezalkoholiskais vīns patiešām ir vīns? Radio Star FM autopilotā ceturtdienās 17.5. rubrikā Atkorķē patiesību. Šķetināsim populārākos pieņēmumus par vīnu un citiem dzērieniem. Meklēsim pārsteidzošas garšu kombinācijas. Un atklāsim faktus, kas var mainīt tavu skatījumu uz to, kas ir glāzē. Kopā ar vīnzini Jāni Kaļķi un Alk Outlet. Tavs partners dzīves svinēšanai. Vīna baudīšanai.

0: Zināšanai, jaunām zināšanām un labām emocijām. Alkoholietošanai ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta. Ir laiks veidot drošu nākotni. Absolvēja pamatskolu, Saldus tehnikums aicina iegūt darba tirgu pieprasītas profesijas. Ugunsdzēsējs, glābējs, kiberdrošība, datorsistēmas, programmēšana, ēku un ceļu būvniecība, apdares darbi, metāla apstrāde. Nāc un mācies! Ar vidusskolas izglītību pusotra gada laikā kļūsti par kiberdrošības tehniku, apvienojot mācības ar darbu. Tevi gaida moderna dienesta viesnīca, stipendija un mūsdienīga mācība. Vide, ar un par drošību, jo Saldus tehnikums ir tava pareizā izvēle.
1: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
2: Ei, cilvēki, labas ziņas! Dino Zoo cengrauzis ir atgriezies! Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograuztas gandrīz līdz saknei! Nāc uz Dino Zoo vai iepērcies Dino Zoo LV! Cengrauzis, mājas mīluļu draugs!
3: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava!
4: Kā būs? Būs pelēm viesnīca! Labāk būt būvējis droši! Kā es? No Baurok! Izvēlies Baurok mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Baurok. Būvē droši.
5: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
6: Škoda.
7: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
6: Radio Star FM laikaziņas
8: piedāvā Domina. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, ta ņem visu jūliju. Domina, tur viss notiek.
9: Te ar viss notiek. 6. vakarā gaisa temperatūra 18. Nedēļas vidū stipras lietas. No, līs jau arī šajā naktī, nakts uz otru dienu, Kurzemēs stipras lietas, pērko un negaisa diena lielākajā Latvijas daļā gan bez nokrišņiem, pēcpusdienā un vakarā no rietumiem tuvojas jauna lietus zona. Kurzemē atkal līs trešdien, ceturtdien Latvijas sasniegs spēcīgs ciklons, tas nesīs daudz nokrišņu un brāzmainu vēju. Visā Latvijā līs, valsts rietuma centrālajā daļā daudz vietu lietavas būs ilgstošas, gaidāms arī pērko un negaisa. Pastiprināsies arī ziemeļu rietumu ziemeļu vējš, pārsvarā Kurzemē, bet vietām arī valsts centrālajā daļā brāzmās 20 m/s, 15-20. Gaisa temperatūra līdz ceturtdienai 16-21, dažviet Kurzemē, ilgstošu lietu laikā, pēcpusdienās nebūs siltāks par 14-15, bet nedēļas nogalē laika apstākļi uzlabojas un būs kolosāls brīvdienas.
10: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
11: Esam gaisā? Esam gaisā.
12: Egons Reiters.
13: Autopilotā.
12: Pavadīs tevi mājās.

Kyla Gare. Я вам скажу так, ма. Hotline! Braucam kopā, svinam kopā. Anrī diena, Arkādī diena. Tāpēc arī tavā dzimšanas dienā. Sveicienu rubrika Zelts tavos matos. Un es dabūju mīlīgi lācīti. Un dats, tev jau tagad lācīti, vai kāds man lācīts? Krāsēm kopā būšana šajā pēcpusdienā. Man šodien dzimšanas diena, raksta Dacē. Dacē! Paldies par tavas dzimšanas dienas lācīti. Zitai Jākapsonai Saulītei sveiciens. Saulains sveiciens dzimšanas dienā stāriņa autopilotā no Vikas. Es pievienojos. Zitā. Lai ir Saulaini. Zitai Jākapsonai Saulītei sveiciens. Sveicienu rubrikā Zelts tavos matos. Arī Anai Mērdzenē dzimšanas dienā sveiciens. No Ligits. Un te ir arī gandrīz dzejas rindas novēlējums, lai diena dāvā prieku, siltumu un skaistus pārsteigumus, veselība, laime, mīlestība un piepildās visi iecerētais. Lai brīnišķīgs svinības. Ainā, jūs te radioaparāta, ne? Klausās svinības. Ainas dzimšanas dienā Keita Naša svinēs arī savus. Cik tur tos kopš 1987. Foundations!

je Carmena je Frida je Kahlo. Derona. Frida Kahlo no 1907. gada. Sastāja jūlija. Paņēlēs latviešu operzētājs Kārlis Zariņš ir dzimis vienā dienā ar tevi. Rock around the clock jāklausās. Rock'n'roll dziesmas Rock around the clock izpildītais Bills Helijs ir 6. jūlija puika. Londonā 74. gadā šajā dienā notiek Beatles films Hard Day's Night pirmizrāde. Varbūt, ka tas ir pirmdienas vakar kino stāsts. Vēl jau vairāk višu laiciņu apakaļ. 50. Gada beigas, ja vēlamies būt precīzi, 57. Gada 6. jūlijā Liverpoolē pirmo reizi satiekas Johns Lennons un Pols Makartnijs. Vēsturiskā tikšanās notiek kādā baznīcas pagalmā svētkos, kur uzstājas Lennon grupa. Makartnijs par vienīgo iedzīgumu mūziķu šajā grupā atzīst Lennon, tāpēc nav brīnums, ka abi iepazīstas, saprotas no pusvārda. Un pēc kāda laika saprot, ka viņiem būs būt kaunos pašās augšās cauri laikam. Beatle dienā, Here Comes the Sun, klasika no The Beatles.

Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdzēju kā radio Star FM autopilotu un piestāju Lido, jo sezonas garšas jau restorānos.

0: Tāpēc jauni talantīgi puikas ieraksta gabalu un Steve Jobs saka, tas gabals būs reklāmas gabals iPodam. 2003. Četu vokālijas ģitārijas Niklos Džons Niks Kesters. Svin bez 3.50 šodien sveicens, sveicens rubrikā Zelts tavos matos. Čet, are you gonna be my girl? Sveicens rubrikā Zelts tavos matos. Andrijs apdomājās. Forš, viņš ir Andrijs. Es man rakstā, nezvai Arkādijs Akarezi domājas, kā būtu, ja būtu. Ja man sauk par Andriju, piemēram. Andrijs rakstē, es esmu Andrijs, un es īsti nevaru iedomāties, kā būtu, ja man sauk, piemēram, par Arkādiju. Sveiciens vārdu brāļiem un Arkādijiem. Domīgais Andrijs. Čau, Andrija, lai brīnišķīgas vārddienas svinības. Vārddienā forš. Nekad nezinu, kurš atnāks ciemos. Un līdz cikiem būs jādējo rock'n'rolls. Rock'n'roll dziesmas Rock Around the Clock izpildītājs Bills Haleys ir dzimis vienā dienā ar tevi. Savu stāstu gan izdzīvojis jau 80. Bet mūzikas pierakstos viņš būs mūzikas. Rock Around the Clock.
1: 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

labi piestāvēs arī skaņas celiņš no Forest Gump, jo šana Forest Gump diena. Roberts Zemeka gabals. Forest Gumps. Pirms 32 gadiem šajā dienā. Tev uz Fortaps. I can help myself.

raķešu zinātne. Mammas kaķim trikam sveiciens. Raķešu zinātne Patrīšam Fiņķis. Jūlijas 6.33. Mēs braucam kopā. Braucam kopā pēc atvaļinājumā. Sveiciens autopilotām. Čau! Sveiciens tev un tavam virtuālajam lācim. Dzimšanas dienā sveiciens. Ja kas, Vacaps? Jā, tev iet arī tām sveicienam. Nāc izstāst, ko svinam. Saules pielietā pirmdienā laikam tālāk ar Hugel. Moon to the Sun, Vacap numurs 284.

0: Sarak, ty vas tu eni, as tu eni, dio pieci. Maja, čau!
1: Božka Moses!
0: 6.36, jā, Kaspar, esam patozmanīt. Čau, Kaspar!
2: Šodien vēlos nodot sveicienu Sieviņai.
0: Sieviņai, čau!
2: Lai viņai vieglāk braucās. Jo šodien viņi ir iekāpusi manās kurpēs un sastopās ar manu ikdienu. Nu, lai viņai veicās. Nodo viņai sveiciens.
0: Iebraukos tavās kurpēs. Sveiciens, tādiņa autopilotā. Pēc vietās kurpes pieeš bišķīt vai kā?

0: Cik jau projām ir mūsu draugiem uz lielā ekrāna Forum Cinemas. Es to Backrooms gribu mazstīties. Everything must go, Un īstenībā es Minions arī labprāt noskatīšos. Ko tu saki par Minioniem? Minion un Mošs. Jau sanāc noskatīties. Šobrīd bez 15 minūtēm 7 vakarā. Māris jau pakaļ Star FM frekvences. Māris apsveic tevi jaunos medību laukos. Jauns biznesis. Var teikt par jaunu biznesu jaunos medību laukos. Mediju laukiem pišķi citas asociācijas, vai ne? Sveicēns tev un braķiņam čam. Sveicēni rubrikā Zeltstavos matos Fredī Merkūrī un Kou. Dombiedriem sveicēni. Šodien ir Queen diena. 73. Gads pirms 53 gadiem šajā dienā, 6. Jūlijā, iznāk Queen debijas singles, kas sauc Keep Yourself Alive.
1: Keep Yourself Alive.
0: Keep Yourself Alive. Tas ir tas, ko mēs turpināsim pēc reklāmas.

0: Klausies radio Star FM autopilotu un tiekamies pie pareizā pagrieziena. Pie tā, kas ved uz Kebab Factory.
1: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcija spēkā līdz 26. jūlijam. Vairāk LMT LV.
2: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka Zaļajā teātrī 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv Un mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.
3: Ārā karsti? Atvēsinies kopā ar Aeronix. Jūlijā drongulokam atvēsinošas cenas un bezmaksas piegāde noteiktiem leduskapiem. Tagad Hisense Snowfrost leduskapis maksā tikai 399 eiro. Atklāj vairāk. Aeronix LV.
4: Cik tālu līdz Valmiermuižai? Jāpareiķina. Ieslēdz savu iekšējo kompasu un piedalies konkursā Radio Star FM alternatīvajā zoopastā 9.45. Mērīsim, cik tālu Valmiermuižas parks atrodas no slavenām vietām Latvijā. Balvā katru dienu divi ielūgumi uz Valmiermuižas etno mūzikas festivālu 18. jūlijā. Pasaules un Latvijas mūzika, uguns performance, cirks, dažādu tautu virtuve, dzeja, meistarnīcas un māksla. Tiekamies Valmiermuižā uz muzikālu piedzīvojumu etno mūzikas festivālu.
5: Trīs ādas nost nevelkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
6: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
7: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaidu risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
8: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
9: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
10: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistari salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bank LV.
11: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide Babē kosmētikas izlasē, aizsardzībai pret sauli, aizsarglosjoni, spreji, fluīdi ar un bez toņa un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai visai ģimenei no Babē. Labās rokās apotēka.
12: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
13: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulei.

marcha, o Raiders Rocksta, Firmo Razer și Togamo, at Bai Glabai. Green Devi, singles, keep yourself alive. Šajā dienā, pirms 53 gadiem, iznāk šis gabals. 6. jūlijs. Dziesmu jubilārs!

0: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
1: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
0: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Riga Plaza Sale sita augstu vilni. Neļauj labākajām aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai, sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Riga Plaza.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank ko?
3: Maksā saviem klientiem!
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
5: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
7: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
8: Hei! Kāpēc tu brēž, kaņoks?
9: Pagi, tu vispār zini, ko tas nozīmē?
10: Ja nezini, ir laiks mācīties runāt kā īstam roiniekam.
11: Klausies Radio Star FM alternatīvo zopastu darbdien rītos 8:20 un piedalies konkursā runā kā īsts roinieks. Atmini īstos roinieku vārdus un izteicienus un laimē divus ielūgumus uz Rojas zvejnieku svētkiem.
9: Un jau 11. jūlijā tiekamies Rojas pludmalē.
11: Runā kā īsts roinieks.
12: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īstenos savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lvtu.lv.
11: Radio Star FM un Optika Vision Express turpina rekordu vasaru. Lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim.
9: Klausies stāriņu, iesaisties un laimē nedēļas lielo balvu. Šīs nedēļas Optika Vision Express izaicinājums. Visvairāk jauno pamanīto detaļu pēc jaunu brilļu iegādes.
11: Jaunas brilles bieži vien atklāj pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu pamanīja pirmo? Koku lapas, putekļus uz plaukta, kaimiņu jauno frizūru vai ko citu? Padalies ar savu spilgtāko atklājumu.
9: Vislabākās atbildes autori iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā. Kāds klausītājs saņems lielo balvu no Optika Vision Express?
11: Kas paliek nepamanīts? Lai paliek nepamanīts! Bet par augstākā līmeņa redzes aprūpi parūpēsies Optika Vision Express.
13: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā dirklauns.lv.
14: Vēl lielākas atlaides Denim Dream. Visām sezonas precēm 40% atlaides. Tavi iemīļotie zīmoli Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear, Guess, kā arī veikalā, kurš atvērts vienmēr. www.denimdream.com.
15: Radio Star FM laikaziņas
16: piedāvā Domina. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, ta ņem visu jūliju. Domina, tur viss notiek.
17: Mums tā ar viss notiek. Paldies. 7 vakarā, gaisa temperatūrā plus 17 grādiem.

0: tagad bišķi pelēcī padzīvosim. Un lietasargs būs līdz nakts uz otrdien līdz stipri vietām Kurzemē. Stiprāk nekā pie tevis, iespējams arī pērkona negaiss dienu lielākajā Latvijas daļā bez nokrišņiem. Tad nāk pēcpusdiena un vakars uz autopilotu no rietumiem atkal tuvojas jauna lietus zona un Kurzemē atkal līst. Trešdien, ceturtdien Latvijas sasniedz spēcīgs ciklons, tas atnes daudz nokrišņu un brāzmainu vēju visā Latvijā līst, bet valsts rietumu centrālajā daļā daudzviet Lietuvas būs ilgstošas, gaidāms arī pērkona negaiss. Nedēļas vidū kaut kā 20 līdz 50 mm lietus, lokāli pat vēl vairāk. Gaisa temperatūra līdz ceturtdienai 16-21, dažviet Kurzemē ap 14-15 lietus laikā nedēļas nogalē. Laika apstākļi uzlabojas, gaisa temperatūra ap 19-24, brīvdienās vēl siltāks.
1: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
0: Nu, ļoti labi. Pēc atvainājuma atgriezies atkal mājās. Paldies par mīļu sagaidīšanu. Jēvēja apsveic no sirds un no rajona. Jā, kamēr es esmu prom, tikmēr Jēvēja tic pie vēl viens kategorijas. Tagad ar smagajiem laidīsim, jā, C un C1. 1-1-1-1-1-1. 7 vakarā, tagad dīžos klusēs Mārtiņš. Klusiņām šī varēs studijā līdz 7 rītā. Un tad nāk alternatīvā zoopasta. Cels tevi. Arī brīvdienu darbos, nedarbos. Paldies par kompāniju, tikamies rīt.
2: Radio Star FM. Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
1: Autorubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmavota autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, starts, ristaps, putelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
0: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
3: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
4: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs? Vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos? Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā drklauns.lv.
4: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs? Vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos? Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticami un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
5: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
0: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
5: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
0: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
5: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
6: TV3 Group aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.

0: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
1: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.

Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim Saru festivālā Lampa 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem saru, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Pieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivālslampa.lv.

sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved?